0: Alo, dobra noć. Ko vam treba?
1: Čuvar noći.
0: Sve mi je jasno. Samo za vas.
2: Čuvar noći.
1: U noći kad ponedeljak postaje utorak. Uvek u interesantnom društvu. Uz zanimljive informacije. S naglaskom na njemu svojstvenu muziku.
0: Čuvar noći.
1: Vaš Aleksandar Saša Filipović.
2: Čuvar noći. Čuvar noći.
1: Dramski program Radio Novog Sada. Bogdan Čiplić, Stevan Sremac po drugi put u Skadarliji.

0: Dobroveče. Ja sam Stevan Sremac, književnik srpski. Evo me ponovo među vama, opet u mojoj skadarliji. Došao sam da gledam, da se sećam, da slušam bat koraka po najlepšoj kaldrmi na svetu, da opet čujem one pesme koje smo nekada davno pevali po krčmama skadarlijskim, da ponekad tio začarlija oko mene prošla mladost moja i u duši koda zaleluja tajni miris dah i neka boja kao svila na suncu jeseni, što leluja i što se preliva. Sećanje se talasa u meni i ta slika sve više živa, živa kao ova ulica kojom sam sad opet prošao, puna mladosti, smeha, pesme. Dozvolite mi da pogledam u baštu kod tri šešira, da vidim da li ću ponovo naći moje stare prijatelje. Dragomira Brzaka,
1: Raste,
0: Iliju Stanojevića Čiču, Dobricu Milutinovića.
2: Zdravo, Stevane, zdravo.
0: Nije bilo smrti ni prestanka. Tri šešira pod lipom u cvetu gostili su svake noći Danka, tu družinu jedinu u svetu.
3: Ajde, Rožika!
2: Rožika!
3: Rožika, dušo, izgore mi grlo na ovoj vrućini.
4: Obaviće, ništa ne brinite. Krigli za gospodinu Čiča. Je li tako?
5: Rožika lamuzira kriglu, pa u skadarlijoj niko u tome nije dala.
2: Nije bola,
4: ja.
5: Beća učila da kriglu.
4: Ako baš nisam učio u Beć, učio sam u Sred Novi Sad.
5: Ma šta kaš?
4: Pitajte Beli Lađi kod Linde kako muzirala pivo od Rožike. Jedan štucni.
0: Štucno je za mene, Rožika. Boga mi pravo da vam kažem, noća, goš, osonj. Vidi se da ste izučili posao bi treba. Bela Lađa, ej, Linda u Novom Sadu.
4: Joj, što vole ti zdravo, Rožika, kad gospodin Pišta Sremacur kazala meni onako lepa kako gibira za jedan lep krčmarica kelnerica, noć šago šosonja.
0: Ej, Rožika,
4: ne. Da kazati u naš Bačka i Banat za Mađaru, za jedno grofne barone, za žene od grof i barona, ali to gibira i na svaka žena od jedno fino čovek, a Pišta urona fina tu nema reči, jedna ljuta. Jedna ljuta.
2: Ljuta je za mene.
4: I gospodin Dobrica Urfino, momak, ona mene uvek kazala vi. Za gospodin Berzaku.
5: A pa zna se.
4: Jedno
5: Rožika.
4: Špricer. On dugo piti, pa onda ki špricera njegova dugačko hosu koraka. Bravo.
5: Zna se, Rožika, dušo, ti si ovako meni jedna vrlo zlatna ženica, yes. Znaš. Ličiš mi na one krčmarice iz naših narodnih pesama. Koj, znaš ono kaže?
2: Ajde.
5: Hazuj, kujo.
2: Čekaj, to da. Hazuj, kujo, krčmarice mlade, kod koji smo zime zimovali, zimovali,
5: bravo, ostali.
2: Čekaj, čekaj. Kod koji smo rujno vino pili, rujno vino pili u potaj.
5: Bravo!
2: Da mi je naučio, ajde.
4: Da, samo vi nijedna ne piti rujna vina, već svi udarili u krigli štucno, a Dobica u runuto. A znate, Berzakur, ja i bio prava krčmarico. Sad dobro, kad sad može kazati ja kelnerico. Ali kad je imala moj čarda, onda da vi vidili vaš rožnik.
3: Dobro, zar nisi malo pre rekla da si radila u Beloj Lađi i kod Linde u Novom Sadu?
4: A ja u Novi Sad došla kad je moj čarda propalo.
2: A što je propala?
4: A tako, propalo i gotova. Sve davala Rožika na kreda.
2: Zato je propala.
4: Sve Rožika častilo, sve Rožika gostilo i onda kotići sve. Sad ninše mi, sad kelnerice, kod tri šešir.
0: Rožika, Rožika, kažite mi malko pobliže, gdje je bila ta vaša čarda, a?
4: to bila pa prošla? Bila ta čarda na druma za Temišvar.
5: E, na drumu za Temišvar? Čekajte, da nije to bilo tamo negde između Modoša i Temišvara?
4: Pa otkud vi, Kerem Sepen, to znate?
5: Pa znate, noć sogo šosonj i ja sam iz tih krajeva.
4: Znači onda ki pišta u Rizbana, da?
3: Da i on je Lala Rožika Čedo, Lala iz Banata.
4: Istina, gospodin Sremac, pa vašu imenu kaže da vi Sremu.
5: On ti je Rožika Dušo Smućkaj pa prospi. Rodio se u Senti, odrastao u Beogradu, živa u Nišu, a zove se Steva Sremac, a ime mu je Pišta.
2: Ime vredi ništa.
4: To ne boj ništa. Glavno da dobar čovek. Imala ja tako na moj čar da isto zdravo fin gosti. Kad znate, jedna krčmarica uvek imati lepi uspomen. Bio je jedan postoljona.
2: Šta ti je, bre, to?
4: Kočijašu, ne, kočijašu. Nićo se zvala. Znate, on terala diližansa od Kikinda u Temišvar. Joj, kako to čovek bilo. Ja, ja, ja.
2: Pa kakav je bio, gospođa Rožika, lepa, mlad.
4: I lepo, i mlado, i bećar, i pijanica. Sad kad gledam vas, Dobrica, u Roma setimo i Nićo Kočijaš.
3: A nije ovdje bio toliki pijanac kao Dobrica?
2: Čekaj, Nićica, čekaj te, Rožika. Nisam ja takva pijanica, tim Nićom Kočijašom poređujete.
4: O, ne bojati vi, gospodin Dobrica, jer taj Nićo bilo jedno čovek od jedareda. Za vas to lepo što ja kažem da vi ko Nićo. Znate, on uvek vozila u Temišvaru dva pope, otac Špiridonuš i otac Kiriluš. I on onda sa njima šala terati tako smešno da mi svi povaljamo.
5: Ček, katolički popovi Spiridonus i Kirilus, a?
4: O, nem, to biti serbski pope. Mi zvala moj Nićo i drugčio. Kazala za njih i pop Ćiro i pop Spiro. Tako kazala.
5: Kako kažete, noćnaga šosonj? Pop Ćira i pop Spira?
4: Ige, serbski pope.
5: Bog me stevo, onda su to tvoji poznanici.
4: Ige, pa vi njih poznavati.
3: Pa donekali, gospodin Pištini su prijatelji bili do glave. Je li tako, gospodin Sremac?
4: Znači, istina, gospodin Sremac, oni vaši prijatelji Pištavu.
3: Zbilja, Stevo, jesu li to tvoji junaci što ih je Rožika gostila u čardi na Temišvarskom drumu?
5: Pa može lako da su to bile moje mušterije. Samo, ne daj Bože, da nabasaju na mene. To bi bila malo komplikovanija stvar.
1: Retko se desi književniku, pa makar to bio i srpski književnik, da ovako najavi sretne ličnosti svoga romana. A meni se upravo to dogodilo jedne tople letnje večeri u bašti kod Riše Šira. Sedeli smo, ne baš previše raspoloženi, čekali da odnekud počne kakva ujudurma. Sa obližnjeg stola čula se pesma.
6: Kada brige

0: Više. Pa sad je kako niko ništa ne odgovara, mižda nisu Srblji. Pa pesma mi išla na švapsku, ali su je na srpske reči pevali. Ondak... Barveća!
1: Ajde, bre!
2: Ovo Stevo kanda tebi glasi.
3: Šta je bilo?
2: Pazi, bogati, pazi, zaista, to je Lala. Lala iz Banata, dobar večer, Lalo, dobar večer.
0: Lijepa, lijepo je opet, ko mi je privatio pozdrav. Bar veče, gospodine, bar veče svima drugima, mada kanda ne znadu da se pozdravlja.
1: Zdravo, zdravo, brate, zdravo.
4: Imaš prava, Lalo, ovde ljudi kao da su zaboravili da se zdrave, neka ti je to bar veče.
0: Kažem, ovaj gospodin je onda kispreka.
2: Tako mu nekako dođe, ono, i jesam i nisam. A ti, Lalo, odakle si ti?
4: Jes, odakle si.
0: Jel mene pitate,
4: gospodine? Tebe, brate, tebe, čoveče, tebe pitamo.
0: I ako je slobodno pitati, a odakle je ovaj gospodin što je ispreka?
2: Amani, Lalo, ja sam iz daleka, rodom sam iz Sente.
0: Pa sad nije Banat, jel, ali je Bačka, a to mu dođe ko brat i sestra.
2: Jel, prijatelju, ti baš nećeš da kažeš odakle si, a?
0: Ko, jel ja?
1: Ti, brate, ajde, ti.
0: Pa kako da neću, molit ćemo fino. Ja sam iz Iđoša.
5: Iziđoša?
4: Iziđoša, ma nijemo! Jeli, a gde mu to dođe?
0: Pa Iđoš, kako ne znate di je Iđoš? E, ljudi moji, pa šta vi onda znate? Iđoš je između Sajana i Kikinde.
1: Između Sajana? E, hvala što si mi objasnio. Kako ne bi znali da je Sajan bogati?
0: Da zato sam se ja vama i začudio. Da kako ne bi znali di je Iđoš? Pa Iđošovani su spasli mesečinu, to se bar zna. To je pisao i onaj u knjige.
5: Jel čuješ, Stevo?
3: Čujem. Čekaj, Lalo, dobro iz Iđoša si, jel? A šta ti radiš ovde u Beogradu, pa još u Skadarli, bogati?
0: Au, da to sam ja ondak na dobrom putu. Skadarlija, kažete, jau, bogo moj, koliko smo je tražili dok smo potrefili pravi soka.
3: Jeli, a šta će tebi Skadarlija, a?
0: Hehehe, pa treba mi birc što se zove tako nekako smešno. Hau, tak kako mu se simelo, e, tri šešira.
4: Pa na dobrom si tragu, Lalo, na dobrom.
0: Ma znam ja, ovo je taj birc, samo da potrafim i drugo što meni treba. Da li sam tu na dobrom tragu?
2: A šta ti to još treba osim Skadarlije, Lalo?
0: Pa treba meni, ta nećete vi to znati, ta pa da vas samo govorim.
1: Kaži, Lalo, sve mi iz Skadarlije znamo.
0: Pa znam da se deka ljudi što se didu furtom u jedan isti bircus poznajedu dobro taj bircus. A šta bi drugo i poznavali? Ali meni ne treba taj bircus, već jedan. Čovek iz tog bircuza.
6: Da ne traži Stevo Lala tebe.
3: Ajde, bogatilija, šta će mene da traži? Šta?
0: Gospodin, kaže vam Mika, gosen Stevo, da ste vi jedan Steva.
3: Da.
0: Da vam je to sime.
3: Pa, tako nekako.
0: A kad ste već jedan Steva, pa u Skadarliji, pa još u tri šešira u bircuz, da vi ondak ne znate nekog ko sa svim tim ima neke veze kasnije.
2: A da kaži već jednom, Lalo, koga tražiš.
3: Ajde, stvarno, bogatilija.
0: Ta ja znam da ja vas mučim i
3: parkam. Pa, mučiš da.
0: Ali kad bi vi znali kako sam se ja namučio, ondak bi vi videli da ne mogu odmah s očiju da vam divanim dok nisam ciguran. Za oto je bolje iz doleka, ali kad stigneš da si ciguran.
1: E, pa Lalo, ovo ti je Skadarlija, ovo ti je kafana tri šešira, ovo ti je gosan Steva. Kaži, ko ti još treba, brak? Ajde.
0: Pa nećete vi to znati. Otkud bi vi to znali? Velik je to gospodin. Nije on makar ko. Kao već dođe mu on jedan profesor što uči velike đake i velike škole, a okrom toga je još i Niki Schreiber. Ta di bi vi to znali, sedite furt u taj bircus pa pijuckate. Ako bi ko znavo ovde, onda bi to trebao da bide gazda od ovog birtuza, a ne bi stavio.
6: Stevo, spremaj se, dobio si gosta. Kolike su mu torbe, taj neće tri nedelje otići od tebe.
7: Da se ne zove taj gospodin i Šrajber Stevan Srem?
0: Da otkud vi njega da znate?
2: Da jeste, ljudi, ja baš njega tražim. Šrajber, Šrajber, da šta pođuje taj i makar što god po novinama. A i kao neke knjige je šrajbovao.
1: Na primer, jednu knjigu koja se zove Popcira i Popspira.
0: Au, ljudi moji, ala ste vi neke prave znaje. Pa njegaka i tražim jago se Stevu Sremca, pak njegaka. Pa sad, otkud vi znate ljudi iz Bircu za njega? Hajde da čujem.
4: Evo, zato ga znamo, Lalo, jer i on tu s nama zajedno pijucka u Bircuzu. Jeste da je profesor i Šrajber, ali nije utekao daleko od nas.
0: O, ljudi moji, pa gdje bi on sad mogao biti?
5: A vi se, gospodine Senčan, nešto ste mi se učutali. Kada ga vi ne znate, niste čuli za njega.
3: Čuo sam, čuo sam. Poznajem ga li ovako više po čuvenju, a malo iz viđenja.
0: E, pa fala milom Bogu kad sam na tako fan ljude i gospodu Kasti naišao, koji i gosin Stevu Sremca poznaju. Znači, na tragu sam pravom. A di bi ja sad njegaka mogu da nađem? Aj, bite tako dobri, pa mi oma kažete, jer bo se meni strašno žuri. Od rana jutra sam na nogama, pa sam sve noge obio, sve tapa.
7: Čekaj, moraš ti nama prvo da kažeš ko si i šta si ti?
0: Ne može to samo tako.
4: Tačno.
7: Tražim Stevana Sremca i evo ti Stevan Sremca.
0: Pa jeste, pa imate vi pravo, imate pravo, gospodine. E pa počitajma, gospodo, tri šešira. Ja se zovem Arkadija Provlakov.
3: Arkadija? Arkadija Provlakov? Kažeš da si iziđoš, a jel? Čekaj, čekaj, da nisi ti, a?
0: Ja sam, dobro se mi sećam.
3: Gospodo, ovo je Arkadija Provlakov, iđoški graždanin, pomćirin i pomspirin crkvenjak.
0: A uvala ste pogodili, gospodine, ko prstom u pekmez kasti. Ja sam to, Arkadija sa zglavom i sa zbradom. Samo se čudimo opet, gosin Stevo, otkud vi mene da znate?
1: Pa kako te ne bi znao, čoveče, kad je on taj Šrajber koji tebe na Šrajbovo, brate.
0: Ma poznao sam ja njega, ama po nosu mu se vidilo da to mora biti onaj što nas je u knjige sve turio i onako nas lijepo ofarbo. Ma teo sam ja njega čim sam ga vidio da mu kažem, barve će gosin Stevo, jel ovu da puč to zaiđoš ide, kao što je on meto usta onom njegovom maci groznici jeste.
4: Jeli, jeli Lalo, i ti sad bravo kod Stevana Sremca došu u goste, jel tako?
0: Pa baš ne znam da li bi se tako moglo kasti.
3: Čekaj, što brate Arkadije, ti kao jedno lice iz moje knjige samo si mi dobro došao, kao mili gost. Evo ja se radujem.
0: Ne znam da li je baš to sve za radost, ne znam.
7: Da bome, Stevo, nije to samo tako. Lice iz tvog humorističkog romana pojavilo se uživati, trljaš ruke. Dobro došli, izvolite kod mene da mi budete gost. Pa, ajde.
3: Čekaj, koliko ja znam između mene i Arkadija Crkvenjaka, ne bi imalo što da se raspravljam.
0: Sad, o tim bi se još dalo divaniti, ali ne mora, mislim ne mora sa deka. Jer bo nisam ja glavni što imam računa sa gosin Stevom. Ima u toj knjigi o popama i Niki koji bi imali što šta da kaže do itekako i te koliko. A mislim da će i kazati, nećete se baš lepo provesti s njima, gosin Stevo.
4: Slušaj, glavno je da ste vi, ti Lalo i gosin Steva, u dobroj slozi. A Popcira i Popspira sad ne igraju nikakvu ulogu, ne znaš?
0: Ne znam, molit ćemo, ne znam.
3: Kako to misliš, Arkadija?
0: E pa zato, gosin Stevo, jer bo je stvar tajanstvena. Prosto mi vas je žao.
2: Ho, ho, ho! Tu sam ja, Arkadija!
8: nećeš da mi
9: govoriš. Eko sam ga tuje! Eje! Tuje u pircu su po tri šešira! Eje! Izvolite se, opište samo čašak, pa ste da nazapne ga na
1: pažama! Čekaj, Lalo, ti znači nisi sam došao.
3: No, Arkadija, brate, što ne kažeš, s kim si to došao? Ko je to s tobom, a?
9: Izvolite! Izvolite samo!
10: Hvala!
9: Kažem, tuje, gosezniva, tuje! Pa da bome u bircuzu je, pa di bi on mogo biti nego u bircuzu? Ovo je taj bircuz, tri šešira. Ja ste samo kad ulazite ima jedan basamak. Ja sam ga nosom počistio. Pa ste i vi, mislim, kad već ne bi imalo smisla da poljubite zemlja još manje, da počistite beogradsku kaldrmu sa bradama vašim češnjejšim.

0: mu dođe kao neka himna nam je oče Kirilo, a? Valjalo bi se zafaliti, da šta, zafaljujemo lepo.
1: Iako mislim da je to nam i u počast, hvala vam lepo, gospodo Beograđani, hvala, hvala.
0: Imamo čest da se predstavimo. Prečasni otac Spiridon, paroh i Đoški.
1: Prečasniji otac Kirilo, tože paroh i Đoški.
2: Pa to pop Čiro i pop Spira, boga.
3: Jeste, eto naše gospodin Pope, oba dva zajedno.
1: Evo bi vas, braćo Srbijanci, zagrliti, ali se bojim da ću vas grleći slučajno možda zagrliti onoga koga ne bi baš trebalo. Nego možda i naprotiv.
0: Tako je.
1: Zato držati distancu.
0: Tako je. Mada nismo mi baš ljudi na kraj srca, jer ne mislimo reći jednom reči da se s onim gospodinom koji se zove Stevan Srebac možemo da poznamo. Zdravimo, da, ali mi sa njim druga, naročita posla imamo.

0: Brate, što si zakuvo sad kusaj? Pa gospodo Parosi, nama je osobito milo da vas pozdravimo u našoj sredini.
1: Hvala, hvala.
0: Ja sam član Narodnog pozorišta Ilija Stanojević Zvaničić.
2: A vi?
3: Milo nam je gospodin akter. Milo nam je naobaš.
2: Jako, jako nas raduje gospodin akter.
4: Ja sam Dragomir Brzak, srpski književnik.
2: A, vi ste
5: pa sad baš književnici nam nisu mnogo dobro učinili. Al šta možemo, neko i to mora biti.
2: Jes, jes, da.
6: Čas mi je, prečanski sveštenici, Dobrica Milutinović, član Narodnog pozorišta u Beogradu.
7: E, za vas nam je milo, mladi gospodine.
2: Jest.
5: A što se tiče gospodina na ostatku, znači, to je glavom naš spisatelj gospodin Stevan Sremac.
2: Jasno.
5: Ali sa žalošću moram da uskratim da vam pružim ruku, gospodine, sve dotle, dok mi naše račune ne uredimo.
2: Tako je, tako.
5: Zato izvolite primiti samo moj naklon, gospodine.
4: Ja se, gospodo, ja se jako radujem što vas vidim u našoj sredini. Što vidim poštovanu gospodu našoj sredini, ali mi je jako žao što ih nalazim tako ucveljene i tako rasrđene na mene.
2: Gospodin Schreiber,
4: da.
2: Gospodin Schreiber, molim da za sada, dok ne dovedemo naše stvari u red, primite samo moj klimoglav.
4: Gospodo, izvolite sesti za naš stol.
2: Ne.
4: Mi ćemo se osobito radovati da sa vama u društvu provedemo vreme koje vam stoji na raspoloženju. Ali ja odmah želim da iskažem da vi lično, gospodo sveštenici, u stvari nemate nikakve veze sa pomenutim ličnostima iz moje knjige.
8: To se teško može zabašuriti, gospod Stevo. Eto ja koji sam već kao jedan crkvenjak samo, pa opet kad se sjetim da sam pri cijelim srpskim svijetom izašao natrukovan u tu vašu knjigu i to zdravo malo onaki kaki jesam, a baš zdravo mnogo onaki kaki nisam. Pa ni ja ne mogu baš tako lako preko srca da priđem preko toga. A di bi tek, na primjer, gosan Čira, ja te na priliku kašćemo.
2: Da.
5: I gosan Spira i gosan Čira.
2: Tako je, oba dva.
8: Gospodine, oče Čiro, prašćavajet, nisam vas te uvrediti. Sa deka ja od moga proktevanija sproći u gospod Steve odustajem.
4: Bravo, Arkadija.
8: Zašto sam se popiš manio? Vidio sam kako je fin i fajn čovek. I kako je važan i slavan u ceo Beograd i u Skadarliju. A tek u bircu skotriše šira, ta ne pitajte. A vi, gosan Pope, vi vašu parnicu vojate kako znate s njime.
9: I tako sam te večeri postao optuženi u najčudnijem kafanskom suđenju na svetu.
0: Ja predlažem, kao najstari u ovoj družini, prečasna gospodo, da rasprava počne odmah.
2: Dobro. Jer se prima?
10: Prima se.
2: E pa dobro, gospodo. Ja mislim kao najstariji paroh naše iđoške parohije da ja preuzmem parnicu.
5: Čujmo!
0: Gospodo, prečasni oci, imate reč!
8: Evo i ja se pridružujem, čujmo kasti tužbu. Aj,
2: dobro, prema tome ja preuzimam reč. Gospodine Sremac. Gospod Sremac, svaka čast vama i vašem poštenom imenu, vašem lepom zanimanju koje vama donelo slavu, a nama sramotu. Jer bo svako dete u srpstvu zna za onu tužnu slavu kojom ste nas, dvojicu paroha iđoških, ovenčali. Jer bo vaš roman, gospodine Sremac, zovušči pop Ćira i pop Spira, nas dvojicu mučenika ovekovečio je. Ali u čarnim bojama, gospodine Sremac, u najčarnijim što se dadu zamisliti, da je ikoji svješćenik našeg prekosavskog pravoslavnog srpstva mogao biti ocrnjen.
10: Bravo.
2: Zašto?
10: Bravo.
0: Ajde, Stevane, brani se, optužba je izrečena. Ja kao tvoj prijatelj, zastupnik, ali kao presuditelj tražim da daš dostojan odgovor koji će prečaste oce parohe i zadovoljiti.
4: Tako je. Ja mislim, Stevane, brate, da je došlo vreme najzad da i ti odgovaraš za svoja dela i nedela.
1: Dragomire, čuti, molim.
6: Stevane, brate, teška je optužba. Brani se, brale.
4: Dobro. Ako gospoda Pa Rosi i Đoški, mogu da mi dadu reč da se branim, ja ću rado to učiniti.
10: Izvolite, izvolite.
4: Ajde. Kada sam pisao svoju knjigu, roman Popćira i Popspira, izjavljujem svečano, a i pod zakletvom, da nisam uopšte mislio na oca Spiridona i oca Kirila.
11: Nego?
4: To sam ja prosto iz glave izmislio.
10: Izmislio? Iz glave? Kako to? Kako to?
4: Gospodo, postoji spisateljska fantazija.
10: Fantazija? Šta mi to dođe?
4: Jeste, braćo, spisateljska, tvoračka mašta ili ta fantazija?
0: Da. Bujna mašta, lupa svaka.
4: Čuti, čiča. Čuti, znači ta fantazija ili mašta, kao što sama reč srpska kaže, mašta, pravi mašta. Ko je šta bolje reći, gospodo? Ja se, evo ovde, pred svima vama, jako kajem.
3: Oče, Spiridone, to neće biti dovoljno da se ovde optuženi Schreiber, odnosno Štrifler, samo kaje.
10: Naravno da neće biti dovoljno, jer bi mi morali da dobijemo gospod Sremac udovoljenije za ona ula koja ste nam naneli, a posebno, posebno za ono što ste pripisali meni, da sam mom dobrom bratu Hristu, ocu Kirilu, zub izbio u crkvenoj iđoškoj porti i podmetnuo mu konjski, pa se pri svojoj tužbi kod visoko preosveštenog gospodina episkopa obruko soti za sva vremena. Da bome, a time ste ocu Kirilu veliku nevolju navrat natovali, gospod Sremac, tako da do sada otac Kirilo nije ni crven pojas kao odlikovanje mogu dobiti zbog te vaše mašte ili ti fantazije spisateljske. Zbog toga neće biti dovoljno, gospod Sremac, da se vi samo kajete, već nama, parosima i Đoškim, morate to pismeno i s pečatom
3: tako
10: potvrditi.
3: Tako je i nikako drugčije.
12: Ja čak mislim da bi radi svečanijeg dejstva to pismeno ne samo pečatima trebalo snabdeti, već ga i u stihovima sastaviti.
4: Ćuti, Dragomire, molim te, ćuti, Dragomire. Gospodo, ja sam dao iskrenu svoju reč, ali ja ne vidim mogućnost da se sastavi takav dokument, bilo u prozi, bilo u stihu. Upravo zbog toga što ne znam kakvim bi se službenim pečatima to moglo potvrditi, pošto niko od nas ne raspolaže nikakvim službenim pečatom, a uveren sam da će oni zajedno zadovoljštinu imati veći od ove moje izjave.
3: Ne, varate se, gospodine Štrifler, ispisatelju. Nadam se da će otac Spiridon, koga sam ovlastio punim ovlašćenjem, da ju moje ime govori, znati razbiti dokazima vaše pretpostavke o tome da nam nije potreban potpuni i pravovaljani dokument.
10: Da šta? Iako, gospodo, imamo i svedoke koji se mogu zakleti da ništa od onoga što je u toj strašnoj, crnoj za nas knjigi napisano nije istina, mi smo i glavnog krunskog svedoka sa nama poveli. Da, a to je, gospodo, crkvenjak i verni službenik Srpske i Đoške pravoslavne crkve, zvonar Arkadija Provlakov, graždanin i meštanin i Đoški.
8: Ode sam na mestu di treba sve to potvrditi i poraći.
3: Arkadija, sinko, skrati. Mislim, dosta je.
13: Zdravo, dobro.
3: Juni malo.
13: Čovek.
3: Počem slovo drži gospodin Spira.
10: Ete, gospodo, i pored takvog svedoka jednog, mi od optužbe za ono što je bilo odustati možemo. Ali ne možemo odustati, velim braću, od onoga što može u buduće od štete i nevolje za nas biti. A poimence u ovome. Ja sam, na primjer, gospodo i braćo, Božjom voljom pre nekoliko godina ostao udov.
3: Hvala.
10: Gospod veliki na nebesima je tako teo, ali je promiso Božja sotim tela i mene da otlikuje. Jer bo se nedavno, ako je gospodin Beograđanima poznato, upokojio u gospodu i njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Temišvarski. I sotim sam ja, gospodo, u punoj moći da budem kandidat za njegovo mesto.
3: Braćo, ja nisam udov.
5: ali mi braćo popadija nešto kunja u poslednje vreme.
10: Čestitam, čestitam.
5: Hvala nema na čemu. Iako se desi, braćo, ne daj Bože i sakloni Gospode, da se Bogu tako prokte da postanem jadan udov, to sam i ja u tom slučaju punopravni kandidat za mesto vladike Temišvarskog, jer sam sveštenik i udov.
10: Čestitamo, čestitamo.
5: Ne daj Bože, a to bi mi bilo dovoljno. Pa ako bi se i desilo da ne postanem vladika Temišvarski, mogao bi čin protojereja Stavrofora da dobije. Ili naprsni krst nad Bedrenik. Ili crvenu svilenu postavu Revenedi. Ili bilo šta, samo da mrdnem dalje.
10: Dakle, čuli ste, gospodo i gosin Sremac, zašto je nama potrebno pismeno od vaše ruke da popćira i popspira u vašem romanu one grozne knjige. Nismo ni ja, ni otac Kirilo,

0: i pod pečatom. To je ono što nam i treba.
1: Amin.
2: Ja mislim da napišem ovako.
1: Ajde.
2: Nikada ni u snu mi nije palo na pamet da svojim romanom Pop Ćira i Pop Spira opisujem i time vređam i izopačujem sliku odličnih sveštenika i službenika naroda iz Iđoša, oca Spiridona i oca Kirila.
1: Tačno, čakaj, i sad, i dodaj bezuslovno, i prema tome mišljenja sam da nema nikakve prepreke više
3: polako.
1: Da oni mogu napredovati u svojim zvanjima,
4: jer piše.
1: Da, i počastima sve do položaja.
4: Pa to!
1: Episkopa Temišvarskog.
0: Episkopa Dašta.
1: Dobrić. Šta je, daj peče.
5: Neću ću kafa, dobro. Luči. Ja ti kažem.
1: Šta je bilo? Šta je bilo?
6: Ne da pečat.
1: Kako bre ne da? Zašto ne da?
6: Tako, brate, kaže da se mi ovde svi prečasni oci zafrkavamo, brate.
4: Ko se zafrkava?
3: Dobro, šta ćemo onda, a? Pa bez pečata ne vredi, kažu prečast.
0: Ne, bezuslovno mora pečat.
4: Bez pečata zaista ne, jeste da je jelovnik dobar dokument, mali pečat.
1: Čekaj, znam šta ćemo, znam, pazi ovako. Uzećeš Dobrice ovaj ugovor, što smo napisali i potpisali, pa ćeš da odeš u Narodno pozorište, si čuo? Sada je tamo predstava, blagajnik još pravi kasu. Pa neka ti on udari pečat od pozorište blagajna. Jete, očeo će biti tako dobro prečasta, gospodine.
3: Može, odlično. Ajde, evo stiži večera. Ajde, dođite.
0: Sad samo da gosin Dobrica dobije pečat i štambilj. E pa oče Kirilo, sve mi se čini kad se vratimo kući. Episkopija će da pripadne jednom od iđoških paroha.
4: Jednome?
0: Dašta, Rožika. Rožika, dušo, meni daj što je najlepše, a ocu Kirilu može što je najveće.
7: Sve to što treba, ništa ne
1: može. Dobrica, tebi me knjiđa grde. Robert da samo mantiju jednu bratu.
0: Jesna.
1: Kaži Čiča Rekojić da ne brine. Jesi čuo? Ajde, požuri.

0: veli, šiče.
1: Jer ja i ti ne govorimo, bre.
2: Ma čekaj,
1: da sedi ovo, bre.
3: Čekaj. Nije, nije. Dajte, onaj sto tamo.
1: A, grb. Cincarim, bre.
4: 28. godine. Oko pola.
5: Malo
6: sodo.

0: Sremac, moj ako dozvolite jedno pitanje, ovako mislim kao domaćin. Moje vas
1: izvolite, oče Kirilo, izvolite.
0: Dovodi mi što spao mi noćas posle ove gozbe.
1: Oče Kirilo, sve to u redu, oče Kirilo. Ja sam već poslao momka da sve za vas spremi kod mene. Ništa vi ne vidite, ništa.
2: E, tako, to mi se dopada. A ne da nas otpreme ko u Pančevu, na primer, ko tri sikire, znate, di se izdaju sobe sam za najotmenije goste. Kaže du da i presvetli car tamo spavo kad je boravio u Pančevu, znate. A, sam za njega je plaćeno iz dvorske kase, a mi smo morali iz naše kese.
0: I da, još bi vas nešto teo lepo zamoliti, gospodine Sremac i gospodine Brza.
1: Izvolite, očekivo.
0: Kako bi bilo da ova gospoda od suzenoga stala dole, pređu za naš astral gore, ili mi od našeg astrala gore, da sijemo za njih astral dole, pa pošto gospoda tako zdravo lepo pevadu, da onda svi zajedno lepo popevamo, jer meni se, da prostite, znate, zdravo pripevala jedna pesma iz mladosti.
1: Naravno, očekivo što je.
3: A ja mislim, Stevo, da ti nemaš ništa
1: pro... Ma ništa, naravno, ajde, momci, ajde, navalite, ajde.

0: Dani, hvala. Znate, ja se malko istidim što se meni baš ova pesma pripevala, a šta ćete, srce ne pita, već okreće tamo gdje njemu milo. A fajn pevate i svaka vam čast.
1: Jes, samo da je tu, gosin Dobrica, nešto mi se mnogo zadržo, ha?
2: Jete, gosin Brza.
0: Take stvari, oče Spiridone, i ne treba raditi na Brzaka. Izvinite, gospodine Brzak, teo sam reći navrat na nos.
3: Gospodo, evo ide jedan mlad sveštenik, ali oči upravo pravo u naš to. Iako se ne varam, oče Spiridone, i u vas, oče Kirilo, da nije neko od vašeg društva.
1: A ne, mi smo zajedno sami doputovali u Beograd.
2: Da. Gospodine svešteniče, da ne tražite možda nekog od nas?
1: Da.
4: Ja sam dvorski đakon Beogradske mitropolije.
1: Dvorski đakon.
4: Čas mi je, predstavite se, gospodi Parosima, protojereju, jereju, ako se ne varam, gospodinu Spiridonu i Kirilu.
1: Da.
4: Arhiđakon Stevan.
1: Milo nam je. Kakva čast za nas skromne parohe iz Banata. Da.
4: Znate, gospodo, moje poseta u stvari zvaničnog karaktera.
5: Koliko sam čuo, gospodine arhidžakone, vaša je poseta službenog karaktera.
4: Meni je čast da izjavim da dolazim večeras službeno baš do oca Spiridona i oca Kirila.
1: Do nas? Službeno? U ime čega i u ime koga, gospodine dvorski đakone?
4: Jer ja imam čast da dolazi u ime njegove svetlosti, gospodina mitropolita Beogradskog lično.
1: Nas tražite u ime gospodina mitropolita?
2: Njegova svetlost, gospodin mitropolit Beogradski, vas u nas šalje.
4: Baš tako, prečasta i češnješa, gospodine.
1: Pa sad, jel te, gospodine arhidžakone, kažite nam, molim vas, ako smijem da vas pitam, zašto?
4: Da pređemo na stvar.
5: Izvolite, molim vas.
4: Ali da vam pre svega od sveg srca, iz dubine duše svoje, čestitam.
1: Hvala. Na čemu, oče Stevane? Na čemu, molim vas?
4: Odmah će se razjasniti, prečasna gospodo.
1: Da, kažete, prečasni.
4: Ali pre nego što pređemo na stvar...
5: Izvolite na stvar, oče.
4: Dozvolite da postavim nekoliko pitanja prečasnoj gospodi, ocu Kirilu i ocu Spiridonu.
3: Izvolite, oče arhidžakon, izvolite.
4: Oče Spiridone, da li je tačno da ste vi paroh po činu i dostojanstvu stariji u selu Iđoš u Banatu?
1: Jesam, gospodine arhidžakone dvorski, jesam.
4: Da li je tačno da je vama pre mnogo godina umrla vaša supruga?
1: Jeste, sasvim tačno.
4: E, sada da postavim nekoliko pitanja i ocu Kirilu. Ne bi li se uverio da su to zaista ona prečasta gospoda koje Beogradska mitropolija traži?
2: Pitajte, gospodine dvorski arhidžakone, sam pitajte.
4: Oče Kirilo, da li je tačno da na svom časnom i mukotrpnom putu služeći svog starijeg sabrata oca Spiridona niste polučili nikakva odlikovanja?
2: Jeste, tačno je. Nažalost, gospodine arhidžakone, gospodine Stefane, nisam i moram oma reći da mi je jako žao što nisam, jer ja mislim skromno i kad govorim o sebi, ja sam to zaslužio.
4: Vi ste ženjeni, supruga vam je, hvala Bogu, živa i zdrava.
2: Nije, u poslednje vreme počela da mi kunja nešto.
4: E, pošto smo tako utvrdili da je drugi gospodin sveštenik zaista otac Kirilo, onda vam mogu saopštiti poruku njegove svetlosti, mitropolita Beogradskog.
1: Kažite.
4: Vas, oče Kirilo,
1: jeste?
4: I oče Spiridone, njegova svetlost, Beogradski mitropolit, očekuje u audijenciju sutra u 5 časova u kafani Dardane. U Beogradskoj mitropoliji.
1: Gospodin mitropolit Beogradski, njegova svetost nas očekuje sutra u audijenciju. Gospode Bože, šta će to da znači? Oče Kirilo, da li se vi dosjećate šta je to?
2: Izgleda da sam dobio crven pojas.
1: Gospodine dvorski đakone, nemojte me mučiti. Recite šta znate o meni, molim vas.
4: sad i ja da progovorim, iako po svojoj službenoj dužnosti ne bi smeo,
1: ali.
4: E pa jeste, gospodin Kirilo je odlikovan crvenim pojasom i zvanjem počasnog protojereja.
6: Bravo!
4: Vi, oče, Spiridone,
1: ja?
4: Vi ste izabrani za episkopa Temišvarskog.
1: Šta? Šta sam kazao? Gospodo, oče Kirilo, prijatelji Beogradski, šta sam kazao? Dajte da vas sve zagrlim, i poljubim i svakoga dao baš kazao.
0: O, hvala ti veliki gospode, što sam najzadito dočekao da se ostvari san moga života.
3: Gospodo sveštenici, ja vam u ime svih nas od srca čestim. Vivite i od mene, bratski zagrljaj, gospodine sveštenici.
1: E pa, gospodo, neka je svima hvala i slava. Oče Kirilo, ja vam potpuno bratski i bez trunke zavisti čestitam na velikom odlikovanju.
0: I vi, oče Spiridone, primite od srca moje čestitanje. Daće Bog da ću ja stići u veću čast od ove u kojoj sam sa ovim ovde, a ja sam zadovoljen i sa time.
2: A tek kako ću biti kad mi umre?
0: Ne daj Bože, popadija moja pošinica, pa postane mi ja vladika. Ne mislim naravno temišvarski banatski, nego naći se još neka druga udova eparhija u našem pravoslavlju preko, posle vaše smrti naravno.
1: Da, zaista od srca vam je čestitka, vidi se. Mada me i sahranjujete usput, oče Kirilo, što vam neću zaboraviti. No, hvala vam,

0: Šta je to čuti Fetistelende u rok? Joj, kako fali ti Bogu, Rožika, čestitam!
1: Rožika, Čedujno, nisam ja postao vladika, sam otac Pira.
2: Jeste, jeste, lepo je od tebe, Čedo, inoverno, Rožika, što nas tako čestvuješ, da šta,
0: ja, nego, kako
2: je li di je onaj Arkadija, zovte mi Arkadiju odmah.
0: Arkadija bači spava kod mene u sobu, malko se zagrijela od ružic vina, pa zadremala, daleko putovala, pa zaspala. Oma ja njega probuditi na tako velik vest, oma tezi toga.
1: A gospodo, hrišćanska jeste da nas je velika čest uvatila, da to ne smemo zaboraviti na jelu i piće.
3: Mi to je očekaj.
1: Sem ako gospodin Arhiđaku nema što protiv.
4: Ne, ne, ne, nek se pesma ori.
5: Gospodine, gospodine, kaže Rožika da ste me beštelovali.
2: Jesam, jesam.
5: Pa izvoljevajte preča.
2: E, čoveče Arkadija, pa ti ne znaš šta je tvoju gospodu snašlo. Da.
5: A šta će i snaći? Ko jedan divan idu se s gospodom, jededu, pijedu, šta će i ko jedan znači. Nego kaže Rožika da ste postali vladika.
2: Jesam, Arkadija, jesam. Evo, evo sad je gospodin Dono Vest iz Beogradske mitropolije.
5: Koji gospodin?
6: Ovaj gosin Dobrica.
2: Da kakvi gosin Dobrica? Gosin Dobrica očo po pečat.
6: Gospodin Arhiđakon Štefan doneo je vest iz mitropolije Beogradske da sam ja postavljen za vladiku Temišvarskog. Da, šta?
5: Ako je to arhiđakon Štefan na koga mi pokazujete,
2: da,
5: onda mora biti da ste vi zdravo mnogo pili, jer ne vidite da je to gospodin Dobrica.
6: Onaj što je deklemovo malo čas, samo je meto brkove i bradu.
2: Arkadija, ti si zapio pamet moj, Arkadija, kad tako govoriš, episkop sam ja, moj Arkadija, episkop, da, i rešio sam da te vodim u Temišvar, u moj dvor, da mi budeš pedin.
5: E, sad to za pedin tera, to ćemo još da vidimo.
6: O tim ima reči moja pela kasti.
5: Jeste.
6: Samo, otkud vi imate tu vlast da me metete za pedintera kod vladike?
2: Pa jesi, jesi ti glup, Arkadija? Jesi lud, čuješ što ti se kaže? Ja sam vladika
6: Temišvara. Da nemojte terati šegu, gospodine, da di bi vi bili vladika.
5: Što?
6: Jeste.
2: Zašto?
6: Da budete vladika nije dosta samo što ste udovi popa i da je udova eparhija, već i kaluđer da ste.
7: Pa i kaluđer
2: je. Ocam, pa to je istina. Kak si ja to nisam ranije setio? Gospodine arhiđakone, lepo vas molim da mi objasnite kako je moguće da sam ja izabran za episkopa Temišvarskog kad ja, kako lepo kaže moj crkvenjak Arkadija, nisam još ni kaluđer, što po kanonima crkve moram biti ako ću vladika da budem.
4: To se lako da urediti, oče Spiridone.
8: Pa onda znači da otac Spiridon još nije izabran i postavljen. Nije. Znači i ja sam još kandidat.
2: Čekajte, gospodine Štefane, vi kao arhiđakon Beogradske mitropolije, vi ste službeno saopštili da sam ja izabran za episkopa Temišvarskog.
4: Nije tako bilo, oče Spiridone.
2: Nego
4: sam ja na osnovu zdrave pameti i na osnovu toga što je došao kurir iz Karlovačke mitropolije vas traži, zaključio da ste verovatno postali episkop Temišvarskog.

0: Švarski.
1: Da? Znači,
2: Ravatna.
1: Znači, vi ste to izmislili? To nije znači zvanično, gospodine, vi niste arhidžakon, nego arhilažov Beogradske mitropolije.
3: Da ja vam lijepo kažem, gospodine, da je to gosen Dobrica, onaj što je Deklemovo, samo što je meto brkove i bradu i obuku mantiju.
4: Ja vam, gospodine Đakone, sada i zvanično sa moje strane postavljam pitanje. Jeste li vi Đakon ili ste gospodin Dobrica ili koji ste Andrek?
3: Da šta ima da ga pitate, da poznate ga po njegovim smešnim glasu i povrđama, da i drži se smešno koji pre brez mantije i saš mantije sve jedno. A brkovi i brada mu baš nimalo ne pristaju. Ko nekakvom glumcu dašta. Tako.
4: Znači, ipak laž, gospode, gospode, kasni krive.
5: Ej, Arkadija, Arkadija, što nisi čutao bar do sutra da se gospoda pope uspava sa novim titulama i počastima.
6: A kako ću da čutim, kako, kad ne mogu da se uzdržim od zmaja?
1: E, gospodine, Ponče Spiridone, nemojte se ljutiti, pa šala je bila šala, a šalu je Bog stvorio.
4: Arkadija, nevero, možeš, ako hoćeš sa ovom gospodom poći, kojim je zana da teraju šegu, a meni više ko crkvenjak, nisi potreban, marš.
5: Kirilo, pa nemojte biti na kraj srca. Šala je šala, a čovjek bi za dobru šalu i kožu prodao.
1: Prodajte vi za takvu šalu vašu kožu, gospodine, a ne moju i oca Kirila. Nama se treba i u Iđoš vratiti.
0: A šala je bila, prečasni oci, brate,
4: šala. Šala, da li ne taka šala od koje bi konji u Iđošu pocrkali?
5: Gospodo, meni je zaista jako žao što su gospoda tako na kraj srca. Ja sam mislio da su i oni samo prihvatili sve ovo kao jednu duhovitu šalu i da i sami u njoj učestvuju.
1: Gospod Sremac.
5: Da.
1: Gospod Sremac.
5: Izvolite, otice.
1: Mi smo svjašćenici koje ste vi izvređali. Prvo u vašoj žalosnoj knjigi zvanoj roman Popćira i Popspira, a sada, sada ste nam još više pozledili sa tom šalom. Gospodine Kirilo, oče i brate u Hristu, ja mislim da se mi iz ovih stopa vratimo u Banat, u naš Iđoš, u mir i spokojstvo. A ova gospoda neka i dalje tera do njihove kafanske šale.
4: Vi znate, oče Spiridone, u kakvi se kolo uvatiš, tako i igraj. Idemo, oče Spiridone, idemo. Doviđenja, gospodine Knjiž.
1: Štrifler.
3: Ej, čekajte, gospodine pope, torbe su ostale tu kod Rožike, sad ću vama da ih ponesem, čekajte.
0: E, onda, ostajte s Bogom, Srbijanci, braćo. Srbi s ove strane, vidim da i vama teško, ode koji nama tamo.
7: Jesi izgibostom.
0: Bogom, pa...
8: Opraščajte ako vas nisam štogođ uvrijedio.
5: Ajde, gospodo, sveštenici, sačekajte jedan trenutak. Sad ja imam s vama važna posla.
4: Kako vi posla imate sa nama, kakva?
5: Gospodo sveštenici, mislim da je osnovni red da pre nego što odete, da kažete doviđenja slušalcima.
4: E, samo nam je još i to falilo.
1: Treća Sremčeva šala.

0: Šta je ovo? Šta hoće ovi ljudi?
1: Ne znam. Izigravaju nešto. Izgleda da se bune protiv vlasti.
2: Dame i gospodo, ladies and gentlemen, predstavljamo vam Kabare Limunacija. Adaptacija i režija Ratko Radivojević.

0: Dragi moj narode, dosta da vam kažem da je u našem mirnom i idiličnom selu, u kome se dosad poštovao i Bog i svaki stariji, i gde seljaci žive među sobom lepo i prijateljski, nazivaju se kumovima, komšijama i prijateljima, u ovom i takvom, dakle, selu, ja, kao vaš predsednik...
1: Živio predsednik Milica!
0: I dalje sam prema vama seljacima kao otac, a vi prema meni kao deca. Mili moji narode, zlo koje nam preti je opšte zlo. Danas sam priveo i kaznio Raju, Gaju i Vlaju zbog korupcije.
2: Dole korupcija! Dole!
0: I onog Šilju i Mikija što napastvuju decu.
3: I mene su napastvovali.
4: Au, jesu, jesu.
5: Predsednik je nas kaznio za bekrijanje.
6: A mene je predsednik kaznio što sam skinula medenice sa tuđih volova.
0: A ti, gazda Đorđe, tebe ću ja kazniti i odrati ko jarca za one kajšarluke. Ćutiš, ćutiš.
7: Ćuti, ćuti.
8: Ako ćuti, uvale mu kruti. Ha!
0: Vrlo dobro, vrlo dobro. Ajde sad selo na spavanje.
9: A nas da kazniš?
0: Sutra. Već je pola 11. Na spavanje.
10: Učitelj sretan, dolazi i školamo!
11: Deco, deco, mir, mir!
12: Ja sam vaš novi učitelj sreten.
13: Novi učitelj? Novi učitelj!
12: Ni u jednom selu se nisam dugo skrasio. Nije mi ovo prvo, a neće mi vala ni poslednje biti. Samo Bog i gospodin ministar prosvete zna koliko sam sela promenio i kud će me još talasi života poneti. Nisam od svoje volje došao, amo, pa neću izvesno od svoje volje ni otići odavde. Ja sam neumorni pobornik i zatočnik slobode, istine i pravde, osuđen da me večno gone za ta moja načela s kraja na kraj Srbije.
11: Deco, azbuka!
14: A,
15: B,
16: D,
17: G,
18: D,
19: Đ,
20: E,
21: Z,
22: I,
23: K,
24: L,
25: L,
26: M,
27: N,
28: N,
29: O,
30: P,
31: R,
32: S,
33: T,
34: Č,
35: U,
36: F,
37: H,
38: T,
39: Č,
40: Đ,
41: Š,
42: Š.
12: A ti? Što ti ćutiš, a? Što ne govoriš azbuku? Ili ko si ti? Ko tebe posla da me pratiš i motriš, a? Ko si ti?
43: Jel ja?
12: Ti, da, da.
44: Tetkica!
12: Jel ja, znaš li ti ko sam ja? Kad se turim nekome na vrat, ješ čula more to?
43: Kako da nijesmo čuli, gospodine. Čuli smo sve. Znaš kako vele, dobar glas ide daleko, a zao još dalje. Pa tako i s tobom dođe nam aber za tebe, što vam sad vele dolazi jedna. Da prostiš, nesreća, jedna napast i jedan kijamet u selo. Hoće da kukate crnoga Marinka.
12: I je li još ta vele, a?
43: Pa vele, vele da si kao ona vrana iz one basne što ostavlja staro u Gnezdo ide u novo da i njega ukalja.
4: E, to ti je vala. Za dobro sam dobar, a za zlo...

0: Povučemo paralelu između norveških školskih zgrada i ove zgrade u kojoj ću učeći satirati dragoceno svoje i dečije zdravlje, doista sam jad. U svima pedagogikama koje sam ja učio i čitao stoji da na svakog đaka treba da dođe po 22,5 kubna metra vazduha. A ovde, sada hladne cifre izneše groznu i užasnu istinu da u ovoj učionici na jednog đaka dolazi 21,5 kubni metar vazduha. Hoćemo vazduha, hoćemo vazduha, hoćemo moram. Moram doneti svetlosti ovom narodu koji živi u najglupljoj tami ili mene neće biti na svetu. Deco, deco, bežte kući, danas više nema škole.
1: Kafana gazda Đorđa!
2: Kir Đorđe, za jednu turu!
3: Imaš li puter kifle?
4: Selsko, Kondroće, falo će ti turim ja, kiflo.
2: Sad ja vičem turu. Kir Đorđe, imaš li kren viršle?
4: Imam go, ja za vas golema viršla, no nije go krem.
5: Kir Đorđe, imam pokenesa.
4: Što reče, pce, to nijedno. Pokenesi se ti na drugo mesto, ne u moju kafanu.
3: Bore, Kir Đorđe, može jedna sarma, pocrka smo tu tvoju brlju.
4: Dosta, bre, dosta gubreta za jebancija. Ne sam kuvar. Ja sam tu samo za porezi, prirezi i za komoru, za akcizi, za globu i kaznu. A kuvar ne sam. Nesrećno vreme. Ovo više ne možda se živi. Država te fatila za plaćanje, pa te ne pušta kako pa muk mušicu. Sve daj, daj. A ti samo plaćaj, plaćaj, a predsednik ti otima pazar. Ja ako propadne, može da odapnem. 650 dinara i 35 pare ja plati globe Salzovu godinu. Za ništa, bre, brate. Za jedna moja poštena i čestna spekulacija što gueto vodim sa sreća. U gursu zvrk! Pa sag, koji će da gu plaća? Gazda Đorđe go plaća. Ja sam valjda kapetan Mišin ortak, pa imam pare za otečanstvo. Vreme oskudno, para slabo pada. Ako mi lisav i dalje bude predsednik, ja ću pritegnemo panci, pa u ajduci. O, božice, božice linska.

0: u kafanu. Će mi se izbacim iz kafanu.
1: Dobro veče. Dobro veče.
2: Dobro veče.
3: Gizela, idi si u šanku. Imam si poslu.
1: Ja sam novi učitelj. Sreten.
3: Učitelj. Didaskalos. E, mnogo mi milo za to. Za učebni ljudi. E, ja sam Kir Đorđe. Gazda od ovo.
1: Pa vele da si ti jedan od prvih ljudi ovde.
3: Pa jeste, gospodin Daskalo. Učitelju. Tako se računa u selo. Predsednik Milisav.
4: Živeo predsednik Milisav.
3: I posle nas, trojica, četvorica ljudi.
1: Ma šta posle? Što posle?

0: Jagi je milisav. Ako je predsednik, bolji od tebe.
1: Gospodine, tako se kaže. Vlast je prva, a posle dolazi drugi.
0: Ama ne kaže se tako. Ti uvek možeš biti on, a on mučno ili gotovo nikada to što si ti.
1: Bravo, gospodine učitelj, bravo za taj reč. Eli, el možemo da popijemo za taj reč? Molim ve, gospodine učitelj, za čes.
0: Pa, a dobro, ajde, mogu baš, ajde.
1: Tako.
0: A kako se živi ovde kod vas u selu?

0: Lepo.
1: Boluje li jedan ud? Bolestan je ceo organizam, celo telo. Pati li selo? Pati ceo departman ili kanton. Pati li departman ili kanton? Pati cela Srbija.
2: A ti, gospodin učitelj, znaš nauku? A ja pa praktiku.
1: E, moj gazda Đorđe, norveški standardi su da se ništa ne plaća. To je i moj i sviju naših ideal. Za to se treba boriti.
2: Ali što ćemo upravim? Ja sam prosmejan džija, a predsednik ne sam.
1: Pa sam si kriv što nesi. Eto, samo reci da hoćeš. Za drugo te ne pitam. Jer ovako se više ne može. Baš se ne može. Mesto predsednika Milisava treba drugi da dođe, jel tako?
3: Da dođe, da dođe.
1: Treba naći čoveka.
3: Treba, gospodine. Ama muka za čoveka.
4: E, vidi.

0: Iš, ja sam ga već našao.
1: A ko će čovek toj da bidne?
2: Tebe za predsednika.
3: Idi, re.
2: Dobro i za nas, a Boga mi dobro i za tebe.
3: Mama, neće da može.
2: Moće da može, gazda Đorđe, oće.
3: Ama selo,
2: što zbori? Oj, selo to isto veli, ali i ti da zasučeš malo rukave. Treba ljude pridobiti. Pa ponekoga i počastiti. Da ti se za vrelo gvožđe prihvate.
3: Sad za men me se ne brini. Ja ću da častim.
4: Živeo gazda Đorđe!
2: Narod koji ume da ceni svoje velike ljude, zaslužuje i da ih ima.
5: Naručujte! Ja plaćam!
4: Hajde, dođemo!
2: Svaki je meandžija zaslužan po čovečanstvo, a naročito po srpstvo, koje se politički raskomadano tu sastaje. A i šta bi čovek znao? Šta bi čovek radio bez kafane u ovoj dolini plača kako davno nazvaše ovu zemlju?

0: Predsednik Milisav je izjelica naroda. Sisa mu srž i hrani se znojem narodnim. Sisa! Sisa! Sisa!
1: Kako ti to govoriš?
2: Oni njega klika otimaju krvavo stečenu imovinu narodnu.
1: Ma ljudi, pa ovo je strašno.
2: Milisav jebe i pije, a naroda plaća sve to.
0: Posramota!
1: Ma ljudi!
3: Strane, karanje i eksploatacija grozda.
1: Kako karanje ti spominješ?
2: Milisav je skovao lance i otima slobod.
4: Okiva, okiva.
2: Okiva, sloboda, narod!
0: Mogok tizen kilencedik sazot neroj!
1: Tu! Ko to tebe nauči, a?
3: A predsednik Milisav je zver u ljudskom obliku! Prava je dahija! Tu!
2: Pištalo je selo od njegove palice!
1: Ama ljudi, pa šta je ovo pomogu? Ovog ne beše u selu, da više ne smije ni da kamci!
2: Dole, vlastodržac Milisav!
0: Dole!
1: Mars na spavanje!
0: Nećemo da spavamo!
1: Pa prošlo je jedana!
0: Ma dosta je bilo spavanja! Ustajmo za slobodu!
5: Ustajmo!
0: Dole, predsednik Milisav!
5: Dole!
0: Živeo predsednik Đorđe!

0: Propade stari predsjednik Milisav. I svi oni što su s njime bili.
1: Nova opštinska uprava je izabrana.
2: A na čelo uprave stao je naš voljeni predsjednik Đorđe.
3: Jel to onaj lepi?
4: A sa njim i sasvim novi ljudi.
5: Nov opštinski personal.
6: Živeo predsjednik Đorđe.
7: Živeo personal.
0: Ua, kakvi su kršni ljudi, taj personal.
5: A to su ljudi novog vremena i pravca.
2: Zaboravili su i na sebe, i na svoje, na svoju kuću.
3: Ti ljudi sedeće povazdan u mehani.
1: Radit će, pretresat će i rešetati i one stvari po Evropi.
6: A kad se umore i kad im se to dosadi, a oni će sesti da igraju džandara.
4: Naposledku bataliće i to pa će gledati i blenuće u mustre po kavani. Prc!
8: Predsednik, predsednik, predsednik, predsednik.

0: Radio Televizija Vojvodine, Radio Novi Sad.
1: Biramo i slušamo zajedno. Biramo
2: i slušamo
1: zajedno.

0: Poštovani slušalci, znate sam da ono kao uvijek se javim dobro večer, ali evo sunce baš dobro sije kroz naše prozore ovdje. Ili dobar dan, kako vam drago. Ja sam urednik i voditelj emisije Aleksandar Stojanović, a sa mnom je i sjajni ton majstor Daniel Slimak. Kao što znate, ovaj živi program sa uključenjima slušalaca, a naš telefon na koji možete zvati je 290-24-16. Pozivni broj za Novi Sad 021. Ako nazovete iz druge države, telefon je +381-21, pa onda naš telefon 290-24-16. Propozicije, verujem, znate li, za one koji su pripuca nama, imamo 4 izvođača, svaki na repertuaru po 4-5 pesama, zavisno od njihove dužine. Vi nazovete, birate prvo izvođača da nam bude lakše, zatim i pesmu koju on izvodi. I da vas podsjetim da reprizu ove večerašnje emisije možete slušati sutra ujutro, znači utorkom od 4.50 do 5.50. I kao što sam rekao, to će biti repriza ove večerašnje emisije, tako da ujutro nećete zvati na naš telefon za uključenje u program, već ćete moći da čujete šta se sve dešavalo ove večeri i koje pesme ste slušali. Još jedan naš telefon 021-290-24-16. Šta sam pripremio za večeras? Evo ovako, pevaće nam Branka Savić, Mihajlo Miša Onešćuk, Gajdaš Maksim Mudrinić i singlica vokalni kvartet Studio. Branka Savić, snimci iz naše arhive, Moj Dilber, Kuca Šećeš, Koeli je doba noć ili Ej jadi jadi, S one strane Plive i Jesen stiže rana. Naravno, brat je Tamburaški orkestar Radio Novog Sada. Zatim Mihajlo Miša Onešćuk, također snimci iz naše arhive, malo stari, opet uz naše tamburaše, Kad olista Fruška gora, Što se bore misli moje, O ljubavi nesrećo moja, Milovao sam garave i plave i Na brigu kuća mala. Zatim Maksim Udrinić Gajdaš, on je Gajdaš iz Sivca, svira krupne banatske troglasne gajde i u našem radiju snimano je marta 2001. godine jedan CD gdje on peo mnoge pesme, a da vidimo, večeras ćemo ove da slušamo: Kiša pada po livadi, Sagradiću šajku, Babo moj, Neven vene, pesma sa Kosova, i Pevaj mi pevaj sokole. I za kraj slušamo singlicu iz 1968. godine, i to je singlica gde peva vokalni kvartet Studio. Nisam vidio koga prati, verovatno njihov revijski orkestar. Aranžer i dirigent je Nikica Kalođera. Pesme su O jesenske duge noći, Ribara starog ći, Tiho noći i Miruj, miruj srce moje. Još jednom Branka Savić, Mihajlo Miša Onešćuk, Gajdaš Maksim Udrinić, koji peva naravno, i vokalni kvartet Studio. Da vidimo ko je sa nama. Dobro veče.
1: Dobro veče, sada Ive Bramije.
0: Kako ste, Ive?
1: Bogu hvala, dobro je.
0: Dobro.
1: Od Maksima Mudrinića, Babo moj.
0: Babo moj, upisano. Hvala vam puno, prijatno.
1: Pozdrav svima.
0: Prijatno. Dobro veče, ko je sa nama?
2: Hvala.
0: Dobro veče.
2: Dobro večer, Mirko Kostić, Kulina Breda.
0: Kako ste, Mirko?
2: Evo, dobro je, malo se priprema za slavu Đurđe Dame.
0: A, pa onda neke sretna slava, živi i zdravi bili.
2: Hvala puno, lepo vreme se.
0: Da.
2: I da kažem, počela na vreme emisija. To...
0: A, to, do, neke svaka často slušate, hvala vam puno. I ja da ne zaboravim, čekaj, samo da kažem, sljedećeg ponedjeljka ćete slušati reprizu stare emisije. Tako da ja ću tamo krenuti na odmor, a onda ćete 18. i 25. ćete se družiti sa Markom Alesićem, mojim kolegom, tako da znate.
2: Na kraju mjeseca.
0: Koga ćemo da čujemo?
2: Neka bude ovo prva pesma.
0: Moj Dilbere? Moj Dilbere od Branke?
2: Može, lepe.
0: Da, hvala vam puno, prijetno. Dobro večer, ko je sa nama?
3: Dobro večer, dobar dan.
0: Dobro večer.
3: Ovdje Franjo iz Subotice.
0: Poštovanje, Franjo, kako ste?
3: Evo onako, mrdamo, radimo.
0: Lepo vreme, pa šta se?
3: Ovdje lepo, može raditi, može ići na palic, želi. i ko je blizu Palića.
0: Koga će?
3: Ja sam napravio jednu pesmu, recitaciju, ali nisam se prošli ponedjeljak, nisam se mogu uključiti.
0: Da, nisam mogu da se setim, znam da neko pitao kada će biti 400 emisija. E, to
3: ja
0: je bilo prošlo.
3: Ja sam napravio jednu malu recitaciju.
0: E, dobro.
3: Ako može.
0: Može.
3: Prvo sreća rođendan.
0: Hvala puno.
3: Da ti što emisiji i kako da nam postoji. I zajedno, biram i zajedno da slušam.
0: Da.
3: Čitava Srbija. Ne samo...
0: Hoćete da nam kažete stihove?
3: Hoću, ima tri strofe, možda je malo dugačka.
0: Ajde, ali... ajde, da, pošto je 400. emisija, moramo malo nešto i da čujemo lepo.
3: Na radiju, nekajte, Novog Sada, slušamo svaki dan od 19 sati, od ponedjeljka do petka, srpski i mađarski radio Novi Sad. Slušamo svaki dan od 19 sati. Ponedjeljak počinje 19 sati na radiju najbolj emisija Biram i slušamo zajedno. Narodne stare pesme i kola prošloga veka skoro zaboravljene. I treća srećan rođendan 400. emisiji dugo da se emituje i postoji. Da biramo i slušamo zajedno. E, to je to.
0: E, hvala vam puno. Živi i zdravi bili. Hoćete neku da poručite pesmu?
3: Pa mogu bi, ali kad neko kolo, ako može, nije bitno koje emituje, ali ako bi se moglo od naredni emisija generiku, ako, i to je jedna stara pesma od prošloga veka.
0: Generika.
3: Generika.
0: Dobro, ako nađemo...
3: Ako može, nekad.
0: Kako da ne?
3: U narednim emisijama, slučajno ako. I ono što sam obećao da ću nabaviti iz putom umjetničkog društva, ću ja poslati kod vas, bit ćemo su u kontaktu, ono od ona kola što sam vam rekao.
0: Da, da.
3: I onaj prevod na srpskog, na mađarskog, nije bitno. Crvene cipelice ima luče moja, ako ste čuli. To se peva originalno na mađarski, piro čizma, crvene čizmice ima luče moja, ali je taj gospodin tu iz Subotice, tamo uka, mislim da ima fakultet, sa harmonikom je preveo na crvene cipele ima luče moja.
0: Dobro.
3: Samo treba da odem do njega, da sam saznao gde stanuje i otiću do njega i on će mi dati CD pa ću prisnimit, nije problem, pa ću vam poslati.
0: Hvala vam puno. Živi i zdravi bili.
3: I pozdravljam vas. Ajde, koliko ćete biti na godišnjem odmoru, to me zanima.
0: Do prvog.
3: Dobro.
0: Da, sljedeći ponedjeljak će biti repriza stare neke emisije, čućete i Stipana i tako, baš malo neobično.
3: Hvala vam.
0: Prijetno. Eto, to je bio Franja naš. Da vidimo ko je sa nama. Dobro večer.
4: Poštovanje, dobro večer.
0: Ko je sa nama?
4: A ja sam Milica, da znate, ne javljam se ja često, ali stalno slušam radio Novi Sad. Moj radio u kuhinji je stalno na Novom Sadu, a posebno vašu emisiju slušam i pozdravljam vas i vaš profesionalni rad. A sem vas pozdravljam sve slušaoce. Znate, mnogi mi slušamo, ali se ne javljamo.
0: A treba
4: ja
0: li bi?
4: Ja zovem iz Majdana, to je opština Novi Kneževac i to je ovaj tromeđa Srbije, Mađarske i Rumunije, znate.
0: Da.
4: Ja vam želim, eto, da se lepo odmorite.
0: Hvala
4: i eto, 400. emisija, neka samo traje ova emisija, mi se radujemo.
0: Eto, mi je lijepo čuti.
4: Eto, pozdravljam sve od srca, ali eto, ako može i jedna pesma, pa eto.
0: Koja će? Koju?
4: Pevaj mi, pevaj sokole.
0: Upisano, hvala puno.
4: Svako dobro.
0: Takođe, sve najbolje, prijetno.
4: Pozdrav, doviđenja.
0: Da vidimo ko je sa nama, dobro veče.
5: Dobro veče, veliko poštovanje gospodina Jovanoviću. Anđelija je ovde.
0: Kako ste, Anđelija?
5: Hvala na pitanju, dobro, malo nam sinulo sunce, pa već smo malo drugačije.
0: Odmah nam je lepše, da, da.
5: Jeste, tako je.
0: Koga ćemo da čujemo?
5: Ja od ove Branke Savić.
0: Koje li je doba noći, s one strane plive i jesen stiže rana. Upisano, hvala,
5: hvala
0: puno,
5: lepo,
0: prijatno.
5: Svako dobro, prijatno.
0: Takođe, prijatno.
5: Odmorite nam se, pa da nam se vratite što pre i odmorni.
0: Hvala puno, prijatno.
5: Molim, svako dobro.
0: Da vidimo ko je sa nama, dobro veče.
6: Dobro veče.
0: Evo ga, Jovica, znaš, kako ste, Jovice?
6: Dobro, za sada, se izdržava.
0: Pa izdržava, sinulo sunce, sad ćemo na Dunav.
6: Odmah progledali.
0: Odmah na Dunav. Koga ćemo, Jovice?
6: E, teo sam u Sigmice onu četvrtu pesmu.
0: Miruj, miruj, srce moje. Ima ovako, da. Jesenske duge noći, ribara starog či, ribareva Jana, tiho noći.
6: Ne može, ribara starog či.
0: A može i to, dobro, da. Ulećemo to.
6: Pozdrav vašem koncu, vama, gospodinu Žarku i svim slušalicima.
0: Hvala
6: Želim
0: puno.
6: Želim sreće i zdravlje.
0: Hvala puno, živi zdravi prijetno bili. Prijetno. Šta kaže Daniel, imamo. Dobroveče, ko je sa nama? Alo, dobroveče. Da li se čujemo?
7: Alo, dobroveče. Poštovanje, družav Aleksandre. Ovde Dobrinka.
0: Kako ste, Dobrinka?
7: Evo, odlično, slušam ovu divnu emisiju i tako.
0: Da, da, svi kažu divna pesa, obraziti, stvarno će biti čudo. Šalim se.
7: Da, da.
0: Koga ćemo da čujemo?
7: Pa evo, prvo da vas pozdravim, vas i Daniela i...
0: Hvala i puno, i on vas pozdravlja, da.
7: Pozdravim, pa ovaj prijatan odmor, sve najlepše.
0: Hvala puno.
7: A...
0: Pesma?
7: Pesma od Branke, nešto.
0: Od Branke, ima ono, e, jadi, jadi, i s one strane plive.
7: A, pa s ove strane plive.
0: S one strane plive, upisano.
7: Hvala.
0: Hvala puno, prijatno. Imamo još nekog, dobroveče, ko je sa nama?
8: Imamo, imamo, da, jedva. Dobroveče.
0: O, pa to je imenjak moj.
8: Jeste.
0: Poštovanje, jeste. Aleksandre, kako ste?
8: Dobro sam, imam jedan predlog, malo bezobrazan, ali da produžite emisiju za 3 sata po ovih govornih emisija.
0: A dobro,
8: nime...
0: moraju malo da se ljudi da čestitaju, pa onda šta da radimo? 400, pa nije dobro. Malo, 400, ali pazite, 400, znači bilo bi skoro 500 da računam sve ono, to je već 8, jeste, od 8 i po godina prošlo. Pazite, ali 400 ja, samo kad pričamo.
8: Ja zato i kažem, toliko obožavaca, a i pesnici se javljaju, mada onoga prvog pesnika nismo čuli odavno.
0: A onog starog bećara naš?
8: Jeste, jeste, nema ga.
0: Pa nema, ja sam ga kritikovao što nije smislio neke stihove, i onda se
8: ja
0: neće.
8: Ja verujem da on sa izdavačima ima problema, znači, da treba se oštampa to delo, to, ta enciklopedija Britanika, znači, mislim, nije to tek tako. Dok tu lektori dođu, pa onda sve to kao opremo.
0: Da.
8: Šalim se. Ja bih onu staru pesmu Sagradit ću šajku. I pozdrav svima, naravno, vama posebno, i da se lepo odmorite od nas. Ovako.
0: Čuli ste šta sam rekao, 11. će biti repriza, a posle 18. i 25. će Marko da vodi, tako da će biti...
8: E, pa dobro, dobro, ali vi onda u to vreme baš onako...
0: A
8: da
0: ja
8: vodi,
0: u to vreme ja baš onako kad zatajem, kad ja se pa počnem da krećim i ostale stvari...
8: Da, da, da.
0: A, dobro, zato i služi odmor, šta da radimo?
8: Jeste, pa...
0: Hvala vam puno.
8: Nemojte mnogo da... Ovaj, da.
0: Ne, ne, bit će i odmor, naravno, bora i odmor. Hvala vam puno, Aleksandre, živi, zdravi bili.
8: Svako dobro.
0: Prijetno. Sagradit ću šajku, da upišem samo, da ne zaboravim. Šta kaže Daniel, nemamo sad nikoga. Slušamo babo moj, Gajdaš Maksim Udrinić, a zatim Branka Savić, u Snaburaše, moj Dilbere, kud se šećeš?

0: 19 časova, 25 minuta, slušate program Radio Novog Sada, a ovo je vaša omiljena emisija Biramo i slušamo zajedno. Da vidim ko je sa nama. Dobroveče.
1: Halo.
0: Dobroveče.
1: Dobroveče, još jedna Mirko Kostić.
0: Kažite, Mirko.
1: Gledam da u petak bile odlične emisije na...
0: E, to je... Dopada vam se, da? Dobre, odlično.
1: Prelepe.
0: Koga ćemo?
1: E, nek bude od Branke.
0: Ostalo još jadi, jadi.
1: E, tu. može, dajte jedno
0: odpođe. E, jadi, jadi, jadi, volelo se dvoje mladi. Hvala vam puno, Mirko, živi zdravi, bili prijatno. Da ja ponovim, naš telefon je 290 24 16, pozivni za Novi Sad 021. Ko je sa nama? Dobar dan, dobroveče.
2: I dobar dan, i dobroveče, Žarko ovde.
0: Poštovanje. Poštovanje, kako ste, Žarko?
2: Hvala Bogu, želim i svima da budu dobro.
0: E, to je najvažnije, samo kad ste vi meni dobro i zdravo, to je.
2: Jedva vas dobio.
0: Pa šta da vam kažem, 400 emisije je bilo tu, sad se setili, pa onda zovu da,
2: da
0: čestitaju, da. Pa ono, ja se obrazi, onda pustim da pričaju.
2: Ne, ali to mi i raduje što je tako što se teško dobija.
0: Da.
2: Dužim ja mnogo.
0: Ne, nema problema, samo vi.
2: Želim vam radan i lep godišnji odmor.
0: Pa spomenuo sam malo nešto što moram da radi, a bit će malo i odmora, šta da radim. Kad ne možemo drugačije da se organizujemo, nego to je tako kod nas. Znamo svi kako je to. Uzmeš godišnji da nešto poradiš, još malo sitnice.
2: Da vas ne zadržavam od Miše, šta je ostalo?
0: Ovo, Mihajla Onešćuka?
2: Da.
0: Pa nismo slušali ništa. Kada lista Fruška gora, što se bore misli moje, oj ljubavi nesreća moja, milovao sam garave i plave i na brigu kuća mala.
2: Oj ljubavi
0: nesreća moja.
2: Nesreća moja.
0: Da, pa to je ovaj, poznata melodija, čućete to, baš sam teo da kažem da poslušamo
2: nisam
0: i to.
2: Nisam čuo tu u njegovom izvođenju.
0: Čućete na kraju da tu stvari neko drugo, da drugačije reči idu, pa ćete vidjeti šta i kako je. Tako, znate, za ponedeljak 11. će biti repriza, ona stara, neka mi će malo da se podsjetite. A onda će 18. i 25. Marko Aleksi da vodi, moj kolega, i onda ću ja doći prvog, da. Hvala vam puno, Žarko.
2: Hvala vama.
0: Živi i zdravi.
2: Čujemo se za mesec dana.
0: Prijatno.
2: Prijatno.
0: Šta kaže Daniel? Nemamo. Slušamo sad. Branka Savić, Jesen stiže rana, uz naše tamburaše. Ne, pardon. Prvo Maksim Udrinić, Gajdaš, pevaj Sokole. A zatim Branka Savić, Jesen stiže rana.

0: 25 minuta, ostalo je do 20 časova, imate još malo vremena da se javite i poželite neku od ovih pesama. Naš telefon je 290 24 16, poziv za Novi Sad 021. Malo ćemo sačekati, ja dotle da kažem šta ste slušali prošli petak, što se i Mirku dopalo. Branislav Bobić, Mesečina divna sija, Sofija Lemajić, Jedno jutro čim je zora svanula, duet Obradović-Živković, Miljeno Miljeno, duet Đurić-Runjajić, Čuvam ovce, Bogdan Dejanović, Ej čim sam usto, Albertina Trbović-Hamšić, Na te mislim, Dejan Pešić, Bele ruže, Nežne ruže, Olivera Marković, Ublaži nemir moj, Lale sa Moriša, Duni vetre sa Banatske strane, Banatski kisoši, Oj devojko, šildil daj, Đura Đmitraković, Kad se setim, Julija Bisak, Sve dok je tvoga blagog oka, Dreniša Nebrigić, Čaj goro, lane moje, Hipolita Ivanović, Ah, moj Dilber, kud se šećeš, Aleksandar Manojlović, Ah, kad tebe ljubit ne smem, Eva Milinović, Ej, kad sam sinoć pošla iz dućana, i Nataša Todorovski, A što ti je, milak ćeri. To je bilo u petak 1. maja. Vidimo ko je sa nama, dobroveče. Stišajte samo malo, dobroveče, ko je sa nama?
1: Dobro jutro.
0: O, evo ga naš bećar, pa gde ste vi?
1: Pa, Zlatibor i Tara.
0: Znaju, Zlatibor i Tara, pa dobro, idete po Zlatiboru.
1: Da. Samo kaže pesma.
0: Uh-huh.
1: E, a i ovo, dobro jutro, komšija, i to pesma jedna kaže u nazivu.
0: Uh-huh.
1: Sad je Zorica Marković peva, tako nekako.
0: Jeste vi smislili neke stihove za našu 400. emisiju?
1: Ma, jesam baš zabrinut, ali...
0: Ali ništa od toga, jel da? Pa dobro.
1: Ma, brine me, bre, zašto nemate odloženo slušanje ovu emisiju? Tamo sam bio u Banjoličkom regionu za vaskršnje dane i sve do skoro. I ja sam slušao prošlog sedmicu onu... Basku supu, dobra ti je ona bila prva pesma.
0: Mm-hmm.
1: Nisam stigao ovaj, da reprizu oslušam da bi... Bevačo ime prezme zapisao. E, ali dobro, valjda će biti naradi.
0: Ajde, da pustimo još malo muzike, koga ćemo da čujemo?
1: Aj, bećar, razmišlja. Crne i plave, tako će rekao.
0: Milovo sam tako. Garave i plave, da.
1: E, tako nešto, te garave i plave će nešto izgovoriti.
0: E, dobro, to ćemo. Milovo sam garave i plave. Hvala vam puno. Živi i zdravi bili, prijatno.
1: I vi da ste pošteni uvijek, pravedni, dobronamerni, vredni, šta god da radite, korisno.
0: Živi i zdravi bili, prijatno.
1: Prijatno.
0: I da slušamo, samo da kažem ono što je rekao naš Aleksandar, čisto ko voli da ostane od 20 do 21, možda sluša, Nestor Gabrića, Tamburaški orkestar Zlatan Bas, romski ansambl, duet Milina Stefanović i Toma Zdravković i vokalni solista Srđan Asanović. Sam će pevati poznate narodne pesme. Od 20 časova možete slušati to. A mi sad slušamo dalje, što više, vokalni kvartet Studio, Ribara Starog Čili, Ribareva Jana i Branka Savić i Tamburaši s one strane Plive.

15 minuta ostao do 20 časova. Imate još malo vremena da se javite i poželite neku od ovih pesama. Naš telefon je 290 24 16. Pozivni za Novi Sad 021. Sačekat ćemo malo, ako ne, onda ćemo ovako, samo da kažem, Gajdaš Maksim Udrinić, Sagradiću Šajku, a zatim Branka Savić uz naše tamburaše, koje li je Doba noć ili Ej jadi jadi. Pošto nemamo nikog, tako Daniel, nemamo, slušamo ove dve pesme.

Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo izdanje emisije Biramo i slušamo zajedno na talasima Radio Novog Sada. Nadam se da vam se dopalo ovo naše večerašnje druženje, a snimak ove emisije, naravno bez uključenja u program, moći ćete da slušate u repriznom terminu sutra ujutru od 4.50 do 5.50, kada ćete moći da čujete još neke numere koje nismo večeras stigli da emitujemo. Ostavite uz naš program, posle vesti u 20 časova možete slušati prelepe narodne pesme koje sam pripremio za vas. Biće to naravno pesme iz ranijih emisija Biramo i slušamo zajedno. Budite sa nama i sledećeg ponedjeljka od 19 časova na programu Radio Novog Sada. Za kraj slušamo vokalni kvartet Studio O jesenske duge noći i Koliko stane, Mihajlo Mišaonečuk, Milovo sam, Garave i plave. Pozdravljaju vas ton majstor Daniel Slimak i urednik i voditelj emisije Aleksandar Stojanović.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Noćas oko 2:35, tromeđu Mađarske, Srbije i Hrvatske pogodio je zemljotres po prvim informacijama magnitude 4,1 stepen. Naknadni upola slabiji potres osledio je desetak minuta kasnije. Epicentar je po navodima specijalizovanih portala bio u samo obalu Dunava sa hrvatske strane granice na dubini od oko 10 km. Kako navode posetioci portala, podrhtavanje tla se osetilo u većem delu ovog dela Hrvatske i prilično na prostoru grada Sombora i Apatina, posebno u Bačkom Monoštoru, Bezdanu i Kupusini. Ovo su preneli i portali koji se prate zemljotrese, a takođe i portal 192 i portal SoInfo. Samo desetak minuta posle prvog usledio je još jedan naknadni slabiji zemljotres magnitude 2,5. Oba su prilično uznemirila građane. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava radnu posetu Srbiji, tokom koje je analiziran reformski proces u okviru aranžmana koji se odnosi na usklađivanje politika. Ko poslednjeg dana posete, delegacija će razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Premijer Đuro Macut učestvuje u 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Na panel diskusije Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Francuske i Italije, Macut je poručio da takvi izazovi ne poznaju granice. Diskusiji su predsedavali predsednik Francuske Emmanuel Macron i premijerka Italije Giorgia Meloni. Macut je poručio da Srbija je spremna da aktivno doprinese i blisko sarađuje sa svim partnerima u rešavanju ovog zajedničkog izazova. Na 8. sastanak Evropske političke zajednice pozvano je 48 šefova država ili vlada, a učestvuje i kanadski premijer Mark Carney kao gost, i to je prvi put da na sastanku učestvuje neevropska zemlja. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju novca namenjenog Srbiji niti bilo šta slično, izjavio je portparol komisije Markus Lammert, dodajući da komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Lammert je rekao da je to deo uobičajene primene tih instrumenata. Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja s preporukama Venecijanske komisije nastavlja rad na primeni tih preporuka, a za danas je u Ministarstvu pravde najavljen i treći sastanak te grupe. Radna grupa je na jučerašnjem sastanku razmatrala moguće rešenja u skladu sa Ustavom, zakonima i standardima Venecijanske komisije, a u cilju podizanja efikasnosti domaćeg pravosuđa. Situacija u Ormuskom oruzu nastavila je da eskalira nakon prijavljenih napada u blizini Fuđeire i u Ormuskom oruzu. Ujedinjeni Arapski Emirati su za napad optužili Iran, što zvaničnici u Teheranu negiraju. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su snage Sjedinjenih Američkih Država uništile 7 malih iranskih čamaca nakon što je Teheran, kako je naveo, gađao više plovila u Ormuskom oruzu. Nema mira ni u Libanu. Izraelska vojska izdala je novo naređenje za evakuaciju 4 sela na jugu Libana, navodeći da je to učinjeno zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Hezbolaha. U Srbiji ujutro sveže, preko dana pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne se očekuje umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo. U najtoplijem delu dana od 25 do čak 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6 časova i 5 i po minuta. Dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro. Dobro je i svanulo, lepo, toplo, prijatno, pravo prolećno, moglo bi se reći i letno. Dobrodošli u novo izdanje, drugo, evo ove sedmice u našem druženju u emisiji Jutarnji program na tri vode. Ja sam Boris Zelenbava, pozdravljam vas iz studija u Novom Sadu, iz studija prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. U našoj pokrajini temperature nešto više nego juče u ovo doba, najviša trenutno zabeležila u Zrenjaninu, tamo je već 11 stepeni, a najniža u ovom momentu u Somboru 7. Za danas meteorolozi najavljuju još jedan prekrasan dan uz prave letnje temperature i do 29 stepeni. Uživamo u svemu tome, rekoh naravno na tri vode. Danas je utorak, oko 7.20, pridružit će nam se i studio Radija Srpske iz Banja Luke, pa ćemo i sa njima provesti 20-ak minuta, ali veći deo emisije, tamo do pred 8 časova, bit ćemo u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. U Novom Sadu čuli ste, još jednom pozdrav od mene, Boris Zelenbaba, u Nišu Zoran Marković, u Beogradu Svetlana Jajić. Dobro jutro vama.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu, vedro, bez padavine i vetra, trenutna temperatura nešto više odnosno na prethodno jutro, sada je 5 stepeni i nije tako hladno, juče u ovo vreme bilo samo 1 stepen iznad nule i bilo je veoma hladno. Temperature gradova centralnog dela juga naše zemlje, u Kruševcu 5 stepeni, Kuršumliji, Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju 3, Zaječaru 3. Za danas se u Nišu očekuje uglavnom sunčano vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 29 stepeni, juče bilo 24. U odnosu na Niš, Ceco, u Beogradu znatno viša trenutna temperatura.
2: Da, zato dobro jutro iz Beograda, zato smo mi ovog jutra najtopliji, ta lepa kombinacija betona i bez drveća daje evo ovako prijatne temperature u 6 ujutru. Najviša dnevna biće 29. Dakle, pred nama su ono prolećno, lepi prolećni dani, mogli bismo da kažemo, čak vidim u nekim najavama da je

0: za večeras, a i narednih dana predviđeno i ona druga vrsta lepote koju donosi toplo vreme, a to su pljuskovi sa grmljavinom. No, ja kao neko ko voli kad je toplo, apsolutno ne smatram da su pljuskovi sa grmljavinom neki problem.
1: Da, da, nisu. Mogu da budu, ali evo nas usrećuju, recimo, prošle godine nismo imali ni jednu žešću oluju. Setimo se one od pre nekoliko godina koja nas je malo prodrmala, ali eto, možda je bila upozorenje da se malo i bolje pripremimo i pazimo na sebe i da računamo da priroda ima svoje ideje i svoje čudi, kao i svi mi. Dobro jutro još jednom svima, 6 časova i 9 minuta, počinje emisija Na tri vode. Rekoh, zajedno smo do nekoliko minuta pred 8 časova, sa nama će danas biti i Studio Srpske iz Banja Luke. Pripremili smo vam nekoliko, nadam se, zanimljivih tema. U onoj centralnoj, u pola 7, govorit ćemo o školskim uniformama, da li ih treba uvesti, gde su uvedene, kakva su iskustva i šta govori praksa. Sve to uz, naravno, muziku koja je jedan od najbitnijih elemenata za dobro raspoloženje. Nadam se da će prijati većini. Dobro jutro, Šerif.

0: 5. maja 1945. godine savezničke snage su oslobodile nacistički logor Mauthausen. Formiran je 1938. godine, a do oslobađanja je u njemu bilo zatvoreno više od 350.000 ljudi iz mnogih zemalja Evrope. U Mauthausenu, koji se nalazi u blizini Linca u Austriji, ubijeno je oko 130.000 ljudi.
1: Kada smo jednom otkrili smisao patnje, više nismo umanjivali ili ignorisali težinu logorskog života potiskujući strašnu stvarnost ili je ignorišući, možda jeftinim ili isforsiranim optimizmom. Nama je patnja postala zadatak i nismo hteli da se zatvorimo prema njenoj smislenosti.
2: Stalno sam u sebi govorila preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
0: Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo solunac Petar Jović. Rođen je 1894. godine u Bosni. Na početku Prvog svetskog rata služio je u Austro-Ugarskoj vojsci, ali je ubrzo prebegao na rusku teritoriju gde se priključio Prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji. Ratovao je u Rusiji i Japanu, odakle su srpski vojnici prebačeni na Solunski front. Slušamo sećanje Petra Jovića na to vreme.
3: Tu nastaje opet jedna ovako iznenađenje. Mi smo računali da smo mi dobrovoljačka jedinica i da nas neće niko dirati u taj naš sastav, da ćemo biti samo uključeni na front, da će ipak opštiri na stranu, vojnici na stranu, vojnici raspoređeni, oficiri u neraspoređene oficire, tamo ima pitaj Boga koliko. A bila je naredba od danem saopštenom da studenti i đaci mogu produžiti školu. I mene, ja sam upisao u to, mislio da ću ja dobiti, međutim, ja tražio šumarsku školu. Šumarstvo, odgovorno mi nema, morao na front i otišao na front.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: tome da je Jelena Vujić Obradović, generalni konzul Srbije u Solunu, potvrdila ono što se već neko vreme nagađalo, da će ES za naše građane u praksi suspendovati tokom letnje sezone, odnosno da će se na granicama sa Grčkom od 1. juna do 30. augusta primenjivati fleksibilni režim kontrole, što znači kad bude gužva neće biti ESA, a kad bude redovno količina automobila, autobusa, onda će se primenjivati. Dosta se pričalo o ovom sistemu, da sad ne dužim. Takođe, politika u rubrici ekonomija, mogu li carine na vozila pogoditi i nas? Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi SAD mogli da uvedu carinu čak 25% na automobili iz Evropske unije ponovo je otvorilo pitanje globalnih trgovinskih odnosa, ali i pokrenula dilemu kako bi takva odluka mogla da utiče na zemlje van Evropske unije poput Srbije. Na prvi pogled, Srbija ne bi bila direktno pogođena ovom merom jer nije članica Evropske unije, niti značajno izvozi automobile na američko tržište. Međutim, posledice bi mogli biti i te kako opipljive, pre svega zbog snaže povezanosti domaće industrije sa evropskim automobilskim sektorom. Pošto imam i danas, preporučujem teme iz kulture u današnjem danasu. Dosta se piše o ostavci žirija Bijenala u Veneciji, pa o tome naravno piše i današnji danas. Mrđan Bajić kaže, žiri je apostrofirao Putina i Netanjahua, ali ne i Trumpa, jel? I naravno tu je i vrlo zanimljiv intervju sa Petrom Benčinom povodom uloge Dida Di Maja u Senkama nad Balkanom. Eto, toliko.
1: Da, evo ja ću najpre baciti oko na jedan portal, portal 021 prenosi tekst vremena o neispravnoj hrani iz Srbije koja je nekoliko puta pronađena u Evropskoj uniji i to u različitim zemljama već u ovoj godini, od teških metala preko aflatoksina i to loših varijanti, dakle pre svega u i prehrani u malinama, recimo nađen kadmijum, kore za torte, niklu u kiselom kupusu, bakterije u gustinu i tako dalje i tako dalje. Nadamo se da i kod nas neko sve to kontroliše pa da možemo mirno da konzumiramo. Jedan članak iz dnevnika, još jedna analiza o rastu nekretnina, međutim pored toga što stalno spominjemo visoke cene u Novom Sadu i Beogradu, rast se dogodio i u Pančevu i u Subotici, ali jedna od zanimljivih tema je ta migracija, interna migracija iz velikih gradova u manje, pa je tako u Pančevu, govorit ću sad o novogradnji, prosečna cena 1486 evra, u Subotici 1336 evra, a u Zrenjaninu 1183 evra, drastične razlike. Neuporedive cene u odnosu na Beograd i Novi Sad, čini mi se i na Niš, iako tamo nešto povoljnije, pa eto ideje, a govorit ćemo uskoro, mislim i naredne sedmice, o tom odlasku iz većih sredina u manje sredine, pa Vojvodina nudi i zaista drastično niže cene nekretnina i to novogradnje u odnosu na velike gradove, a i Subotica, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda su sjajna mesta za život, pogotovo za mlade, pa onda lepo započnu sve iz početka i onda sve to lepo ide, uživaju uz mnogo manje novca. Toliko u pregledu štampe, mi ćemo čuti još jednu pesmu, pa ćemo čuti i kratke flash vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Zemljotres magnitude 4,1 stepen pogodio noćas region Sombora. Zemljotres se osetio u velikom delu Srbije, Hrvatske, Mađarske i u severnom delu Bosne i Hercegovine. Misija MMF-a završava dvonedeljnu radnu posetu u Beogradu sastankom sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Radna poseta organizovana je u okviru treće revizije aktuelnog aranžmana sa Srbijom. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju novca namenjenog Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lamert. Situacija u Ormuškom Oreuzu nastavlja da eskalira nakon prijavljenih novih napada. Iako je Donald Trump najavio operaciju izvlačenja stranih brodova i tankera iz Moreuza, cena nafte nastavila je da raste. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Kijev je također proglasio prekid vatre. U Srbiji danas sveže, preko dana pretežno sunčano i veoma toplo. U najtoplijem delu dana do čak 29 stepeni trenutno, Novi Sad 10 stepeni, Beograd 16, Niš 6. Čuli ste vesti?

0: 25 minuta je do 7 časova. Idemo dalje sa odmotavanjem naših tema. Juče je bio ponedeljak, uobičajeno nešto slabiji dan što se tiče kulture i zabave. Međutim, lepo vreme polako nam donosi sve više događaja. Čućemo šta je to bilo sinoć zanimljivo, nešto možda shvatiti kao preporuku ukoliko taj događaj ili pojedinac vrate u naše gradove. Idemo u Niš, pa u Beograd završit ćemo u Novom Sadu.
1: Na maloj sceni Niškog narodnog pozorišta odigrana je predstava Edvarda Olbija "Ko se boji Virginia Woolf" u režiji Igora Pavlovića. U Niškom kulturnom centru počeo Beldog Seho međunarodni festival. Niškoj publici biće prikazano 4 dugometražna dokumentarna filma sa prošlogodišnjeg 18. Beldogsa. Juče su na programu bila 2 filma. Prvi od 19 časova iz 2025. godine "Kako pronaći devojku u Kini" i drugi od 21 čas češko-holandsko-francuski film iz 2024. godine "Srećno svima". Niški kulturni centar i Srpska akademija klarineta u okviru edukativnog i koncertnog programa organizovali su koncert i majstorski kurs klarineta pod nazivom "Zvučni most". Koncert je održan u četvrtak 30. aprila, a majstorski kurs je trajao do juče u vremenu od 10 do 20 časova u maloj sali Niškog kulturnog centra. Predavači i solisti su bili Georgi Georgiju Kipar, profesor klarineta, zatim Aleksandar Tasić, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, kao i Miloš Mijatović, redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu. U okviru programa nastupi ansambl Sonic Bridge u sastavu Borisav Stanić, Nikola Tomić, Andrija Šarević, Tingzi Mei Fu, Srđan Đorđević, Mija Jovanović i Martin Denić. Toliko iz Niša.
2: Što se tiče Beograda, uobičajeno tanko, ali bilo je nekih zanimljivih stvari. U Beogradu je u toku Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, BINA, pa je na Fakultetu likovnih umetnosti otvorena izložba "Odmotavanje materijalnosti", autori koncepta Davor Ereš i Jelena Mitrović u saradnji sa Petrom Luševićem i Jovanom Petrović, a takođe promovisana je knjiga "Svet biljaka" koju je objavio MIT Press. Govorili su Michael Howard i Adam Hudec, koji su urednici izdanja, i naravno Davor Ereš. Dva koncerta u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Lenka Pavlović violina i Ana Pavlović klavir. Na programu bila dela Mozarta, Hačaturijana, Vitalija Miletića i Peričića, a u Kulturnom centru Beogradu u galeriji Art

Mi ćemo najprej otići do Subotice. U Subotici je juče održana jedna bioskopska filmska, tačnije projekcija, u okviru 20. turneje filmskog festivala Slobodna zona, dokumentarni film o Lajzini Meli. Sjajna i apsolutna istinita priča, verujem da je dobar, nisam ga gledao. Lajza Minelli je jedan poseban lik. Ovaj dokumentarac je omaž velikoj filmskoj zvezdi, gotovo jedinoj koja je osvojila sve nagrade koje su bile na raspolaganju tada: Tony, Emmy, Grammy, naravno Oscare. U Novom Sadu dve izložbe. Otvorena je izložba Dunavske luke, istorija, arhitektura i ljudi. Na otvaranju su govorili profesor filozofskog fakulteta Žolt Lazar i Aleksandar Tanuđić. Inače, ovaj projekat je projekat tri institucije: Mađarskog nacionalnog arhiva u Budimpešti, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Instituta za istoriju Podunavlja i Švapske regionalne studije u Tibingenu. Projekat je istraživao, dokumentovao i razmenjivao znanja o gradskim lukama u Dunavskom regionu. Izuzetno zanimljivo. Ovu izložbu možete pogledati u galeriji Prometeja u narednim danima. I još jedna izložba, time ćemo i završiti: Geometrija u malom, Jasne Gulan Ružić. Otvorena je sinoć u Malom likovnom salonu na bulevaru Mihajla Pupina 9, preko puta Banovine. Trajaće do 15. maja. Na izložbi su objedinjeni ciklusi crteža i grafika u formi minijature, ciklusi pomeranje centara i paradoks kretanja, moduli, relacije, linija i površina i anatomija površine, sve izvedeni u duhu geometrijske apstrakcije. Nastajali su sukcesivno, jedan za drugim, u periodu od 2021. godine do danas, dakle, u Malom likovnom salonu. Izložba Jasne Gulan do 15. maja. Toliko o onome što je bilo juče. Danas mnogo više događaja, počinje nekoliko zanimljivih festivalskih manifestacija, ali o tome ćemo opširnije govoriti za sat vremena. Sad je 19.5 minuta do 7. U 7 ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta u jutarnjim novostima, a do tada uz muziku, naravno, i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Budite uz nas.

0: 6:45, ovo je jutarnji program na Tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Trenutno je u Nišu skoro 7 stepeni, u Novom Sadu 12, a u Beogradu već skoro 17, dakle temperature rastu ovog jutra, divno sunčano jutro u čitavoj zemlji, mada su temperature od minus 1 u Sjenici, kao što rekoh, u Beogradu skoro 17 stepeni. Idealno je vreme za vožnju ako morate negde na put, nestale su one postpraznične gužve i zaista treba uživati. No, treba obratiti pažnju i na neke druge stvari na putu, kao što su radovi, kao što su pešaci na putu i drugi učesnici u saobraćaju. Više o tome Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija umerenim intenzitetom, bez većih zastoja i prekida na važnijim putnim pravcima. Obratite pažnju na pešake i bicikliste, a naročito u naseljenim mestima. Mogući su povremeni kratkotrajni zastoji zbog lokalnih radova ili sporije vožnje, pa se savjetuje uobičajen oprez i poštovanje signalizacije. Putevi Srbije nam svakodnevno dostavljaju informacije o aktuelnim radovima. A nastavlja se druga faza radova na delu autoputa deonica Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad Jug u smeru Beograd-Novi Sad. Saobraćaj ka Novom Sadu biće preusmeren u suprotan smer i odvijeće se jednom trakom, dok će se ka Beogradu voziti usporeno uz izmenjen režim saobraćaja. Na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i Novi Sad istok u smeru ka Beogradu do 6. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na redovnom održavanju u jednoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog radova na proširenju naplatne stanice Žednik i za saobraćaj je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica Jug i bočnu naplatnu stanicu Bačka Topola. Na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. A do 6. maja u vremenu od 8 do 16 časova izvode se radovi na deonici Zrenjanin-Srpska Crnja, na delu Nova Crnja-Srpska Crnja. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz moguće kraće zastoje. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija na izmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. Na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. U toku su i radovi na sanaciji klizišta na regionalnom putu Mojković-Krupanj kod mesta Banjevac, zbog kojih je saobraćaj usporen. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima, dok su na teretnim ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj ona višesatna. Take it to the first now.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: Peti maj. Na preporuku Georgea Harrisona, Dick Rowe, urednik kuće Decca, koji je prethodno odbio Beatles-e, odlazi da čuje Rolling Stones-e u klubu Crawdaddy. Nije dva put ponovio istu grešku. Potpisao je sa Stones-ima prvi petogodišnji izdavački ugovor.

1966. Grupa Manfreda Mena prva na top listama sa pesmom Pretty Flamingo. Na TV predstavljanju pesme u programu Vrh zvezda pevač Paul Jones glumio flaminga sve vreme pevajući na jednoj nozi.

2009. Koncertom u Sheffieldu u Engleskoj, Tina Turner, osim što je okončala turneju povodom 50 godina karijere, objasnila da je to bio njen poslednji muzički šou. Ne želim da ljudi dolaze na moje nastupe i misle kako sam nekada bila velika.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Zemljotres magnitude 4,1 pogodio noćas region Sombora. Osetio se u velikom delu Srbije, Hrvatske, Mađarske i na severu Bosne i Hercegovine. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava dvonedeljnu radnu posetu u Beogradu sastankom sa Aleksandrom Vučićem. Situacija u Ormanskom morozu nastavila je da eskalira nakon prijavljenih novih napada. Moskva i Kijev uoči obeležavanja dana pobjede nad fašizmom proglašavaju primirje. U Srbiji jutro sveže, preko dana sunčano i veoma toplo, do 29 stepeni. Jak zemljotres magnitude 4,1 Richterove skale pogodio je noćas region Sombor oko 2 časa i 35 minuta posle ponoći. Zemljotres se osetio u velikom delu Srbije, Hrvatske, Mađarske i na severu Bosne i Hercegovine. Epicentar je bio, prema navodima specijalizovanih portala, u samo obalu Dunava, u blizini Bačkog Monoštara, odnosno Bezdana. Podrtavanje je na našoj teritoriji potrajalo 10 sekundi. Zemljotres je uznemirio građane Sombora, Apatina i okolnih mesta, ali kako navode u Republičkom seizmološkom zavodu, zemljotresi ove magnitude uglavnom ne prave materijalnu štetu, a ukoliko do nje dođe, ona je minimalna. Nakon glavnog usledilo je više naknadnih slabih potresa. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava dvonedeljnu radnu posetu u Beogradu sastankom s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Radna poseta organizovana je bila u okviru treće revizije aktualnog aranžmana sa Srbijom koji se odnosi na koordinaciju, odnosno instrumente za koordinaciju politika. Prethodne dve posete, odnosno revizije, ocenjene su kao uspešne, a slično se očekuje i od ove. Premijer Đuro Macot učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Na panel diskusiji Evropska koalicija protiv droga u organizaciji Francuske i Italije, Macot je poručio da takvi izazovi ne poznaju granice i da je Srbija spremna da aktivno doprinese i blisko sarađuje sa svim partnerima u rešavanju tog zajedničkog izazova. Centralna tema samita je energetska situacija, a Macot je u tom smislu istakao važnost vertikalnog gasnog koridora koji povezuje jug i sever Evrope.
2: Izdvojio bih jednu veliku spremnost rumunskog predsjednika i predsjednice Bugarske da zapravo nekako se organizujemo u našem regionu, da se bolje povežemo, jer je energetska bezbednost nešto što je bila jedna od tema panela vertikalnog energetskog koridora koji treba da ide od Aleksandropolija u Grčkoj, pa kroz Bugarsku, Rumuniju, Slovačku i nadalje u delu srednje i istočne Evrope. Ovo su veliki planovi gde Srbija ima svoje mesto i može se lako priključiti, obzirom da to prolazi magistralno vrlo blizu naše granice.
0: Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju novca namenjenog Srbiji, niti bilo što slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Lammert je rekao da je to deo uobičajene primene tih instrumenata i da to važi tokom celog procesa, uključujući i fazu svakog zahteva za isplatu u okviru plana rasta. Na pitanje novinara da li će Srbiji biti zaustavljena isplata novca iz predpristupnih fondova, ponovio je da se ništa nije promenilo. A radna grupa za primjenu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja s preporukama Venecijanske komisije nastavila je rad, a za danas je u Ministarstvu pravde najavljen i treći sastanak radne grupe kojom predsedava ministar Nenad Vujić. Radna grupa je na jučerašnjem sastanku razmatrala moguća rešenja u skladu sa Ustavom. Ministarstvo pravde će sutra u Domu Narodne skupštine i u četvrtak u zgradi u ulici Kralja Milana organizovati javno slušanje zakona iz oblasti organizacije pravosuđa, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Prvo javno slušanje o predlozima za izmjenu 4 izborna zakona održano je juče u Kragujevcu. Predlagač poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović istakao je da se jedan od ključnih predloga odnosi na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista i da će se izmjenama zakona povećati kapacitet članova biračkih odbora putem obaveznih obuka za koje će oni dobijati potvrde koje će važiti 3 godine. Javna slušanja o setu zakona koje se tiču izbornog procesa u skladu sa konačnim preporukama posmatračke misije Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava bit će nastavljena u Nišu, a potom i u Novom Sadu i Beogradu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je napad na Miroslava Gudžića koji se dogodio u Donjoj Gušterici kod Lipljana kada je prema sopstvenom svedočenju ovaj Srbin pretučen u krugu ambulante u ovom srpskom mestu od strane grupe Albanaca. Gudžić je rekao da problem nastao u saobraćaju, eskalirao u domu zdravlja gde je pokušao da se skloni. Novi etnički motivisan incident dolazi nakon niza antisrpskih postupaka režima u Prištini, kao i napada na Srbe koji ostaju nerasvetljeni ili neadekvatno sankcionisani, ističu iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Iz sveta. Situacija u Ormuskom moru nastavila je da eskalira nakon prijavljenih novih iranskih napada. Ujedinjeni Arapski Emirati su prijavili i iranske dronove u blizini Fudžejre, što Teheran negira. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su snage Sjedinjenih Država uništile 7 malih iranskih brodova nakon što je Teheran, kako naveo, gađao brodove u Ormuskom moru. Revolucionarna garda Irana navodi da tim plovnim putem nije prošao ni jedan komercijalni brod ili tanker za naftu. Washington je pojačao ekonomski pritisak na Iran kroz blokadu izvoza nafte i finansijske tokove, procenjujući da vlast u Teheranu gubi stotine miliona dolara dnevno i ima poteškoća da finansira vojsku. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre s Ukrajinom tokom dana pobjede nad fašizmom 8. i 9. maja. Nekoliko sati nakon ruske odluke, Kijev je također proglasio prekid vatre koji stupa na snagu u ponoć 6. maja. Tokom nove serije napada širom rusko-ukrajinskog fronta, ukrajinske snage pogodile su zgradu u Moskvi, dok je ruska strana izvela udar na grad Merefa u Harkovskoj oblasti u kojem je poginulo 7 ljudi. Rukovodstvo Zaporoške nuklearne elektrane spremno je da omogući stručnjacima Međunarodne agencije za atomsku energiju pristup laboratoriji za spoljašnju kontrolu radijacije koju su napale oružane snage Ukrajine, čim to dozvole bezbednosni uslovi. Dve osobe su poginule, a više njih je povređeno nakon što je u Lajpcigu vozač automobilom uletao u masu ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Gradonačelnik Lajpciga Burkhard Jung rekao je da je osumnjičeni počinilac uhapšen, dodajući da vlasti još nisu sigurne šta je motiv napada. U Srbiji će od danas biti operativno dostupno plaćanje u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja koje obuhvata 41 zemlju. Među njima su svih 27 članica Evropske unije kao i zemlje Evropskog ekonomskog prostora. Danas se obeležava Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Svetska zdravstvena organizacija ustanovila ga je radi poboljšanja prevencije, a efektivna higijena ruku ključni je faktor u tome. Obeležavanje ovog datuma deo je globalne kampanje u 182 zemlje sveta sa fokusom na bezbedno okruženje u institucijama. U jutarnjim novostima i minut za kulturu. Novi Sad je i ove godine centar manifestacije Ritam Evrope, koja se održava od 5. do 9. maja i predstavlja ključni program Studentskog kulturnog centra Novi Sad povodom obeležavanja dana

pobede nad fašizmom i Dana Evrope. Manifestacija koja se kontinuirano organizuje od 2007. godine promoviše vrednosti savremene evropske civilizacije, spajajući istorijsko sećanje i savremeno kulturno stvaralaštvo. Program obuhvata izložbe, tribine, edukativne radionice i pozorišne predstave kao i koncerte. Centralni deo manifestacije je veliki muzički koncert koji svake godine okuplja brojne izvođače i publiku. Ritam Evrope se smatra jednom od najznačajnijih regionalnih kulturnih manifestacija, a svi programi su besplatni. Sport. U središtu pažnje utakmica četvrtog kola play-offa Superlige Srbije, u kojoj su fudbaleri Vojvodine pobedili u Surdulici ekipu Radnika rezultatom 4-1, dok je Crvena zvezda slavila protiv Čukaričkog rezultatom 2-1. Stigli smo i do prognoze vremena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 17, a u Nišu 8. U Srbiji ujutro sveže, preko dana pretežno sunčano i veoma toplo, a posle podne umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo. U najtoplijem denu dana biće od 25 do čak 29 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništa Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:13, slušate zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u 6:30, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda i stanje na putovima iz Automoto Saveza, kao i vesti iz sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete još mnogo toga zanimljivog, ali o tome će naš Boris iz Novosadskog studija.
1: Da, da, upravo tako. Za nekih 7-8 minuta pridružit će nam se studio Radija Srpske iz Banja Luke. Čućemo najprije jedne priječanske priče, a zatim u centralnoj temi govorimo o školskim uniformama. Oko 28 najavit ćemo i kuda večera što se tiče kulture i zabave u našim gradovima.
2: No, naravno, pre svega toga, devojčice i dečaci.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice i dečaci.
5: Devojčice i dečaci.
6: Devojčice i dečaci.
7: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.

0: Damjane, probudi se, da ne zakasnimo u školu.
1: Još malo, please.
0: Nema još malo, kasno je, peri zube i kreći.
1: Dobro, evo idem. Au, boli me zub, jao moj zub.
0: Kakav sad zub? Šta ti je, nije te boleo do sada?
1: Jeste, jeste, ova petita što mi se klima. Evo vidi.
0: Mm-hmm. Aha, a da ti se ne klima možda neka petica iz Nemačkog. Ma proći ćete to, ne može zbog zuba da se izostaje iz škole.
1: A ovo baš me strašno boli. Zovi učiteljicu, molim te, ne mogu u školu.
0: Okej, okay, evo zvaću je. Ajde, oblači se.
1: Što da se oblačim, pa ne idem u školu.
0: Ne ideš u školu, ali ideš kod zubarke. Sad sam zvala Rajkovićku. Radi pre podne. Rekla je da dođeš, odmah će da ti izvadi tu peticu.
1: Stvarno? Vidiš, kad malo bolje razmislim, prestalo je. Ne boli me više. Odoh ja u školu. Ćao!

0: Pola osam je i vrijeme za zajedničku temu u razbudilniku na tri vode ovog utorka, a govorimo o školskim uniformama. Javnost sve češće pominje vraćanje uniformi u škole i dok jedni smatraju da bi uniforma pokrila razlike, drugi kažu da se time potiskuje dječja kreativnost. Doduše, u školama postoje pravilnici oblačenja i za učenike i za zaposlene, pa tako nisu dozvoljene bretele, gola ramena, papuče, apanke, ljeti, ultra kratke suknice, šorcevi ili pripijene helanke bez odgovarajuće tunike. Kako to izgleda, svi vidimo i znamo. Poslušajmo šta o uvođenju uniformi u škole kaže Miroslav Popržen, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola regije Banja Luka.
1: Mišljenje su podijeljena. Mislim da bi nošenje školskih uniformi donekle smanjilo te socijalne razlike, odnosno smanjilo probleme između žaka kad je u pitanju vršnjačko nasilje, jer mi imamo i zbog toga maltretiranja, na primjer, mislim, djeca kao djeca. A s druge strane imate i ovo tumačenje i naravno stoji i ono da vi sputavate ljude u kreativnost, odnosno pogotovo djecu u tom uzrastu, da imaju neki svoj stil. Tako da kažem, možda bi tu bilo rješenje neko kompromisno. Znači, ne totalnu uniformu, da budem da kažem, kao policajci uniformisani, ali majica, na primjer, samo da imaju svi iste majice, dok su u školi, naravno. Jer to ima i druge neke efekte, to daje osjećaj pripadnosti. Kao, ne znam, ja navijač kluba imate, nosimo svi majice škole Sveti Sava, ne znam, drugi škole s njihovim nazivima. Tako da kažem, uz dobru raspravu, kritičku, znači da malo se uključe svi, mislim da bi se tu moglo naći rješenje da se zadovolje, da kažem, svi efekt.
0: Naravno, pitali smo i građane šta misle o uvođenju uniformi u škole.
2: Treba li vratiti uniforme u škole?
3: U škole, obavezno. Obavezno da se vratimo tradicionalnim vrijednostima, pošto su izgubljene do kraja. Znači, i dok je bila uniforma, dok se znalo cijeniti učiteljica, učitelj, nastavnici, profesori, nečemu je i imalo smisla. Sad je ovo, bojim se, izgubilo svaki smisao.
4: Treba vratiti uniforme u škole iz razloga što ne treba da se djeca razlikuju po odjeći, jer tada se vidi da li neko ima više materijalnog ili manje materijalnog.
5: Treba da svi budu isti, da svi budu jednaki, da se svi isto oblačen.
2: Da li treba vratiti uniforme u škole?
6: Da.
2: Zašto?
6: Pa zato što tu pravi neku ravnotežu između djece. Mi smo odrasli sa uniformama.
0: Većina, dakle skoro svi, su za. A grad Banja Luka je pokrenuo pilot projekat uvođenja školskih uniformi za 300 đaka u dvije škole, ali Ministarstvo prosvjete Republike Srpske još nije dalo saglasnost. Iz resornog ministarstva kažu da je ostalo mnogo nerazjašnjenih pitanja o samoj realizaciji. Eto tako izgleda situacija u Republici Srpskoj. Vjerujem da je slično, ako ne isto, razmišljanje i u Srbiji.
7: Tako je, povratak školskih uniformi je tema o kojoj se intenzivno diskutuje, a prema istraživanjima visok procenat građana podržava ovu ideju, prvenstveno radi smanjenja vršnjačkog nasilja zasnovanog na materijalnom statusu i sticanja jednakosti. Zagovornici smatraju da uniforme smanjuju fokus na markiranu odjeću i razlike među decom, dok se kao glavni uslov često ističe da ih finansira država. Najveći efekat ove mere, da tako nazovem, bi trebalo da bude socijalna pravda, da svi budu jednaki ukoliko je to moguće, da svi shvate da su znanje i ponašanje najvažniji, a ne način kako se ko oblači. Drugi efekat koji bi se pokazao uvođenjem školskih uniformi jeste osjećaj dece da su bezbednija. Deca se osjećaju bezbednija jer su deo ekipe, a tu iz roditelja jedna briga manje, nema onog šta ćeš danas da obučeš. Škola ili država bi trebala da obezbedi dve vrste uniformi, zimsku i letnju, njih bi mogli i osmisliti sama deca. Kada je hladno, deca bi mogla da obuku bluze dugih rukava, a roditelji se ne bi trošili i kupovali skupe dukserice. Mogu da se pronađu i sponzori koji bi finansirali ovaj projekat, tako da roditelje to ne košta ništa. Deca bi imala slobodu da kreiraju uniforme, odredili boje, tako da djevojčice primjera radi nose crvene bluze, a dečaci plave. Školske uniforme su dobre i za ekskurzije i đačka putovanja, se đaci po njima jasno raspoznaju. Naravno, uvijek ima onih koji se neće složiti sa ovom idejom, kao i da postoje brojna pitanja na ovu temu. Da li bi uvođenje uniformi zaista izbrisalo vidljive socijalne razlike među decom ili bi se statusni simboli samo preselili na telefone i obuću? Može li se ista odeća doprineti boljem osjećaju pripadnosti školi i smanjiti fokus na spoljni izgled? Kako se izboriti s pritiskom vršnjaka i potrebom za skupim brendovima koji direktno utiču na samopouzdanje mladih? Koliko mi kao odrasli svesno ili nesvesno postičemo trku za modnim trendovima kod dece i da li je škola postala modna pista i kako vratiti fokus na znanje i prave ljudske vrednosti? Toliko iz Niša.
8: E, što se tiče Beograda, šta bih ja tu mogla da dodam, treba reći da se ova ideja o povratku uniformi malo pa vraća, što govori o tome da za razgovorom i to ozbiljnim dijalogom je vreme već isteklo, znači ima potrebe da se o tome razgovara. Generalno, čuli smo i ovu anketi, svi su za, međutim kad dođe do implementacije na neki način od roditelja, pa nadalje stvari počnu da zapinju, da kažemo, i onda je najbolje kad ta ideja dođe od samih učenika. Takav sam primer pronašla od pre nekoliko godina u osnovnoj školi Prota Stevan Popović iz Čumića kod Kragujevca, gde je ideja za donošenje uniformi došla od samih đaka. Oni su se organizovali tako da su za učenike čiji roditelji ne mogu da kupe uniforme napravili bazar, pronađeni su sponzori i tako dalje i tako dalje, i onda je ova ideja zaživela. Mnogo je više primera kada škola pokrene inicijativu, a onda to ne prođe na školskom odboru. Što se tiče toga da su deca kao deca, pa eto, mislim, rugaju se drugima zato što nemaju skupu odeću, ne smemo zaboraviti da i priča o uniformi, kao i o mnogim drugim stvarima, potiče iz porodice. Oni koji žele da njihova deca pokazuju njihovo bogatstvo i kroz svoju odeću, teško da će glasati na školskom odboru za to da se uvedu uniforme i da svi budu isti. Dakle, nije samo stvar o tome doneti dekret i uvesti uniforme, stvar je o tome da treba razgovarati zašto je važno da budu uniforme i da li je važno da se uvedu uniforme u školama u Srbiji. Da. Eto, toliko.
9: Pa, čuli smo u anketi koja je snimljena u Banja Luci da se, eto, skoro pa plebiscitarno građani i građanke slažu s ovim inicijativama. Postojale su inicijative resornog ministarstva, međutim, sve to generalno funkcioniše na bazi dobrovoljnosti i na prste jedne ruke može se izbrojati broj škola u čitavoj Srbiji koje su uvele uniforme. O tome treba razgovarati. Mi smo odrasli uz uniforme, ništa nam ne fali. Ja se bar nadam da nam ništa ne fali. A svi ovi razlozi koje smo spomenuli zaista govore u korist ovoj inicijativi. Nadamo se da će se nešto menjati u budućnosti. Finansije su uvek problem, ali mislim plaća se i za garderobu, pa onda i uniforma ne bi trebala da bude problem. Toliko u našoj centralnoj temi. Dakle, da li ste za ili protiv školskih uniformi, čuli ste, uglavnom su svi za, ali sve to ide izuzetno sporo. Slušamo jednu pesmu pa ćemo čuti gde večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama.

0: međunarodnoj temi redizajn, regenerisati prostore, predmete, ideje i odnose. Večeras u 10 sati biće održano predavanje, održat će ga Davide Anđeli. Namenjeno je studentima Fakulteta primenjene umetnosti Univerziteta umetnosti, kao i učenicima Škole za dizajn u Beogradu. Večeras u 6 u knjižari Delfi u SKC-u biće predstavljena knjiga Grenland. Učestvuju Miloš Janković, predsednik Udruženja književnika Srbije, Dubravka Dragović Šehović, urednica, Dejan Papić, direktor Lagune i Viktor Lazić, autor knjige. On objašnjava da naše oskudno znanje o polarnim predelima često stvara zabludu da tamo nema ničeg. Međutim, svaki kutak tog prostora ispunjen je bogatom prirodom i legendama naroda koji sebe naziva Inuitima, ističući da je naziv Eskimi zapravo pogrdan. Eto, i u ovoj najavi nauči smo nešto. U toku je Bina, večeras u RTS klubu, takođe u 6 sati, biće otvorena međunarodna arhitektonska izložba Nagrada Piranezi 2025. Na izložbi se prikazuje izbor od 50 međunarodnih realizacija arhitekata i studentskih projekata iz Srbije koji su nominovali nacionalni selektori i selektori za studentske radove iz 11 evropskih država realizovanih u poslednje 2 godine. Dakle, izložba organizuje Bina, Piranski dani arhitekture i Galerija Desa, a nacionalni selektor za Srbiju je Andrej Strehovec, koji će pola sata posle otvaranja i voditi posetioce kroz izložbu. I na kraju da najavimo da večeras u 19 sati uz direktan prenos na našim talasima nastavlja 4. koncertni ciklus Sezona mladih, koji Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS-a. Veče muzike za gitaru prirediće će Rastko Marinković i evo da ga čujemo šta posetioci mogu očekivati večeras.
1: Program će se većinski bazirati na tome što meni u stvari najbolje ide. Ja su dela latinoameričkih španskih kompozitora, ali takođe ja kao muzičar moram da pokažem moju svestranost i način na koji izvodim druge kompozicije iz različitih epoha. Takođe ću izvesti fugu od Baha, to je Svita 1001, koja je originalno pisana za violinu, ali je u transkripciji za gitaru. Takođe predstavit ću dve kompozicije koje će pokazati razliku između južnoameričkog i evropskog tanga. Delo domaćih kompozitora, 6 balkanskih minijatura Dušana Bogdanovića. Veoma interesantno delo, jer svaka minijatura od tih 6 opisuje tradicionalne plesove, što bi mi rekli folklor, sa našeg podneblja celog Balkana. I naravno invokacija i danca Rodriga, koja je to jedno, da kažemo, remek delo kompozitora. I mogu da obećam da će biti veoma šarenolik i interesantan program.
0: Eto, to je ponuda u Beogradu, nešto od bogate ponude za ovaj utorak.
2: Sjajna ponuda, mi ćemo opet najpre do Subotice u bioskopu Eurocinema od 21.15 u okviru 20. turneje Slobodne zone. Jedan izuzetno zanimljiv dokumentarni film, mislim da ga možete pogledati i online, Fiume o morte, Rijeka ili smrt. Godine 1919. italijanski pesnik, dendi i propovednik rata Gabriele D'Annunzio okupirao je sadašnju rijeku, tada Fiume. Građani prepričavaju, reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mesečnoj okupaciji grada u brutalno faktografskom, ali prkosno pankerskom filmskom putovanju. A u Zrenjaninu počinje manifestacija Mesec Matice Srpske u Zrenjaninu, u baroknoj sali gradske kuće. Svakog utorka od danas biće održana predavanje i promocije. Danas predstavljanje knjige Zaveti Matice Srpske, vodič kroz najstariju srpsku kulturnu ustanovu Ivana Negrišorca, alias Dragana Stanića, dakle predsjednika Matice Srpske. On je autora, govorit će Jelena Marićević-Balać. To je Zrenjanin, 19.00 u Novom Sadu. Danas počinje tradicionalna manifestacija Ritam Evrope, trajeće do subote kada će biti okončana koncertom, ali ne na gradskom centralnom trgu, već u studentskom kulturnom centru. Danas o 20.00 film Hladni rat, film koji govori o strastvenoj ljubavnoj priči između dvoje ljudi koja se zbog različitog porekla i temperamenta, na prvi pogled čini nespojivom, ali ipak sudbinski predodređenom, kakva je sama ljubav. Smeštena u vreme hladnog rata, 50. godina prošlog veka, radnja se odigrava u Poljskoj, Berlinu, Jugoslaviji i Parizu. I još malo pozorišta, jednu predstavu u Novom Sadu ćemo najaviti, jedan klasik u Novosadskom pozorištu, Uvideki Sinhaz, od 19 časova počinje Balkanski špijun Dušana Kovačevića, rediteljke Olje Đorđević. Znamo svi za predložak, ali evo moram zaista da kažem i da pročitam jedan sumar. Sumnjivi elementi vraćeni iz inostranstva uznemiravaju naše mirne svakodnevnice. Oni, zamislite, su svuda, idu po ćoškovima, čitaju knjige, posećuju kafane, šetaju pored reke, odlaze u operu, večeraju po restoranima. Od čijih para i ko to finansira, nema brige. Tu je Ilija Čvorović. Toliko u najavi, dakle, ovo poslednje je bio Balkanski špijun večeras u Novosadskom pozorištu od 19 časova. 9 minuta je do 8 časova, stigli smo do kraja i današnjeg izdanja naše emisije za na tri vode. Nadam se da ste zadovoljni sadržajem, da čujemo ko je sve to realizovao. Idemo u Banja Luku, pa ćemo u Niš i Beograd završiti u Novom Sadu.
3: Želimir Ćorković, za ton miksetom, Draško Ratković ispred mikrofona, do slušanja do petka.
4: Sunčano je lepo jutro, trenutna temperatura 11 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Vladimir Jeremić i Zoran Marković, koji vam želi prijatan dan.
0: Sa beogradskih 17 stepeni pozdravljaju vas Igor Istić i Svetlana Jajić. Prijatan dan.
2: U Novom Sadu je trenutno 16,5 stepeni, slično je i ostalim selima i gradovima Vojvodine. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, sa mnom je bila Stanislava Pačarić. Čujemo se ponovo sutra. Sve najbolje, uživajte u lepom vremenu, šta god radite, želim vam i puno sreće. Prijatno.

0: poljoprivrednici, vaše ozime kulture su gladne. Vreme je za njihovu prvu prihranu. Zapamtite, ako tovljeniku odjednom bacimo 300 kg koncentrata, on neće odmah porasti na 110 kg. Tako i biljkama treba dati pravo đubrivo. Biljkama treba azot u pravoj meri, brzo dostupan i efikasan. Urea može da ispari ili da se ispere i tada skupo plaćate ono što biljka nije ni dobila. Zato birajte sigurno rešenje. Genesis Can sa 39% i Genesis An sa 34% aktivne materije za pravilnu i efikasnu prihranu. Genesis. Životna snaga vaše njive.
1: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli! Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
2: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.

0: kupa koje nažalost nismo uspeli da pobedimo i evo finale prvenstva, mislim da smo bili najbolji kada je bilo najpotrebnije, a to je play-off. Nemamo poraz u play-offu, ovaj počeš u četvrt finala, tako da turbulentna sezona, početak sezona, imali smo dosta povreda i negde u januaru mesecu, tako da prezadovoljan sam kao i ova publika, videli ste sami divna atmosfera, odbraniti titul je dosta teško, tako da uspeli smo u tome i stvarno mislim da smo bili dominanti u play-offu, opet ponavljam bez poraza, tako da čestitam ovaj svima u klubu i stvarno mi je drago što smo na ovako ubedljiv način završili sezonu.
1: U prvoj utakmici polufinala play-offa košarkaške NBA lige Istočne konferencije New York Philadelphia 137-98, dok je na zapadu Minnesota bila bolja od San Antonija 104-102. Košarkaši Megi i FMP-a sastaće se u Beogradu u prvom meču četvrtfinala košarkaške lige Srbije koji počinje od 17:45. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi budućnost je u Podgorici dočekati Kluž. Prvi meč četvrtfinala igra se u hali Morača od 18:45. Na programu su i dva treća susreta četvrtfinala košarkaške Evrolige. Na teren će prvo Hapoel od 18:00, koji će u Bugarskoj ugostiti Real, a potom će Monako od 19:45 dočekati Olimpijakos. Trenutno u četvrtfinalnoj seriji sa 2-0 pobedama vode Real i Olimpijakos i potrebna im je još jedna pobeda da bi se plasirali na Final Four Evrolige, koji se od 22. do 24. maja održava u Atini.
2: Uvek u trci da bude bolje, brže i još bolje i još brže i najbolje i najbrže. Najsvežije informacije za vas. Pratite Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vesti, gosti, najave, sve najnovije, sve najbrže. Na Facebook fan strani Radio Novi Sad 1 i na Instagramu Radio Novi Sad _1. Čitajte, komentarišite, učestvujte. Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vidimo se!
3: EPP 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.
4: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
5: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će Maj Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu Evrope.
6: Wow, kako bogato voće i povrće!
7: Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.

0: 8 časova i 20 minuta, nastavljamo dalje sa našim temama u jutarnjem programu prvog programa Radija, Radio Televizije Vojvodine. Idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sa nama je ovog jutra Aleksandar Travica. Aleksandra, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo ovako, mislim da su ovo najlepši dani za ova naše uključenja i ovaj je počeo sjajno, temperature su već u debelom plusu. Kakva je trenutno situacija u Vojvodini i šta nas očekuje?
1: Jeste, trenutno je

0: Vojvodini sunčano, kao što ste rekli toplo, u Novom Sadu je izmereno 18 stepeni u 8 sati. Što se tiče današnjeg dana, očekuje nas pretežno sunčano i toplo. Posle podne na zapadu pokrajine, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca i najviša temperatura danas od 26 do 29 stepeni, u Novom Sadu čuvenih 29 stepeni. Što se tiče izgleda za naredne dane, zadržava se toplo vreme sa dnevnim temperaturama između 23 do i 28 stepeni. Tokom perioda se očekuje promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, a ta pojava, znači kiše ili pljuskova, će biti češća u petak i subotu.
1: Da, znači najavljujemo i po koju kap kiše. Kako će to sve izgledati? Kratkotrajno, prolazno, mestimično, je li tako? Neće biti nad celom pokrajinom.
0: Očekuje nas jeste onako blaga destabilizacija vremena. Što se tiče petka i subote, to može biti na širem području, znači iznad čitave teritorije Vojvodine. Nedelja konkretno bi možda imala neki zapadni, severozapadni delovi. Za sad deluje da bi ponedeljak više ta nestabilnost kačila srednji i južni Banat.
1: Odlično, uživamo u ovom vremenu, temperature su dobre, mraza nema u najavama, mislim da smo
0: temperature su daleko iznad.
1: Završili sa tim, Aleksandar, puno hvala na ovom
0: molim učaju. Prijetno.
1: Bila to Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, mi nastavljamo uz malo muzike, uskoro ćemo čuti kakvo je stanje na putevima.

Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija umerenim intenzitetom, bez većih zastoja i prekida na važnijim putnim pravcima. Obratite pažnju na pešake i bicikliste, a naročito u naseljenim mestima. Mogući su povremeni kratkotrajni zastoji zbog lokalnih radova ili sporije vožnje, pa se savetuje uobičajen oprez i poštovanje signalizacije. Putevi Srbije nam svakodnevno dostavljaju informacije o aktuelnim radovima. A nastavlja se druga faza radova na delu autoputa deonica Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad Jug u smeru Beograd-Novi Sad. Saobraćaj ka Novom Sadu biće preusmeren u suprotan smer i odvijeće se jednom trakom, dok će se ka Beogradu voziti usporeno uz izmenjen režim saobraćaja. Na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i Novi Sad istok u smeru ka Beogradu do 6. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na redovnom održavanju u jednoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog radova na proširenju naplatne stanice Žednik i za saobraćaj je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica Jug i bočnu naplatnu stanicu Bačka Topola. Na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. A do 6. maja u vremenu od 8 do 16 časova izvode se radovi na deonici Zrenjanin-Srpska Crnja, na delu Nova Crnja-Srpska Crnja. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz moguće kraće zastoje. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija na izmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. Na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. U toku su i radovi na sanaciji klizišta na regionalnom putu Mojković-Krupanj kod mesta Banjevac, zbog kojih je saobraćaj usporen. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima, dok su na teretnim ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj ona višesatna. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanovića, vozačima želimo srećan put.

kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Igraće naša predstava Na Vukovom tragu, jedna od naših najboljih predstava od otvaranja ovog pozorišta, bar koliko se mi možemo da sećamo. I negde smo hteli time da se malo pohvalimo gostima, selektorima koji su pozvani da dođu i budu deo ovog festivala, te tako otvaramo tom predstavom, i to je u četvrtak uveče u 20 sati i već u petak ujutru hoćemo da se predstavimo još jednom predstavom našom. To će biti Ksenija i Lovac, režija Emilija Mrdaković, jedna od naših dobrih predstava kojom takođe želimo da se pohvalimo gostima. I zapravo takmičarski program kreće, mislim uslovno rečeno takmičarski, ali on kreće u petak uveče u 19 sati. Dolazi nam trupa iz Izraela koju naša publika već, rekao bih, poznaje, jer su oni pre par godina isto bili na našem festivalu sa drugom predstavom. Ovog puta su tu sa predstavom Ne zadirkuj medveda. To je predstava za mlade, tako bih rekao, lutkarska predstava za publiku stariju od 12 godina. Nastavljamo subotu, gde ćemo imati malo veću gužvu nego prva dva dana. Imamo tri predstave čak. Prva predstava nam dolazi iz Češke, to je pozorišna trupa Tmel i igra predstavu Gnezdo za publiku stariju od 7 godina. Onda će se na sceni Pera Dobrinović u Srpskom narodnom pozorištu u 17 časova odigrati predstava Putovanje dobrog Hansa Bema kroz Evropu. To je Alfa pozorište iz Plzena. Takođe naša publika zna to pozorište, jer su na prvom festivalu bili sa jednom od njihovih najdugovečnijih predstava Tri musketara. I uveče ćemo se opet mi kao pozorište mladi, kao domaćini, pohvaliti predstavom Hajduci u 19.30 na velikoj sceni Novosadskog pozorišta. Nedelja je takođe dan za gužvu, isto imamo tri predstave, ovog puta sve tri su, da tako kažem, takmičarske. Krećemo sa gostima iz Rijeke, Gradsko kazalište Lutaka Rijeka, koje je već treći put na našem festivalu, i to govori zapravo o kvalitetu njihovih predstava. Oni će igrati predstavu Slatke riječi, ona je za nešto mlađu publiku, dakle za decu koja su starije od 3 godine se preporučuje, tako da sve pozivam naravno da dođu da pogledaju tu predstavu. Na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta naši prijatelji i kolege iz Renjanina iz Narodnog pozorišta Toša Jovanović odigraće njihovu predstavu Andrac i Jepur i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata. Uzrast publike je preporučen na 7+, a uveče u 19 sati na velikoj sceni Novosadskog pozorišta igra se predstava Alisa u kutiji čuda. U pitanju je trupa Mangano Mastip iz Francuske i ona je preporučena publici takođe starijoj od 7 godina. Ponedeljak je još jedan dan za pozorišne predstave. Dolazi nam pozorišna trupa Klik. Oni su iz Španije, Balearska ostrva su u pitanju, i ta predstava je za publiku nešto stariju, dakle za mlade koji su stariji od 13 godina, tako se preporučuje. I uveče, zbog tehničkih razloga, je tako postavljeno, igra jedna lepa, mala predstava Chadu Azo iz Francuske. Iz Bordeaux nam dolazi gospodin Frederik, koji će sam odigrati predstavu, i ona je mali kuriozitet, jer je zapravo za decu, od jako malu decu, od jedne godine pa naviše. Traje 25 minuta i ja svakako preporučujem svim roditeljima koji mogu i stignu da dođu da je pogledaju, zato što je retkost na našim pozorišnim scenama da se prave i igraju takve predstave. Festival završavamo utorak 12. maja. Prva predstava koja će biti i poslednja zapravo u takmičarskom programu je Pinokio lutkovnog gledališta iz Maribora, i ona je za publiku stariju od 15 godina, dakle to će biti vrlo zanimljivo videti. U 17 sati mi ćemo se pohvaliti našom predstavom Čarobna frula, dakle i jedna i druga se igraju kod nas u pozorištu mladih na maloj sceni, da bismo naravno dočekali 20 sati i za

0: otvorili festival, proglasili pobednike, proslavili još jedan festival i počeli pripreme za 6. festival Novosadske pozorišne igre, koji će, ako sve bude u redu, biti na programu 2027. godine.
1: Da, sjajan repertoar. Evo, ponovit ću samo ono što je meni zaista zapalo: predstava u ponedeljak u 19 časova, ono, Mala scena pozorišta mladih, trupa Club Freaks iz Bordeaux sa predstavom za decu od jedne godine. Jako zanimljivo, to i mene zanima, baš bi volio da vidim kakav je pristup, ali naravno neću popunjavati mesta onima za koje je to namenjeno. I sad, kad smo već kod mesta, dajmo neki tehnički podatak: ima li ulaznica, kako se podižu, s obzirom da se igra na nekoliko scena?
0: Ima ulaznica još uvek, ja se iskreno nadam, nisam proveravao tačno, ali mislim da ima, da nije, to su velike scene. Malo je kritično kad je u pitanju naša predstava Na Vukom tragu i predstava, mislim, Gnezdo trupe Tmel, kao i samo da se podsjetim, znači, zato što su mali je broj publike, to je 50 da. Karata maksimum. Mislim da je baš ta predstava za decu od godinu dana pa naviše takođe, jer tu je isto publika, koliko sam shvatio, je na sceni. Dakle, to je prosto fizički ograničeno, a mi nismo u mogućnosti, dakle, da organizujemo više igranja te iste predstave, tako da, eto, tu može da bude, da ima malo, kako kažem, da je gužva sa kartama, ali mislim da ima za ostale predstave.
1: Gde se prodaju karte?
0: Karte se prodaju tamo gde se predstave igraju. Dakle, ako su u pozorištu mladih kod nas, ako ne, onda Srpsko narodno pozorište ili Novosadsko pozorište.
1: Na sajtu Novosadskih pozorišnih igara, festivalnpi.to.rs, sve možete naći detaljnije. Savo, puno hvala na ovom uključenju i želim vam puno sreće u realizaciji ovih igara.
0: Hvala vama, najlepše što ste nazvali.
1: Sa nama je bio Sava Stefanović, producent Novosadskih pozorišnih igara.

9 minuta do 9 časova, stigli smo do kraja i drugog sedmičnog izdanja jutarnjeg programa, prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Pomagali su mi Stanislava Pačarić i Božidar Nikolić. U Novom Sadu trenutno 20 stepeni, moguće da bude i 29. Sve najbolje, puno sreće.

0: 3, 4. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Devet časova.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
1: Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava dvonedeljnu radnu posetu u Beogradu sastankom s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Radna poseta organizovana je u okviru treće revizije aktualnog aranžmana sa Srbijom koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika. Prethodne dve revizije ocjenjene su kao uspešne. Instrument za koordinaciju politika sa Međunarodnim monetarnim fondom predstavlja važan okvir za podršku naporima u sprovođenju fiskalno-strukturnih reformi kao i reformi u energetskom sektoru. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja učestvuje u Kopenhagenu na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, izjavila je da je inicijativa za njeno održavanje, koja je potekla od Ukrajine, dobra, jer podrazumeva da zemlje kandidati zajedno rade na tome da agenda proširenja u budućnosti ostane otvorena, ali i da uslovi za članstvo budu isti za sve. U ovom trenutku vidimo da je taj proces najmanje zasnovan na rezultatima, ocenila je Brnabić i navela da se Srbija suočava sa nefer stavom prema onome što radimo i kako se oni odnose prema nama. Dodala je da je zbog strateškog interesa zemalja kandidata za članstvo u Uniji važno da se razgovara o načinima za otklanjanje prepreka. U Srbiji su danas operativno dostupno plaćanje u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata 41 zemlju. Među njima su svih 27 članica Evropske unije, kao i zemlje Evropskog ekonomskog prostora. Pristupanje sistemu SEPA važan je deo procesa evropskih integracija Srbije i usklađivanja domaćeg finansijskog sistema s pravnim i institucionalnim okvirom Evropske unije. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom morju nastavila je da eskalira nakon najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će obnoviti plovidbu kroz more uz. Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji izvlače druge brodove i tankere blokirane na toj ruti. Centralna američka komanda saopštila je da se nastavljaju napori za otvaranje saobraćaja u more uzu. Ujedinjeni Arapski Emirati su potvrdili da je nakon jučerašnjeg iranskog napada došlo do požara u naftnom čvorištu Fudžeira. Cene nafte su nakon toga nastavile da rastu. Barel Brenta u prethodnom danu dostigao je $113. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad fašizmom 8. i 9. maja. Nekoliko sati nakon te odluke, Kijev je također proglasio prekid vatre koji će stupiti na snagu u ponoć 6. maja. Tokom nove serije napada širom rusko-ukrajinskog fronta, ukrajinske snage pogodile su zgradu u Moskvi, dok je ruska strana izvela udar na grad u Harkovskoj oblasti, gde je poginulo 7 osoba. Rukovodstvo Zaporoške nuklearne elektrane spremno je da omogući stručnjacima Međunarodne agencije za atomsku energiju pristup laboratoriji za spoljašnju kontrolu radijacije koju su napale oružane snage Ukrajine. U eksploziji u fabrici vatrometa koja se dogodila u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, povređeno njih više od 60, saopštile su tamošnje vlasti. Intervenisalo je skoro 500 vatrogasaca, raspoređena su i 3 spasilačka robota. Mesto eksplozije je u blizini 2 skladišta baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike. Policija je privela odgovornu osobu kompanije, a uzrok nesreće se istražuje. Zemljotres magnitude 4,1 stepen Richterove skale pogodio je noćas oko 2 sata i 35 minuta posle ponoći region Sombora. Zemljotres se osetio u velikom delu Srbije, Hrvatske, Mađarske i na severu Bosne i Hercegovine. Epicentar je bio u samu obalu Dunava u blizini Bačkog Monoštera, odnosno Bezdana. Podrhtavanje tla je na našoj teritoriji potrebalo 10 sekundi, a iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navode da ova magnituda uglavnom ne pravi veću materijalnu štetu. Nakon glavnog usledile više naknadnih slabih potresa. U Vojvodini danas sunčano i toplo, posle podne na zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje, ali ostaje suvo vreme. Temperatura do 29 stepeni. Prema merenju od 9 časova temperatura u Subotici i Sremskoj Mitrovici je 19 stepeni, isto toliko izmereno i u Somboru. U ostalim gradovima u Vojvodini 20 stepeni. Čuli ste vesti.
3: E-pe-pe. Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
4: Svrati do svog Gebi prodavca.
5: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner, Republika Češka.
6: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
7: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će Maj Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu Evrope.
8: Wow, kako bogato voće i povrće.
9: Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.

0: jutra sa Tećom Franca Čučeša.
1: Prepodnevni program Radio Novog Sada. Od A do Š.
0: A baba kada je žeza i okala ljema na njom para sa Tećom Franca Čučeša.
2: Dobar dan, 9 časova i 7 minuta od A do Š Radio Novog Sada. Puno danas zanimljivih tema. Ne bi bilo loše da budete sa nama, nećete pogrešiti. Do 13 trajemo, biće dosta dobre muzike. Evo što se rubrika tiče, na primjer, pozabavit ćemo se nakon 6 godina predstava Semper Idem Narodnom pozorištu u Somboru i dalje je veliki hit, sve su karte unapred rasprodate. U čemu je tajna te predstave? Da li u fantastičnoj knjizi Đorđa Lebovića ili nečem drugom, o tome ćete čuti tamo negde oko pola deset. I danas ćemo birati pesmu dana u rubrici Povodom, govorit ćemo o tome da li će Srbija ostati bez sredstava iz plana rasta Evropske unije. Moja sagovornica biće generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Dragana Đurica. O jeziku i reč naravno sledi posle toga. U ekonomskim temama bavit ćemo se koliko naši građani štede, koliko procenata naših građana ima neki oblik štednje, šta kažu zvanični podaci. Najnovije vesti iz sporta, potom iz ekologije, o danu ekologa Srbije, razgovor sa poznatim ekološkim aktivistom i književnikom Božidarem Mandićem i poslednji sat naše emisije govorit će o pravima osoba sa invaliditetom. Biće tu neke važne servisne informacije bez kojih se ne može, tako da eto, stvarno ima danas puno zanimljivih stvari. Idemo na muziku, a posle toga iz našeg deska da vidimo šta naši informativci danas spremaju.

0: iz našeg deska.
1: Iz našeg deska stiže nam Goran Pavlović. Gorane, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Naša informativa će se baviti sa nekoliko tema i svim onim važnim aktuelnostima koje danas pojave. Međutim, evo, izdvojili smo nekoliko za ovaj mali pregled, pa izvoli. Rekao si da se dogodio neki manji zemljotres. O čemu se radi?
2: Tako je, sinoć oko 2:35. Zemljotres jačine 4,1 stepen Richterove skale registrovan je u regionu mesta Bezdan. To je saopštio Republički seizmološki zavod. Događaj koji su stanovnici svakako osetili i koji ih je s pravom uznemirio. Prema podacima, teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na 6. stepen Merkalijeve skale, što može da dovede do manjih oštećenja na objektima u najbližem području epicentra. Nakon tog potresa u Srbiji su zabeležena i dva slabija zemljotresa u regionu Bezdana 2,5 i Divčibara 2,3 stepena. Kakva je situacija u pogođenom području, pratit će naši reporteri i izveštavaće naše slušaoce.
1: Da, što kažu, istina je u očima posmatrača, sve zavisi iz kog ugla se ovo posmatra. Naravno, zemljotresi mogu biti razorni, katastrofalni po ljude, međutim, seizmolozi to malo drugačije gledaju, kaže, dok ima zemljotresa dobre, znači da je planeta živa, da se nešto događa i to je. Dakle, sve zavisi iz kog ugla posmatramo određenu temu. Za sada ovo konstatujemo da najverovatnije nije bilo ozbiljnijih posledica, neka ostane na tome. Međunarodni monetarni fond je prethodnih dana bio u našoj zemlji. Kakva je tu situacija, kažeš da oni odlaze?
2: Tako je, današnjim susretima praktično delegacija MMF-a završava posjet u našoj zemlji. Sa srpskim zvaničnicima razgovaralo se o pojednostavljenju procedura zapošljavanja u državnoj upravi i unapređenju načina elektronskog obaveštavanja kandidata. Misija MMF-a posjet u Beogradu završava povodom treće revizije aktuelnog aranžmana u okviru instrumenata za koordinaciju politika, koji je Srbiji odobren u decembru 2024. i trajeće do kraja 2027. godine. To je ona ako rečeno diplomatskim rečnikom, a u novostima ćemo čuti do kakvih se zaključaka još došlo tokom boravka te misije u našoj zemlji.
1: A u Kopenhagenu se održava konferencija predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata. Da li smo mi tamo predstavljeni i kakve su teme, prosto šta možemo očekivati od te konferencije?
2: Čućemo, tamo je bila predstavnica Republičkog parlamenta, naravno konferencija predsjednika parlamenta zemalja Evropske unije i kandidata za članstvo održana je u Kopenhagenu, sada se dele utisci, čućemo kakvi su oni od svih naših predstavnika Srbije koji su tamo bili prisutni, a slušat ćemo i šta ima novo drugog dana 8. samita Evropske političke zajednice u Jermeniji, čija je tema izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi i okuplja evropske lidere radi razmatranja ključnih pitanja regionalne bezbednosti, povezanosti i saradnje. Također su naši zvaničnici tamo, imaćemo izveštaj u novostima i o tome, a kakva je situacija na Bliskom istoku, ali i Ukrajini, također će u okviru međunarodnih dešavanja biti tema naše centralne informativne emisije Novosti, koja počinje na ovom istom kanalu u 15 časova, da podsjetim.
1: Tako je, Gorane, hvala ti lepo. Evo, imali smo kratki pregled jedne naše informativne emisije, a bit će toga još tokom dana kako vesti budu pristizale, nema sumnje. U ovom trenutku u svetu apsolutno nije dosadno, nažalost, možemo da kažemo. Tako da idemo ipak sa muzikom, 9 časova je i 18 minuta.

0: Za predstavu Semper Idem Narodnog pozorišta u Somboru ni za izvođenje kraje meseca nema više karata. Ta izuzetna zainteresovanost publike, a ona stiže i iz regiona, ne jenjava više od 6 godina. Predstavu je dramatizovao i režirao Gorčin Stojanović, poštujući autora romana Đorđa Lebovića, koji je ispisao porodičnu hroniku iz vizure dečaka jedinog preživelog iz Auschwitza. Ta hronika u pozorišnom izvođenju sa pauzama traje 6 sati. Đorđa Lebovića igra Marko Marković, sada glumac Srpskog narodnog pozorišta u vreme premijere komada član Somborskog ansambla. O tom jedinstvenom iskustvu sa njim je razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
1: 6,5 godina. Igrate predstavu u kojoj ste bezmalo sve vreme na sceni, u kojoj ste glavni junak i u kojoj pričate jednu strašnu porodičnu priču. A publika je svaki put drugačija, jel imate osjećaj da je svaki put premijera?
2: Pa da, ali ja imam osjećaj da do onog trenutka dok publika prosto ne uđe sa nama u predstavu, nekako postoji neka vrsta građanske pristojnosti da se ono sedi fino. Posle toga ljudi već krenu da sede opušteno, da prebace nogu, da jedu te kiflice koje dobiju u pauzama. Pa jedan od najlepših komplimenata koji sam relativno skoro dobio od jednog kolege, Kubure iz Narodnog pozorišta, on mi je rekao: čovječe, pa ja sam u jednom trenutku prestao da gledam predstavu, nego sam kao bio deo te porodice. I to jeste, mislim, to prosto jeste tako. I na kraju kad bude taj aplauz, mi se zahvalimo i publici. Jer republika treba da sedi 6 sati i da sa nama proživi tu jednu hrabru priču tog dečaka koga je rat sačuvao i koji je uspio da izađe iz Auschwitza.
1: Kada sam rekla svaki put premijera, prosto imajući na umu da ni jedna predstava nije ista, to je velika ansambl predstava i vi stižete sa različitih strana i iz različitih uloga. Uspevate li da održite tu vrstu energije i sinergije?
2: Pa moramo, prosto moramo, i to je jednostavno, meni je Gorčin rekao, ne meni, svima nama, to je predstava svih nas, to je, kako kažem, predstava, to nema to sad ono moja, tvoja i to. I meni rekao, znaš, ti kad prvi put kažeš deda, mi se više nijednog trenutka ne pitamo, tako počinje predstava, mi se više nijednog trenutka ne pitamo koliko ti imaš godine, mi ne dokazujemo da je on dete, mi vidimo tu jednog čoveka od sad 40 i nešto godina, a počeo sam malo pre 40 da igram. I onda naravno da je to meni kao glumcu, znači ono je, eto, Bog podario da se sretnem sa tim piscem i sa tim velikim delom, i upravo ono da svi oni nekako igraju za njega i svi mi igramo za tog dečaka. I ja sam mnogo više u predstavi gledalac, jer mi kroz moje oči, odnosno kroz očište tog dečaka, kadriramo ljudima na šta bi trebalo da obrate pažnju. Gorčin je uradio jednu fantastičnu dramatizaciju, poštujući pre svega tog velikog pisca, jer on taj roman nije završio. To je skup njegovih plavih svezaka iz kojih su njegova supruga i njegove ćerke na kraju objavile taj nezavršeni roman, tu nezavršenu dečačku trilogiju. To ste tačno rekli, jednog dana je taj naš junak probudio se nervozan, jednog dana nasmen, jednog dana tužan, ali zauvek je nekako ostao jedna moralna vertikala. On taj svoj roman završi jednom fascinantnom rečenicom. Sad vi kad odgledate tu predstavu, doživite to pročišćenje i tako dalje, onda se pitamo, a šta smo mi naučili svega ovoga? I kako taj narod koji je preživeo te užase, ono što se on pitao kao dete, ja verujem da bi danas imao mnogima onda zameri. Lebović je bio vertikala. Mislim, on je napisao Nebeski odred, on je pisao Walter brani Sarajevo, on je bio jako jedan duhovit čovek, ali taj sklop tih njegovih rečenica i tog dara koji on imao, za koji ga je, mislim, tako stice životnih okolnosti opredelio. On je rekao svojoj supruzi Zlati: ja sam imao dve mogućnosti, ili da poludim, ili da pevam, ili da pišem. I ja to otišao u tom nekom smeru. I zamislite vi kako to izgleda kad je on došao kući, kao što neko dete danas dođe kući i nema nikog. Meni je taj podatak fascinantan, da on je ušao u kuću iz tog privremenog logora, znači je bio prvo u Auschwitzu, bio tri logora zapravo, bio u Auschwitzu, bio je u jednom logoru u Austriji, jednom privremenom logoru gde su padali leci na kojima je pisalo: poginuo je najveći sin nacije, Hitler je ubijen. I kaže, bio je jedan zatvorski čuvar koji je uzeo taj plakat, zalepio ga na baraku i pljunuo. I kaže Lebović, to je bio poslednji zlikovac koji se opametio kasno. I on ostavlja nama svima, on kaže, pa u ovom našem poslednjem ratu izginulo je 300.000 ljudi. Ništa nismo naučili. Ratovi su gde god da se vode. Jedna vaša koleginica mi je, kad sam pitao zašto ovi ovo rade ovim ljudima u Gazi, zašto rade ono kao sa tom teškom avijacijom, ti neke straćare gađaš, mislim, kakva je to demonstracija sila? A ona meni kaže, pa vi igrate u predstavi zato što je zlo uvek isto. Ono je uvek, ono nema delimičnog zločina, znači nema tu delimične pravde. Ili je nešto zločin ili nije, tačka, nema tu sad ono, da, mi smo to morali da radi. Ne, niko to nije morao da radi. I ja mislim da zato i dobija predstava.
1: Jel mislite da to naše osjećanje sveta u kojem bivstvujemo, da između ostalog i to drži predstavu tako intenzivno živom?
2: Ja mislim da da. Mislim, ona može da dobije i na hajpu, savremeno rečeno, moderno rečeno, da vi imate ovaj, to sad zvuči ono kao da sam neki predstavnik ono turističke organizacije, kao da dođete da posetite Sombor gde se to desilo. Da, ali onda se tu ne podigne tržni centar gde se to desilo. Onda se tu ne idemo u Auschwitz da pravimo selfije. Ta, kako kažem, ta pitomost, ta čistota je nešto što tu predstavu isto čini. Sigurno je ta predstava promenila ljude i sigurno je ona jeste i katarzična, i lepota te knjige i lepota te poruke i stalno vraćanje na to, stalna opomena na, mislim, znate, Lebović je bio proskribovan ovde, to je nedopustivo, on je morao da ode u Izrael da bi se vratio.
1: Semper Idem je potreban.
2: Jeste.
1: I ljudi su svesni te potrebe.
2: Jeste, apsolutno je potreban i apsolutno je, to te povede, to te tako vuče, ti postaješ naravno deo toga, jer to kad te pisalo dete, to iz njega taj dečak progovorio. Znate, može predstaviti da se snimi i da se gleda na TV-u i da se da ove nove generacije nemaju taj doživlje, institucije živog čoveka na sceni. Nama se desio toku predstavi da pogrešimo i da stanemo s tekstom. Ja stanem nekad, meni je Gorčin rekao, nikog mi ne lažemo, ti, što kaže Jagoš veliki, tu u pozorištu nema smrti, tu mrtvi ustaju na kraju, klanjaju se, to je lepota pozorišta. Mislim, on se vratio u to pozorište. I ja danas kad odem tamo, meni je taj dan onako baš onako poseban i svečan. Znate kakvi su meni susreti sutradan sa ljudima, sa publikom, evo ga, mislite možemo da se, nije važno, aj slikamo se, nije važno to, nego to prosto da ti vidiš da je svako od nas može da nađe to suštinsko, ljudsko u sebi, da, i zato je ta predstava važna.

0: Pesma dana.
1: Ako bih današnju pesmu dana morao da sažmem u jednu rečenicu, to bi od ovako otprilike zazvučalo: u smešnom, zabavnom susedstvu ja govorim svom srcu. Ali nećemo biti tako banalni, ipak ćemo reći koju reč više o današnjoj pesmi dana, zahvaljujući našem muzičkom uredniku Billyu Kingu. Billy, dobar dan, izvoli.
2: Dobar dan, Bobo, hvala ti na divnoj najavi. Iako se odmaramo lagano, red je da predstavimo pesmu koja je definitivno lagano osvaja top liste diljem sveta. Sa sigurnošću mogu reći da je to nova generacija ljudi koji su ozbiljno ušli u produkcijne, aranžmanske i autorske priče, vođeni svem onom što se dešavalo u Motownu, predvođeni i sa Anthony Carmichaelom i sa Berry Gordyjem i Sidney Burnsom i ljudima koji su započeli apsolutno vladavinu zvuka koji i dalje aktuelan, iako se žanrovski gledano mnogo toga novog desilo i dešava se svakodnevno na produkcionom nebu. U svakom slučaju, Funny Neighborhood je sastav koji je stvoren od ljudi koji su više studijski i upravo tako iz kružoka, da kažemo komšiluka, počeli zajedničkim snagama da rade na svom autorskom opusu i shvatili da sve to što rade ima i tekako odjeka u javnosti, pogotovo prepoznavši ih svi oni koji se bave već godinama svetskim razmerama produkcijom, aranžmanima i naravno diskografijom. Shodno tome, mi ćemo ih čuti i danas kao pesmu dana, a siguran sam i svih ovih godina koje su pred nama otvarat će mnoge, mnoge playliste i top liste i biti prisutni na mnogim koncertnim prostorima i na, rekao bih, slobodno otvorenim podijumima i ljudi će sa uživanjem pratiti ovaj sastav. Funny Neighborhood i uživamo u njihovom stvaralaštvu ovog dana.
1: Hvala lepo, sa nama je bio Billy King.

0: Beogradu sastankom s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Radna poseta organizovana je u okviru treće revizije aktualnog aranžmana sa Srbijom koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika. Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Nebojša Savić očekuje potvrđivanje aranžmana. Kaže da se naš model razvoja zasniva na rastu domaće potrošnje i rastu izvoza koliko je to moguće, uz napomenu da je neophodno da radimo na unapređenju poslovnog okruženja. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, istakla je da je važnost ovog događaja u tome što može da odgovori na sva pitanja šta se dešava u našoj zemlji, ali i da se lobira za evropski put Srbije. Uloga nacionalnih parlamenta u proširenju Evropske unije, što je jedna od tema konferencije, jeste da zemlji kandidati zajedno rade na tome da agenda proširenja u budućnosti ostane otvorena, ali i da uslovi za članstvo budu isti za sve, rekla Brnabić za RTS. Ističe da se nada da će pre juna biti usvojen set pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, kao i da će se izmene izbornih zakona naći na dnevnom redu Skupštine 18. maja. U Srbiji su danas operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama tog platnog područja koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Među njima su svih 27 članica Evropske unije kao i zemlje Evropskog ekonomskog prostora. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuzskom moru nastavila je da eskalira nakon najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će obnoviti plovidbu kroz more. Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji izvlače druge brodove i tankere blokirane na toj ruti. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da nema vojnog rješenja za političku krizu. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre s Ukrajinom tokom dana pobjede nad fašizmom 8. i 9. maja. Nekoliko sati nakon te odluke, Kijev je također proglasio prekid vatre koji stupa na snagu u ponoć 6. maja. Rukovodstvo Zaporoške nuklearne elektrane spremno je da omogući stručnjacima Međunarodne agencije za atomsku energiju pristup laboratoriji za spoljašnju kontrolu radijacije koju su napale oružene snage Ukrajine, čim to, kako je saopšteno, dozvole bezbednosni uslovi. U eksploziji u fabrici vatrometa koja se dogodila u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginulo je 21 osoba, a povređeno više od 60, saopštile su tamošnje vlasti. Intervenisalo je skoro 500 vatrogasaca, raspoređena su i 3 spasilačka robota. Mesto eksplozije je u blizini 2 skladišta baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike. Policija je privela odgovornu osobu kompanije, a uzrok se istražuje, prenosi agencija Sinhua. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama poginulih i predsjedniku Kine Xi Jinpingu. Zemljotres magnitude 4,1 stepen Richterove skale pogodio je noćas područje Sombora. Zemljotres se osjetio u velikom delu Srbije, Hrvatske, Mađarske i u severnom delu Bosne i Hercegovine. Epicenter je bio u samu obalu Dunava u blizini Bačkog Monoštora, odnosno Bezdana. Podrhtavanje tla je na našoj teritoriji potrajalo desetak sekundi. Zemljotres je uznemirio građane Sombora, Apatina i okolnih mesta, ali kako navode u Republičkom seizmološkom zavodu, potresi ove magnitude uglavnom ne prave materijalnu štetu. Nakon glavnog usledilo više naknadnih slabijih potresa. U Vojvodini danas sunčano i toplo, posle podne na zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Temperatura do 29 stepeni. Pri omerenju 10 časova temperatura u Sremskoj Mitrovici je 20 stepeni. U Subotici je 22 stepena, a u ostalim mestima u Vojvodini 23. Čuli ste vesti.
1: EPP. Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli! Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
2: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja.

0: u Novosadskom pozorištu.
1: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će My Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu.

0: povodom.
1: Operativni tim za pristupanje Evropskoj uniji radi na usvajanju novih zakona. Menjaju se pojedini propisi i završavaju pripreme za otvaranje klastera 2. Šef operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Daniel Apostolović poručuje da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila analizi preporuka Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Sanja Radivojević.
2: Nema zvanične odluke Evropske unije o zamrzavanju, obustavi ili ukidanju sredstava Srbiji, o čemu se spekulisalo prethodnih dana, rekao je Apostolović za Radio Televiziju Srbije. Dodao je da je taj novac namenjen građanima za vitalne projekte iz oblasti energetike, energetske diversifikacije i zaštite životne sredine.
3: Ono što se takođe desilo jeste da smo mi podneli zahtev za isplatu druge tranše sredstava. Kad budemo ispunili sve ove uslove, sredstva će leći na naš račun sa računa Evropske unije i to je stvarno uobičajena praksa. Mi smo već do sada dobili oko 168 miliona evra iz plana rasta Evropske unije za Srbiju.
2: Govoreći o izbornom zakonodavstvu i preporukama ODIR-a, Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, Apostolović navodi da su te preporuke ključne. Ističe da su nacrti četiri zakona spremni i da danas počinju javna slušanja u više gradova.
3: Tu nam nakon toga ostaju još dva zakona, zakon o finansiranju političkih aktivnosti i zakon o sprečavanju korupcije, na šta čekamo konačno mišljenje ODIR-a. Dakle, svi ovi zakoni jesu važni jer kad ih usvojimo, mi ćemo ispuniti sve ODIR-ove preporuke kad je reč o zakonodavnoj aktivnosti.
2: Šef operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Daniel Apostolović je dodao da je klaster 2 koji se odnosi na unutrašnje tržište najbliži tehničkoj pripremi za otvaranje i veruje da se sve može ispuniti do juna. Intenzivno se radi i na klasteru 5 koji se odnosi na poljoprivredu, ali se ne očekuje da će biti spreman do juna, dodao je Apostolović.
1: Evropska komesarka Marta Kos izjavila je da Evropska unija obustavila financijsku podršku Srbiji iz plana rasta zbog politike Beograda prema pravosudnom sistemu. U odgovoru televizije Euronews Evropska komisija je saopštila da sredstva trenutno nisu blokirana, ali da se u kontinuitetu procenjuje da li će biti sprovedene sve preporuke Venecijanske komisije u vezi sa setom pravosudnih zakona popularno nazvanih Mrdićevih. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović je to potvrdio, istakao da se do kraja maja očekuje usvajanje zakona na osnovu preporuka Venecijanske komisije i ODIHR-a. O tome razgovaramo sa generalnom sekretarkom Evropskog pokreta u Srbiji, Draganom Đurica. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Čuli smo od komesarke Kos da su sredstva iz plana rasta obustavljena, dok je saopštenje Evropske komisije malo drugačije intonirano i ne navodi se da su sredstva blokirana. Možete li nam pojasniti tu razliku u izjavama?
4: Razlika je u proceduralnom pitanju i definitivno različitom tumačenju u javnom narativu. Sredstva u neku ruku sada jesu blokirane iz prostog razloga što su zaustavljena zbog revizije toga da li Srbija ispunjava uslove posebno u oblasti pravosuđa i vladavine prava. Komesarka Marta Kos je to politički jasnije objasnila, a Evropska komisija je opreznije izjavila u svom već dobro poznatom diplomatskom jeziku da se isplate Srbiji iz plana rasta su za sada zaustavljene, odnosno da se novac ne isplaćuje dok se ne vidi šta je Srbija uradila, da li ispunjava reformske uslove, posebno u ovim oblastima koje sam već navela. I ono što, kada se kaže da su za sada obustavljene sve isplate zbog nazadovanja u pravosuđu, dok se iz komisije opreznije poručuje da to nije trajno zaustavljeno, već se čekaju potezi Beograda prema preporukama Venecijanske komisije, jednostavno znači da situacija nije normalna i da jesu sredstva trenutno zadržana i nisu dostupna Srbija, a njihova dalja isplata zavisi od toga da li će Srbija zaista ispraviti ono što je Evropska unija označila kao nazadovanje u vladavini prava. Tako da treba voditi računa kada se govori o tome da li je novac trajno izgubljen, to je nešto što trenutno nije oglašeno, ali da su sredstva trenutno zaustavljena Srbiji? Jesu. I da li će njihova isplata biti izvršena, zavisi od poteza vlasti u narednom periodu, i to je nešto što Evropska komisija sada ozbiljno revidira i nešto zbog čega je Evropska komisija veoma zabrinuta i od čega zavisi dalje isplata tranše iz plana rasta.
1: Da, da li je novac jedini potencijalni gubitak za našu zemlju? Kako nam tačno poruku Evropska unija šalje?
4: Pa, to nije jedini gubitak, znate, ne treba ovo gledati samo kao nominalni gubitak sredstava. To je pitanje, znači, vrednosti, pitanje toga kakvu državu imamo i pitanje toga koliko ćemo imati pomoć od Evropske unije u daljoj modernizaciji naše države i reformi i modernizaciji privrednih oblasti. Jer kada vidimo za Zapadni Balkan, ceo instrument vredi 6 milijardi, ovih 1,58 namenjeno za Srbiju, tu se radi oko 450 nešto miliona evra bespovratne podrške i oko 1,13 milijardi evra kreditne podrške u formi lakih kredita i mnogo povoljnijih od tržišnog zaduživanja, koji treba da podrže i reforme i investicije. I ono u čemu, zašto su namenjene, je i poslovno okruženje, privatni sektor, zelena i digitalna tranzicija, ljudski kapital, vladavina prava, fundamentalne slobode i infrastrukturne investicije preko investicionog okvira za Zapadni Balkan. Dakle, nije ovde poenta samo u jednoj budžetskoj stavci ili u nominalnoj vrednosti novca, već u reformama koje bi trebalo da povećaju javnu sigurnost i u investicijama koje bi trebalo da povećaju konkurentnost zemlje, modernizaciju i razvoj i približavanje jedinstvenom tržištu Evropske unije.
1: U slučaju blokade tog novca, njegovog neisplaćivanja, da li je on nepovratno izgubljen i šta se s njim kasnije događa?
4: Ne pod obavezno odmah. U ovoj fazi govorimo o novcu koji je zadržan od strane Evropske unije i čeka se procena da li Srbija ispunjava uslove, odnosno u ovom konkretnom slučaju sada ove tranše, da li će primeniti ono što je Venecijanska komisija dala kao ocenu i kao preporuke. Ako se te preporuke zaista sprovedu i komisija oceni da su uslovi ispunjeni, isplate mogu biti nastavljene. Ali ako Srbija, odnosno vlast u Srbiji, ne ispuni te uslove, onda to privremeno zadržavanje može preći u trajno umanjenje, odnosno sredstva mogu biti zadržana i preusmerena čak i drugim korisnicima plana rasta koji ispunjavaju uslove. Evropska komisija izričito navodi u planu rasta da, i to nije nikakva novost, to je poznato od samog starta, da ove novčane alokacije nisu fiksne i da mogu biti smanjene i preraspodeljene ako korisnik ne ispunjava uslove. Dakle, je važno da se javnosti ne govori ništa se nije desilo. Desilo se mnogo. Srbija je došla u situaciju zbog poteza vlasti za sredstva koje su je namenjena više jednostavno nisu politički i pravno sigurni.
1: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović insistira da sredstva nisu blokirana, da će Srbija do kraja meseca ispuniti preporuke Evropske komisije i ODIHR-a, bez obzira na to što je naše vrhovno tužilačko telo odbilo da preporuke Venecijanske komisije uopšte stavi na dnevni red. Da li su Mrdićevi zakoni jedini razlog zbog kojih Evropska komisija preispituje nastavak isplate financijskih sredstava i šta bi po vama konkretno zadovoljilo Evropsku komisiju da u tom smislu nastavi da financijski pomaže Srbiju?
4: Ovaj set pravosudnih zakona je neposredni okidač, ali nije definitivno jedini razlog i problem je mnogo širi, jer Srbija beleži dugotrajno nazadovanje u vladavini prava, ima spornu izbornu praksu, zabeležene pritiske na institucije medijske slobode, odnos prema civilnom društvu i način na koji se zakoni donose. Dakle, hitno, polujavno, bez neke ozbiljne javne rasprave i bez stvarnog uključivanja struke. I to je nešto što traje dugo godina, naročito proteklih 5 godina, a sve ovo što sam sada nabrojala je eskaliralo u proteklih godinu i po dana, tako da je ovaj set pravosudnih zakona nešto samo što je neka vrsta kapi koja je prelila čašu. I Evropska komisija jednostavno nije u situaciji više da prvo ide mimo svojih pravila i da pušta tranše isplate za neke tehničke reforme samo da bi zadovoljila formu, kada cela struktura je trenutno pod velikim zakonom pitanja i pokazala se kao problematična, a isto tako ne može ni da pravda više građanima Evropske unije svom parlamentu koji zastupa građane, iz prostog razloga što su ova sredstva zapravo sredstva građana Evropske unije koje dolaze kroz poreske doprinose, zajedničke budžete članova Evropske unije i tako dalje. I šta bi sada zadovoljilo Evropsku komisiju, to definitivno ne može biti samo jedna deklaracija da će se nešto uraditi.

0: do kraja meseca, kao što se sada priča o kraju maja, a to je već nešto što je viđeno ranije. I ono što se sada očekuje je stvarno sprovođenje preporuka Venecijanske komisije, dakle ili izmena ili stavljanje van snage spornih odredbi i vraćanje zaštitnih mehanizama za nezavisno sudije i tužilaca i uključivanje i sudije i tužilaca Venecijanske komisije i stručne javnosti i civilne javnosti u proces i prestanak prakse da se ključni zakoni guraju kroz hitnu proceduru i neku vrstu tajne procedure. Dakle, šta Evropska komisija očekuje i šta isto tako i građani ove države očekuju je ne kozmetika, nego proverljiva korekcija.
1: Da, vlast je u zakonsku proceduru pustila izmene izbornih zakona. Da li mislite da izmene takve kakve su mogu da zadovolje zahteve od IHR-a u pogledu slobodnih izbora?
0: Samo, kao što sam i ovo napred pomenula, mogu samo ako su deo stvarne i sveobuhvatne reforme izbornih uslova. Samo puštanje zakona u proceduru nije dovoljno. ODIR je već davao mišljenja na nacrte izmena izbornih propisa, što znači da proces postoji, ali to ne znači automatski da su svi problemi rešeni. Ono što je posebno važno i što je jedna opasna praksa koja je već ranije primenjivana je da se ne smeju rešavati samo tehničke odredbe dok se suštinski problemi ostavljaju po strani. Naprimjer, birački spisak, funkcionerska kampanja, pritisci na birače, zloupotreba javnih resursa, medijska neravnopravnost, finansiranje kampanje i nezavisnost institucija je sve ono na što se ukazivalo i što mora ući u izmene zakona, ali predlozi isto tako moraju ući koji se odnose na sprečavanje korupcije i finansiranje političkih aktivnosti moraju isto biti uključeni. Nacrti za to postoje od ranije. Tako da u jednoj rečenici izmene mogu biti korak, ali ne mogu same po sebi biti dokaz slobodnih izbora. Praksa je izuzetno važna. Slobodni izbori nisu samo zakon na papiru, nego jedan kompletan i sveobuhvatan ambijent u kome i birači, mediji i opozicija i institucije mogu da funkcionišu bez pritisaka i bez zloupotrebe državne moći.
1: I za kraj, gospođa Đurica, verujete li da će ova do sad najveća kriza u odnosima Evropske unije i Srbije, bar se tako čini, ipak biti prevaziđena? S obzirom na to da se mi već nalazimo u neformalnom četvorogodišnjem zastoju evropskih integracija.
0: Zapravo petogodišnjem zastoju evropskih integracija ozbiljnom. Ova kriza može biti prevaziđena, ali definitivno ne može biti prevaziđena sama od sebe i nekim, da kažemo, komunikacionim trikovima i kozmetičkim administrativnim procedurama poput formiranja radnih timova i nekih novih operativnih tela kada je potrebna konkretna zakonska reforma. Jednostavno, ako se sve svede na to da se usvoji neki minimalni paket izmena, da se proglasi uspeh i nastavi istovremeno ista praksa kao i od ranije, kriza definitivno neće biti rešena, nego samo odložena. I već smo 5 godina u zastoju i razlika je u tome što sad zastoj više nije samo politička ocena o izveštajima, nego počinje da proizvodi konkretne i finansijske i institucionalne posledice. I teoretski Evropska unija ima političke i proceduralne mehanizme za kolektivne mere, ali ono što sada je jako važno je da građani treba da znaju da ovo nije kazna građanima Srbije, nego jednostavno posledica politike koje je evropske reforme pretvorilo u deklaraciju, a ne u stvarnu promenu i suštinsku transformaciju države. Jednostavno, građani gube kada država izgubi kredibilitet i kada institucije nisu nezavisne i kada je evropski novac, umjesto da bude razvojna šansa za državu, postane dokaz u stvari da reforme nisu sprovedene kao što je to sada slučaj.
1: Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Dragana Đurica govorila je za povodom Radio Novog Sada. Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala i vama.

0: O jeziku je reč.
1: Sedamnaest minuta do 11 časova, posle 11 idu najnovije vesti, a potom i teme kao što su recimo iz ekonomije, o tome koliko građana Srbije ima neki oblik štednje, šta ih motiviše da štede. Biće tu vesti iz sporta, a iz ekologije o Danu ekologa Srbije, razgovor sa Božidarem Mandićem, no pre toga jezičke priče naše Jasne Kurteš Plavljanin.
0: Jezik je naš identitet. Najeminentniji stručnjaci i poslenici javne reči govore o jeziku, o njegovoj prošlosti i sadašnjosti, istoriji i budućnosti. Rubrika O jeziku je reč. Svakog radnog dana premijerno u 10:45 u programu Radio Novog Sada. Uređuje i vodi Jasna Kurteš Plavljanin.
2: U godini velikog jubileja dva veka od postojanja naše najstarije ustanove nauke, kulture, umetnosti, književnosti, Matice Srpske, a kada treba da saznamo ko su ovogodišnji laureati priznanja Povelje Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture i dok to čekamo, prisetit ćemo se jednog od prošlogodišnjih laureata. To je profesor dr. Veljko Brborić, lingvista i univerzitetski profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji je 4 decenije posvetio negovanju srpskog jezika i kroz pedagoški rad. Godinama je bio i član žirija za Povelju Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture, a sam ju je dobio prošle godine. Evo šta je rekao.
3: Ono klasično pitanje, šta ova nagrada dalje obavezuje?
4: Hvala vam na čestitkama. Nekako da budem vrlo iskren, ja sam mislio da nagrade pripadaju samo starim ljudima, velikim zaslužnicima i da je to pomalo kraj nekakve njihove karijere. Nekako sam mislio da bi možda bilo lepo da ja proteram svoj život i bez bilo kakvih nagrada i priznanja ove vrste. Sada se nešto situacija promenila. Poslednjih godina, ne znam, Kolarčev, Narodni univerzitet, Savez slavističkih društava za doprinos slavistike, srbistike, dodeli su mi neke nagrade. Ja na to nisam previše obraćao pažnju. Ipak, pred mesec dana ili koliko je bilo, kada su me pozvali iz Matice Srpske, iz kuće prema kojoj svi gajimo, da tako kažem, poštovanje, kada je posredi srpska kultura u celini, a posebno srpska jezička kultura, moram priznati da sam time bio počastovan i da ne mogu reći da li sam ja zaslužio to priznanje, ali kada sam video ko je pre mene od srpskih lingvista, od srpskih jezičkih stručnjaka to priznanje dobio i kada sam shvatio da moje ime se njima pridružuje, onda to jeste velika čast i nekakva radost. I to onda verovatno može biti ovo što ste vi rekli u pitanju, da je tih proteklih, evo, bezmalo 4 decenije moga nastavnog, naučnog i nekakvog angažovanja na čuvanju identitetskog predmeta, srpskog jezika, srpske jezičke kulture i nekakvim stvarima koje sam ja radio, da vidim da je to imalo nekakvog smisla i moram priznati da mi današnji dan u tom smislu vodi. I na neki način me i obavezuje, ali ja sigurno ne mogu reći da

0: ću ovaj posao raditi bolje, jer bolje nego sam radio, ne znam, ali zaista ću nastojati gde mogu i koliko mogu na svojoj katedri, u Matici Srpskoj, u Srpskoj književnoj zadruzi, u Institutu za srpski jezik, u tim časopisima, da ako je moguće dam još malo nekakvog doprinosa, da budemo odgovorni prema jeziku, da budemo, kako bih rekao, dostojanstveni kada je to u pitanju. Nažalost, nije moguće samo struka, ja sam to više, ako budemo imali sreću da nas malo i mediji u tom podrže, nekakva saradnja sa državom se podrazumeva, bez obzira šta mi radimo i kako radimo, različite poslove, mi se svakodnevno obraćamo drugima, drugi se obraćaju nama i vrlo je važno šta govorimo, ali je važno i kako govorimo. I bio bih vrlo srećan kada bismo svi malo bili odgovorni prema jeziku, prema srpskoj jezičkoj kulturi, kada bismo, kao što sam rekao, vodili računa, ne samo šta govorimo, nego i kako govorimo. To bi bio, što se mene tiče, najveća radost i zadovoljstvo ovoga posla. Ja to probam svojim studentima da ih obavežem kada sutra budu, ili kada već jesu nastavnici, da se tako ponašaju u srpskim školama i svim onim koji rade na polju informisanja, kulture ili bilo gde na drugom mestu.
1: Bio je to prošlogodišnji laureat Povelje Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture, profesor dr. Veljko Brborić.
2: Negujmo srpski jezik.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava dvonedeljnu radnu posetu u Beogradu sastankom s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Radna poseta organizovana je u okviru treće revizije aktualnog aranžmana sa Srbijom koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika. Prethodne dve revizije bile su uspješne, a slično se očekuje i od ove. Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Nebojša Savić očekuje potvrđivanje aranžmana. Kaže da se naš model razvoja zasniva na rastu domaće potrošnje i rastu izvoza koliko je to moguće, uz napomenu da je neophodno da radimo na unapređenju poslovnog okruženja. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, istakla je da je važnost ovog događaja u tome što može da odgovori na sva pitanja o tome šta se dešava u našoj zemlji, ali i da se lobira za evropski put Srbije. Uloga nacionalnih parlamenta u proširenju Evropske unije, što je jedna od tema konferencije, jeste da zemlje kandidati zajedno rade na tome da agenda proširenja u budućnosti ostane otvorena, ali i da uslovi za članstvo budu isti za sve, rekla je Brnabić za RTS. U Srbiji su danas operativno dostupno plaćanje u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama tog područja koje obuhvata 41 zemlju. Među njima su 27 članica Evropske unije, kao i zemlje Evropskog ekonomskog prostora. U Višem sudu u Novom Sadu danas je ponovo odložen početak suđenja članovima pokreta slobodnih građana i grupe Stav optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Suđenje je odloženo za 4. septembar zbog izostanka optuženog Lazara Dinića, koji nije došao zbog zdravstvenih razloga, a sudija je naložio da mu se u roku od 8 dana dostavi medicinska dokumentacija. Suđenje je do sada nekoliko puta odlagano. Protiv šestora aktivista postupak se i dalje vodi u odsustvu. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da je zdravstveno stanje njegovog oca dramatično loše i da se može očekivati najgore ako se nešto ne uradi na njegovom puštanju na lečenju u Srbiji. Moj otac je bolesniji od većine onih koji su pušteni iz zdravstvenih razloga iz Haga, naveo je Darko Mladić za Radioteleviziju Republike Srpske, kritikujući odugovlačenje u donošenju takve odluke. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom moru nastavila je da eskalira nakon najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će obnoviti plovidbu kroz Moruz. Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane s lica zemlje ako pokušaju da ciljuju američke brodove koji izvlače druge brodove blokirane na toj ruti. Izjavio je da bi sukob s Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da nema vojnog rješenja za političku krizu. Danska kompanija Maersk je umeđu vremenu saopštila da je jedan od njenih brodova uspješno prošao kroz Ormuski moruz i napustio Persijski zaliv uz pratnju američke vojske. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobjede nad fašizmom 8. i 9. maja. Nekoliko sati nakon te odluke, Kijev je također proglasio prekid vatre koji stupa na snagu u ponoć 6. maja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija pokazala potpuni cinizam tražeći prekid vatre, a zatim pokrećući nove napade. U noćašnjim ruskim vazdušnim udarima usmjerenim na ukrajinsku infrastrukturu više ljudi je poginulo, a ne desetine povređeno. Zemljotres magnitude 4,1 stepena Richterove skale pogodio je noćas oko 2:35 region Sombora. Osetio se u velikim delu Srbije, Hrvatske, Mađarske i na severu Bosne i Hercegovine. Epicentar je bio u samu obalu Dunava, u blizini Bačkog monoštara, odnosno Bezdana. Iz Republičkog seizmološkog zavoda kažu da potresi ove magnitude uglavnom ne prave materijalnu štetu. Nakon ovog potresa u Srbiji su zabeležena još dva slabija u regionu Bezdana i Divčibara. U Vojvodini danas sunčano i toplo. Posle podne na zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Temperatura do 29 stepeni. Prema merenju od 11 časova, temperatura u Subotici i Somboru je 25 stepeni. Isto toliko izmereno je i u Kikindi i Banatskom Karlovcu. U Sremskoj Mitrovici je 23 stepena, a u Novom Sadu 26. Čuli ste vesti.
3: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
4: Svrati do svog Gebi prodavca.
5: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
6: Wow, kako bogato voće i povrće!
7: Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
8: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će Maj Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu Evrope.
9: Nemojte da stojite na promaji. Nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.

0: Novog Sada, 11:11, ekonomske teme. U Srbiji čak 74% građana ima neki oblik štednje. Pokazali su rezultati prvog godišnjeg istraživanja AIK Bank Puls štednje. Analizirano je i koliko građani veruju bankama, ali i šta ih motiviše da štede. Pojedinosti Eva Tomović.
1: Prema najnovijem istraživanju AIK banke, ranije uvraženo mišljenje da stariji ljudi najviše štede više nije u potpunosti tačno. Podaci pokazuju da danas najviše štede osobe uzrasta od 30 do 39 godina i razmišljaju o finansijskoj sigurnosti i planiranju budućnosti. Promenila se i struktura štednje prema polu. Danas je među štedišama oko 4% više žena nego muškaraca. Predsjednik izvršnog odbora AIK banke Petar Jovanović ističe da broj građana Srbije koji štede stalno raste.
2: Naše novo istraživanje je pokazalo nekoliko interesantnih stvari. Prvo, da se procenat građana koji se odlučuju za štedne proizvode raste iz godine u godinu. Imamo vrlo i interesantnih demografskih pokazatelja da žene čak i više štede nego muškarci i da su regioni koji su najzastupljeniji gde građani najviše štede Beograd i Šumadija. Takođe, dinarska štednja postaje sve zanimljivija i da se odnos između dinarske i štednje u stranim valutama menja vremenom. Nekada je taj procenat bio ispod 10% što se tiče dinarske štednje, međuvremenu on je dostigao procenat od blizu 25%. Jedan od razloga jeste stabilnost kursa koju građani primećuju u prethodnom periodu, a takođe i činjenica da je kamatna stopa u dinarima veća od kamatne stope i atraktivnija od one štednje u stranoj valuti i naravno od podatak da dinarska štednja nije oporezovana i to je takođe dodatan motiv za štediše.
1: Jovanović ističe da građani sve više vide štednju kao način da sačuvaju i zaštite svoju imovinu.
2: Kamatna stopa koju građani ostvaruju na štednju trebalo bi po pravilu da pokriva inflaciju u toj godini, na taj način se omogućava zaštita vrednosti novca koji posjeduju. Ako se taj novac drži u slamarici ili u sefu ili na nekom drugom mestu, inflacija je ta svake godine koja umanjuje vrednost tog novca. Tako da klijenti i građani sve to više prepoznaju banke kao sigurno mesto gde mogu držati svoj novac i da zaštite njegovu vrednost u odnosu na neki rast inflacije.
1: Prema njegovim rečima, sigurnost depozita predstavlja dodatni podsticaj građanima da novac štede u bankama.
2: Depoziti do 50.000 evra u bankarskom sektoru su osigurani od strane Agencije za osiguranje depozita. Svaka banka u Srbiji izdvaja određeni procenat koji se uplaćuje u Agenciju za osiguranje depozita koja je garant u slučaju da dođe do određenih likvidonosnih problema neke određene banke i da će svi ti depoziti biti isplaćeni i pokriveni. To je dodatan, ja bih rekao, faktor i element, instrument koji je prisutan ne samo u Srbiji, nego i u zemljama Evropske unije i dodatan motiv da građani mogu da štede u bankama i da budu sigurni da je njihov novac dodatno siguran i dodatno osiguran.
1: Zašto bi preporučio štednju bankama? Jovanović odgovara.
2: Preporučio bih štednju, naravno u uslovima kriznih situacija, geopolitičkih problema, apsolutno kao jedna od rezultanta tih ekonomskih dešavanja jeste ponovno pojava inflacije i rast inflacije koje je očekivan u ovoj godini kako na globalnom, tako i na lokalnom planu, tako da savjet je svim građanima da štede svo više i da sa tom kartom koju dobijaju na štednju stvari osiguravaju da ne izgube svoju vrednost novca.
1: Istraživanje je pokazalo da osim osjećaja sigurnosti koji štednja pruža, građani je sve češće koriste za ostvarivanje konkretnih životnih ciljeva, od kupovine stana i automobila, preko planiranja porodice, pa sve do pokrivanja zdravstvenih potreba u starijem dobu. Čak trećina građana počela je da štedi u posljednje 3 godine, a gotovo polovina njih ističe da je na to uticala porodična navika. Uz to važnu ulogu imaju i spoljašnji faktori poput straha od gubitka posla i inflacije, koji dodatno podstiču odluku o štednji. Iako kao sigurne opcije za ulaganje novca najčešće vide nekretnine i bankarsku štednju, deo građana i dalje se suočava sa nedostatkom motivacije, discipline ili finansijskih mogućnosti za početak štednje.

0: Sport.
1: Sporta ima dosta ovih dana, tako da ima i o čemu da se priča. Ljubenko Zvizdić je sa nama. Ljubenko, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Krećemo sa fudbalom, je tako, Liga šampiona.
2: Da. Upravo tako, krenut ćemo sa fudbalom. Dakle, u fokusu je sama završnica Lige šampiona. Fudbaler Arsenala dočekuje Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala. Meč se igra od 21 sata. Prvi duel u Španiji završen je bez pobednika rezultatom 1-1. Pobednik ovog dvomeča obezbedit će plasman u finale Lige šampiona, koje se 30. maja igra na Puškaškoj areni u Budimpešti. Protivnik će mu biti bolji iz duela između Bayerna iz Minhena i Paris Saint-Germain. Trka za drugo mesto na tabeli, koje bi moglo biti vredno plasmana u kvalifikacije za Ligu Evrope, ostaje tesna i neizvesna i nakon četvrtog kola play-off faze šampionata Srbije u fudbalu. Novosadska Vojvodina je juče savladala kao gost Radnik sa 4-1. Novosadjani su treći sa 67 bodova i bod manje imaju od drugoplasiranog Partizana, koji je bio bolji od Novog Pazara sa 2-1. U ostalim utakmicama četvrtog kola play-off Čukarički Crvena Zvezda 1-2 i Železničar OFK Beograd 2-0. Odbojkaši Radničkog postali su po četvrti put šampioni Srbije. Oni su u trećem meču finala play-offa u Kragujevcu savladali Vojvodinu sa 3-0 u setovima. Opširnije Novak Maletin.
3: Igrao je Radnički bolju odbojku od Vojvodine tokom čitave finalne serije i zasluženo odbranio titulu osvojenu prošle sezone. Borila se Vojvodina koliko je mogla, međutim stigao je Novosađane i umor od teških četvrtfinalnih i polufinalnih serija sa Spartakom i Crvenom Zvezdom. Ostaje pitanje da se igrači Vojvodine nisu toliko psihički i fizički strošili, da li bi mogli nešto više od postignutog protiv veoma sigurnog Radničkog. Da podsjetimo, Radničkom je u završnici nedostajao Neć, a Vojvodini Stanković. Otprilike po uticaju i značaju za tim, jedni i drugi su bili podjednako oslabljeni. Kada se podvuče crta i osvrne na tri pobjede Kragujevčana, 3-1, 3-1 i 3-0, očekivalo se neizvesnije, ali i kvalitetnije finale. Radnički vrhunski odradio svoj deo posla, odigrao taman koliko je trebalo, dok je Vojvodina uz već pomenute probleme sagorela u prevelikoj želji. Trener Radničkog Aleksa Brđević ponosan je na ekipu koja je pružila najbolju odbojku kada je to bilo najpotrebnije.
4: Fenomenalna sezona za nas, finale kupa koje nažalost nismo uspeli da pobedimo i evo finale prvenstva, mislim da smo bili najbolji kada je bilo najpotrebnije, a to je play-off. Nemamo poraz u play-offu, počeš u četvrt finala, tako da turbulentna sezona, početak sezona, imali smo dosta povreda i negde u januaru mesecu, tako da prezadovoljan sam. Kao i ova publika, videli ste sami divna atmosfera, odbraniti titul je dosta teško, tako da uspeli smo u tome i stvarno mislim da smo bili dominanti u play-offu, opet ponavljam, bez poraza, tako da čestitam svima u klubu i stvarno mi je drago što smo na ovako ubedljiv način završili sezon.
3: Trener Vojvodine Marko Narančić zadovoljan je sezonom, uprko svim poteškoćama sa kojima su se suočili.
5: Pa sigurno da mi je krivo, ali Radnički je zasluženo osvojio titulu i ja im čestitam. Što se nas tiče, koncepcija ekipe takva da razvijamo mlade igrače, a pri tom probamo da ostvarimo dobre rezultate. Mi smo i u tome uspeli. A između ostalog, ova sezona je za nas bila jako teška. Jedna krizna godina, mi smo godinu dana bili bez uprave, bez sponzora i bez organa kluba, tako da smo svim tim teškim okolnostima daleko i dogurali i zbog toga bih čestitao i mojim momcima.
3: Sve u svemu, 82. muški odbojkaški šampionat je završen. Do oktobra i početka nove prvenstvene sezone bavit ćemo se učešćem naše muške i ženske odbojkaške reprezentacije u Svetskoj ligi nacija i na evropskim prvenstvima.
1: Sada o stonom tenisu, pratimo šta se događa na svetskom prvenstvu i kako nastupaju naše reprezentativci. Igraju, čini mi se, sa kineskim Tajpehom,
2: je tako? Igraju obe selekcije. Naša muška stonoteniska reprezentacija počela je 11 časova meč protiv kineskog Tajpeha u 16. finala svetskog prvenstva u Londonu, dok naša ženska selekcija od 13 časova i 30 minuta igra protiv Singapura. Samo za naš program, za Radio Novi Sad iz Londona, govori selektor ženskog tima Daniel Tuađer.
6: Zauzeli smo prvo mesto u grupi, posle Tajlanda smo igrali još sa Slovenijom koji nije bio naivan protivnik. S obzirom da smo imali probleme u ekipi, imali smo prehlađenu Sabinu Šurjan, imali smo povređenu Izabelu Lupulesku koja se sve to desilo dan pred pre, da kažemo, meč sa Slovenijom. Uspeli smo i to da dobijemo rezultatom 3-1 sa malom promenom redosledu postavi, tako da smo zauzeli prvo mesto u grupi i tako se plasirali u 32 najboljih na svetu. Mislim da je to već jako dobar rezultat što su devojke ušle u 32 iz razloga što kao ekipa nosi puno bodova. Kao pojedinci isto će dobiti dosta bodova za svetsku rang listu. S obzirom da je sledeća godina, da kažemo, bitna za olimpijske igre, devojke će se pozicionirati dobro na rang listi, tako da u tom delu sam jako zadovoljan. Takođe sam zadovoljan sa atmosferom u ekipi, kako navijaju, kako se bodre, tako da mogu reći da za sad sam jako zadovoljan. Juče je bio žreb za prvo kolo glavne table. Izvukli smo, da kažemo, najtežeg protivnika, reprezentaciju Singapura, reprezentacija koja je prošlo svetsko, nas je u grupnoj fazi dobila rezultatom 3-1, samo je Šurjan dobila partiju, ali mislim da ako devojke budu spremne i ako budu zadržale istu energiju, verujem da isto možemo da ih onako ugrozimo i ne budem skroman, da možda dođemo i do pobede i do velikog iznenađenja. Muška reprezentacija, što je isto veliko iznenađenje, ušla u glavnu tablu 32 najbolji, što takođe je fenomenalan i rezultat.
1: Za vas koji volite stoni tenis, u ovom trenutku možete na YouTube-u gledati meč naše reprezentacije protiv kineskog Tajpeha. Igra Dimitrije Levajas protiv jednog od Kineza, ne zamerite, nisam uspeo da mu zapamtim ime, ali verujem da ćete se vi snaći.
2: Ali je
1: trenutni, a trenutni rezultat je 2-1 u setovima za Kineza. Moramo i to, Ljubenko, da kažemo, naša reprezentacija nije favorit u ovom meču, ali eto, vredno je, lep je uspeh već što
2: da,
1: su došli.
2: Da, već su to kineski reprezentativci u muškoj i ženskoj konkurenciji, dakle, verovatno je to i završni mečevi naše reprezentacije, ali je postignut je sjajan rezultat.
1: Odlično, da, to je tako. Idemo sada na košarku, odigrane su prvi mečevi drugog kola i na istoku i na zapadu NBA lige.
2: Jutros košarkaši Minnesota po našem vremenu poveli su se 1-0 protiv San Antonija u drugoj rundi play-offa triumfom 104-102. Naredni duel je u noći između petka i subote.
1: Da, a na istoku New York je pobedio Filadelfiju sa 39 poena razlike. Tamo je, dakle, vrlo suvereno New York počeo tu prvu seriju. Ako možemo da kažemo da je ovo malo iznenađenje.

0: Nešto je Minnesota pobedila San Antonio, ovo svakako nije. Kada je reč o ovom meču između San Antonija i Minnesota, da kažemo da je Viktor Wembanjama, bez obzira na poraz svog tima, na određen način ušao u istoriju, koji je ostvario triple-double uz dvocifren broj blokada. Dakle, imao je čak 12 blokada, 11 poena i 15 skokova. To je zaista još samo, čini mi se, dvojici igrača pre njega pošlo za rukom, čini mi se, Wiltu Chamberlainu i Olajuwonu, ali o tom potom, to ćemo o statistici nekom drugom prilikom.
1: Radio Sport opširnije o svemu i još dodatne informacije.
0: Hvala lepo, sa nama je bio Ljubenko Zvizdić, 22 minute do 12 časova.

0: Ekologija.
1: Povodom dana ekologa Srbije, koji se obeležava sutra 6. maja, sagovornik Radio Novog Sada bio je Božidar Mandić, osnivač porodice Bistrih potoka, ekolog, književnik, konceptualni umetnik, koji je svoj život svesno vezao za prirodu. Već decenijama živi izvan urbanih okvira, negujući jednostavan samoodrživ način života i promovišući ideju dublje povezanosti čoveka i prirode. Prilog pripremio Vlado Matijević.
2: Ekologija je danas sve češće upotrebljavana reč, a da mnogi od nas zapravo i ne znaju šta ovaj pojam predstavlja, nauku, praksu ili nešto treće. U visokoškolskom obrazovnom sistemu

0: Postoje i smerovi za zvanje diplomiranog ekologa. Na Prirodno-matematičkom fakultetu to je departman za biologiju i ekologiju, a na Fakultetu tehničkih nauka katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine. Ekologija se svrstava u naučne discipline, ali neko to i osporava, svrstavajući je na mesto prirodnog odnosa između živih bića. Ko su ekolozi u Srbiji? Iz svog ugla govori Božidar Mandić.
1: Moram da kažem, kao stari, jedan od prosto najstarijih ekologa u našim prostorima, pa i balkanskim i evropskim, nisam zadovoljan u kom pravcu se sve razvija. Sagledavam jednu kvazi ekološku, tako da kažem pomalo i pomodnu angažovanost oko svega toga. Ona je prešla malo u salonsku koncepciju i mene ipak eto još zanima da živim sa prirodom, da emitujem ono što me priroda nauči, jer eto moram to da kažem, deca i mladi su otuđeni od prirode, sve više su po kompjuterizovani, po fetišizovani.
0: Božidar je bezmalo pola veka ili veći deo svog života u suživotu sa prirodom. Mnogi mladi pokušavaju da započnu život sličnog koncepta, ali to baš i nije lako. Retki uspevaju u tome da se snađu. Nije lako jednu vrstu komfora zameniti drugom, ponekad i surovijom iz perspektive savremenog čoveka.
1: Mene jako zanima taj život sa elementarnim bićima, živeti jednostavno, ne ovisiti o profitu, o novcu, o uspehu, o komforu, nego živeti sa živim bićima, pogotovo koje nije stvorio čovjek. Znate, Justin Popović kaže, ko je stvorio ovu zemlju? Ako vi možete da se stvorite mekšu, ja ću vam aplaudirati. Eto, mi smo znači pioniri svega toga, jako je važno da ja sačuvam taj habitus i odgovornost da se može živeti sa prirodom, da se može živeti u prirodi. Naravno da je to težak put, prvo nerazumevanja. Kada sam ja pominjao reč ekologija, 72. treće, niko nije znao ni šta to znači. Ja danas kad pitam ekologe, da li znate ko je izmislio tu reč, nisam još ni jednog ekologa našao koji to zna. Tu reč je izmislio Ernst Haeckel, 1868. sasvim slučajno, ali eto, ona je zaživela u pre 200 godina.
0: Situacija baš i nije toliko optimistična, kaže Mandić, ali sasvim je siguran da bi bilo bolje kada bi svi imali svest o očuvanju prirode.
1: Do skoro sam govorio, ne mogu oni da zagade koliko ja mogu da očistim, ali sad jedva, sve više narasta zagađenje, đubrište. Trudim se, bar da na svoju zemlju ne stavim pesticide. Nijedno drvo kao književnik nisam posekao za ogrev. Čistim 3 kilometra oko kuće. Ja mislim da je čistije nego u Švajcarskoj. Ja bih voleo kad bi cela Srbija tako sama učinila nešto da očisti oko sebe. Jer recimo Ljubivoj Rešumović, ja smo izračunali, kada bi svaki Srbin očistio 83 metara oko sebe, Srbija bi bila besprekorno čista od plastike, od džakova, od flaša, kesa i tako dalje. Ja jako pokušavam da održim tu kondiciju, ali da se trudim da, iako još budem stariji, čistim dokle god mogu, da ne rušim, da volim biljke. I moram da kažem da ja to sad sve više pretačem u umetnost. Dosta se svađam sa naučnicima, tehnolozima, jer ekologija nikako nije nauka, nego način života. Ali kada posle nekih dužih polemika, ja njima kažem, ali ljudi, dođite da čujete šta trave kažu, šta leptir kaže, šta daždevnjav kaže, šta kaže stena. Onda svi začute, jer očito da je čovečanstvo u 21. veku ušlo u taj devastacioni, prosto da kažem, intenzitet, i to je sve gore i gore. Ostalo je 35% šuma, pijaće vode 0,5%. Ali kažem, nije samo to zastrašujuće što priroda urliče od bola ono što je čovek radi. E, moj kredo je vratite se prirodi i živite s prirodom.
0: Koliko se u praksi zaista radi na zaštiti prirode, ne remeteći odnose u prirodi, upravo ono što proučava ekologija.
1: U svetu u kome se eto transparentno govori o ekologiji, priroda sve više strada. Gotovo ceo moj opus je egzistencijalni.

0: socijalni i umetnički, zasnovan je od osluhivnosti, osluškuje šta priroda traži, a to je saradnja, to je revolucija nežnosti. U prirodi se pronađe taj neki smisao, tako da ja sam za odgovornu ekologiju, gestualnu ekologiju, isto tako za kritiku činjeničnog stanja koje je pesimistično, ali da mladi što više se vrate prirodi, svojoj prirodi i da zaista budu čovečna ili ljudska bića i da su potencijali za ljudskost i čovečnost ogromni baš u prirodi.
1: A da li mladima preporučujete, ako ne život, a ono češći boravak u prirodi, da ju upoznaju upravo sa te prirodne strane? Da čujemo kakva je preporuka nekoga ko tu konekciju maksimalno živi.
0: Uvijek mi je drago kad vidim mlade ljude ovde. Oni deluju kao šareni cvetovi, sa cvetoma slačak, bela rada, podbeli, predivno prirodno i šarenje, šarenilo. Ali nekako videli smo sad i ovo šta se dešava sa agresijom koja narasta. Mislim da je u prirodi agresija 10 puta manja. Pozdrav i šume, gde je sve zeleno.
1: Iz svog autentičnog iskustva Mandić govori o ekologiji ne kao trendu, već kao suštinskom načinu postojanja, iskreno, neposredno i bez kompromisa. Dan ekologa Srbije podsjeća nas da odnos prema prirodi nije pitanje izbora, već odgovornosti u vremenu ubrzanog razvoja i sve izraženijih klimatskih izazova. Očuvanje prirodnih resursa postaje zajednički zadatak. Suživot sa prirodom ne podrazumeva povratak unazad, već promenu svesti, razumevanje da smo njen deo, a ne njeni vlasnici. Upravo u toj ravnoteži između čoveka i okruženja leži mogućnost održive budućnosti.
2: Pesma dana.

0: ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Dvanaest časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava dvonedeljnu radnu posetu Beogradu sastankom s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Predsednik je tokom sastanka istakao da Srbija uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Radna poseta organizovana je bila u okviru treće revizije aktuelnog aranžmana sa Srbijom koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politike, što predstavlja važan okvir za podršku fiskalno-strukturnih reformi i reformi u energetskom sektoru. Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Nebojša Savić očekuje potvrđivanje aranžmana. Kaže da se naš model razvoja zasniva na rastu domaće potrošnje i izvoza, koliko je to moguće, uz napomenu da je neophodno da radimo na unapređenju poslovnog okruženja. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, istakla je da je važnost ovog događaja u tome što može da odgovori na sva pitanja o dešavanjima u našoj zemlji, ali i da se lobira za evropski put Srbije. Uloga nacionalnih parlamenta u proširenju Evropske unije, što je jedna od tema konferencije, jeste da zemlje kandidati zajedno rade na tome da agenda proširenja ostane otvorena, ali i da uslovi za članstvo budu isti za sve, rekla Brnabić. Ističe da se da će pre juna biti usvojen set pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, kao i da će se izmene izbornih zakona naći na dnevnom redu Skupštine od 18. maja. U Srbiji su danas operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama tog platnog područja. Međutim, državama su svih 27 članica Evropske unije, kao i zemlje evropskog ekonomskog prostora. Pristupanje sistemu SEPA važan je deo procesa evropskih integracija Srbije i daljeg usklađivanja domaćeg fiskalnog finansijskog sistema. U Kuli se održava konstitutivna sednica Skupštine opštine. Uoči početka ispred zgrade su se okupile dve politički suprotstavljene grupe građana, a raspoređeni su i pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracija koji su okružili skupštinsku zgradu i pristalice SNS-a. Pristalice opozicije nose transparent Studenti pobeđuju, dok druga grupa građana nosi transparent Srbija pobeđuje. Predsednik Skupštine opštine Kula Velibor Milojičić saopštio je ranije da će sednica biti održana bez prisustva građana. Lokalni izbori u Kuli održani su 29. marta, a prema konačnim rezultatima u lokalni parlament su ušle dve liste. Koaliciona pod nazivom Aleksandar Vučić Kula, Naša porodica sa 19 odborničkih mandata i lista Glas mladih opštine Kula, kojoj je pripalo 18 mandata. U Višem sudu u Novom Sadu danas je ponovo odložen početak suđenja članovima Pokreta slobodnih građana i grupe Stav, optuženim za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Suđenje je odloženo za 4. septembar zbog izostanka optuženog Lazara Dinića, koji nije došao zbog zdravstvenih razloga, a sudija je naložio da mu Dinić u roku od 8 dana dostavi medicinsku dokumentaciju. Ovo suđenje je nekoliko puta odlagano. Postupak se vodi protiv 12 aktivista, od kojih protiv njih 6 u odsustvu. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da je zdravstveno stanje njegovog oca dramatično loše i da se može očekivati najgore ako se nešto ne uradi na njegovom puštanju na lečenje u Srbiji. Moj otac je bolesniji od većine onih koji su iz Kaga pušteni iz zdravstvenih razloga, naveo je Darko Mladić za RTRS, kritikujući odugovlačenje u donošenju takve odluke. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom moru nastavila je da eskalira nakon početka američke najave da će obnoviti plovidbu kroz more. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljuju američke brodove i da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da nema vojnog rešenja za političku krizu. Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad fašizmom 8. i 9. maja. Nekoliko sati nakon te odluke, Kijev je takođe proglasio prekid vatre koji stupa na snagu u ponoć 6. maja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjavio da je Rusija pokazala potpuni cinizam tražeći prekid vatre, a zatim pokrećući nove napade. U eksploziji u fabrici vatrometa koja se dogodila u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, povređeno više od 60, saopštile su vlasti. Intervenisalo je skoro 500 vatrogasaca, raspoređena su i 3 spasilačka robota. Mesto eksplozije je u blizini 2 skladišta baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike. Policija je privela odgovornu osobu kompanije, a uzrok nesreće se istražuje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama poginulih i predsedniku Kine Si Jinpingu. Zemljotres magnitude 4,1 stepen Richterove skale pogodio je noćas oko 2 časa i 35 minuta region Sombora. Zemljotres se osetio u velikom delu Srbije, Hrvatske, Mađarske i severnom delu Bosne i Hercegovine. Epicentar je bio uz samu obalu Dunava, u blizini Bačkog Monoštora, odnosno Bezdana. Podrhtavanje tla je uznemirilo građane Sombora, Apatina i okolnih mesta, ali kako navode u Republičkom seizmološkom zavodu, potresi te magnitude uglavnom ne prave materijalnu štetu. Nakon potresa u Srbiji su zabeleženi i 2 slabija naknadna u regionu Bezdana i Divčibara. Novi Sad je i ove godine centar manifestacije Ritam Evrope koja se održava od danas do 9. maja i predstavlja ključni program Studentskog kulturnog centra Novi Sad povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope. Ritam Evrope se danas smatra jednom od najznačajnijih regionalnih kulturnih manifestacija. Program obuhvata izložbe, tribine, edukativne radionice i pozorišne predstave, dok je centralni deo veliki koncert koji svake godine okuplja brojne izvođače i publiku. Manifestacija se održava u Studentskom kulturnom centru Novi Sad, ulici Vladimira Perića Valtera 5 i u kreativnom distriktu na bulevaru Despota Stefana 5. Ulaz na sve programe je besplatan. U Vojvodini danas sunčano i toplo, posle podne na zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Temperatura do 29 stepeni. Prema merenju od 12 časova, najsvežiji grad u Vojvodini u ovom trenutku je Sremska Mitrovica sa 24 stepena. U Subotici, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu je 25 stepeni, a u ostalim gradovima 26. Čuli ste vesti.
4: Epepe. Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
5: Svrati do svog Gebi prodavca.
6: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner, Republika Češka.
7: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
8: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u kreativnom distriktu. Nastupit će Maj Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu Evrope.
9: Wow, kako bogato voće i povrće.
10: Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.

0: Sektor Plus. Srbija je u potpunosti ispunila samo jednu od ukupno 32 preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom, pokazuje najnoviji godišnji izveštaj Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom za prošlu godinu. Izveštaj ukazuje na to da se osobe sa invaliditetom i dalje ne posmatraju kao ravnopravni nosioci prava, uprkos obavezama iz Konvencije Ujedinjenih nacija, koja podrazumeva punu jednakost i uključenost u društvo. Opširnije Sanja Radivojević.
1: Izveštaj je strukturiran u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i obuhvata ključne oblasti kao što su zabrana diskriminacije, pristupačnost, poslovna sposobnost, samostalan život, obrazovanje, zdravlje, rad i zapošljavanje, socijalna zaštita kao i učešće u političkom i javnom životu. Rezultati istraživanja ukazuju na postojanje zakonodavnog i strateškog okvira, ali i na značajne izazove u njegovoj primjeni, uključujući ograničenu pristupačnost, nedovoljno razvijene usluge podrške u zajednici, prepreke u ostvarivanju prava, kao i povećan rizik od siromaštva i socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom, objašnjava izvršna direktorka Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Snežana Lazarević.
2: I ono što se vidi kao neki opšti zaključak, da manje više u svim ovim oblastima postoji neki pravni okvir, ali da je njegova primjena nedovoljna, neujednačena i često neefikasna, da sistemi koji bi trebalo da pruže podršku osobama sa invaliditetom su fragmentisani, međusobno nepovezani i u velikoj meri još uvek su zasnovani na medicinskom modelu invaliditeta.
1: Problemi su vidljivi u različitim oblastima, a javljaju se u skoro svim segmentima života. Jedan od njih je i problem lišavanja poslovne sposobnosti, koji i dalje ostaje jedno od ključnih pitanja ljudskih prava u Srbiji. Ističe koautor izveštaja i saradnik Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Lazar Stefanović. Navodi da se osobe sa invaliditetom suočavaju i sa visokom stopom ekonomske neaktivnosti.
3: Stopa neaktivnosti osoba sa invaliditetom u Srbiji, ekonomske neaktivnosti, 75%, što je u odnosu na prosek Evropske unije, gdje je prosek 45%, dakle vrlo je značajna razlika. Također, jaz u zaposlenosti između osoba sa invaliditetom i ostatka populacije u Srbiji je 35,5. Kada uđete u rad Nacionalne službe za zapošljavanje, kada uđete u sve mere koje se primenjuju i kada vidite šta se sve, barem na papiru, radi, vi se pitate zbog čega je ovo rezultat. Zato što zaista se primenjuju razne mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao što su subvencije zarade, stručne obuke, refundacije troškova radnih asistenata, onda imamo vrlo značajan kvotni sistem, svašta tu nešto ima. Dakle, uopšte ne mogu da kažem da su sve te mere, ne znam, nema dovoljno mera i tako dalje. Međutim, postoje druge strukturni problemi koji ne dozvoljavaju da se efekti postignu, a to je između ostalog problemi sa finansiranjem. Implementacija mera je također slaba. Netransparentno korišćenje budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i značajna fragmentacija između socijalne zaštite i tržišta rada. Dakle, vi da biste zaposlili značajan broj osoba s invaliditetom kojima je potrebna veća podrška, vi morate da imate dobru podršku za uopšte uključivanje generalno u život zajednice.
1: Invaliditet se i dalje nalazi među najčešćim osnovima diskriminacije u Srbiji. Tako smatra 54% građana prema istraživanjima na koja se izveštaj poziva. Iako postoje propisani standardi pristupačnosti, praksa pokazuje drugačije. Javni objekti, prevoz i digitalne usluge često nisu prilagođeni osobama sa invaliditetom, a dodatno zabrinjava podatak da 2024. i 2025. godine nije izrečena ni jedna kazna zbog kršenja ovih standarda. Osim ostalog, Stefanović ukazuje i na probleme i izazove koji su prisutni u sistemu zdravstvene zaštite.
3: Kao što znamo, osobe s invaliditetom u Srbiji imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, međutim, postoje razne prepreke u pristupu, od pristupačnosti i fizičke, ali i komunikacijske, informacijske, do toga da su zdravstveni radnici nedovoljno edukovani, informisani o tome kako da rade sa osobama s invaliditetom, pogotovo sa intelektualnim invaliditetom. U međuvremenu promijenjen je pravilnik o bližim uslovima i načinu davanja pristanka na medicinsku proceduru i njime se obezbeđuje, odnosno propisuje obaveza obezbeđivanja tumača za znakovni jezik. kod davanja pristanka, što je u redu, svakako nešto što treba pozdraviti, ali ono što je propuštena prilika je definitivno da se unapredi učestvovanje i osoba sa intelektualnim invaliditetom, sa psihosocijalnim invaliditetom i dece, što je sve nešto što je u zakonu o pravima pacijenata stoji, da oni ipak treba da budu konsultovani, pitani i tako dalje, pa onda određena težina data tom njihovom izboru. Takođe, ono što nedostaje u našem pravnom okviru su direktive za budućnost, gde osoba može da u svojoj budućnosti odredi kako će se njoj neko starati ili koje će medicinske mere biti primenjene za trenutak kada ne bude bila sposobna da o tome odlučuje.
1: Kada govorimo o pravima osoba sa invaliditetom, važno je reći da i ona prava koja jesu regulisana našim propisima, često u praksi zavise od različitih veštačenja, ali takođe zavise i od toga gde živite. Ravnopravnost ne postoji ne samo zato što neko ima blaži ili ozbiljni invaliditet, već zato što pojedinih usluga u većini opština u Srbiji uopšte nema, naglašava izvršna direktorka inicijative Snežana Lazarević.
2: Personalnu asistenciju u Srbiji je 2024. godine pružalo 21 pružalac usluge u 37 opština i ukupno ju je koristilo 466 ljudi. Znači, ako živite u nekoj od opština koju ovu uslugu nema, vi apsolutno nemate pristup toj usluzi. Jedna veoma važna usluga ličnog pratioca isto tako ne postoji u svim lokalnim samoupravama. Tamo gde postoji, dugačke su liste čekanja. Ti ljudi se ne angažuju na osnovu ugovora o radu, nego ugovora o delu, povremenim i privremenim poslovima, tako da su te naknade vrlo niske i ljudi nisu motivisani uopšte da se tim poslom bave. Dakle, problema koliko hoćete. I znači, eto, kad je reč o pravu na

0: Lek za nesanicu.
1: Noćni program Radio Novog Sada, regionalka, uređuje i vodi Aleksandar Mladenović, pa da čujemo šta nam je pripremio za večeras.
2: Veliki pozdrav slušalcima Radio Novog Sada, naravno još veći pozdrav svima onima koji trenutno realizuju program emisije Od A do Š. Nova regionalka počinje posle vesti u ponoć na istim ovim talasima i donosi promene na vrhu. Prvomajsko izdanje autorske nedeljne top liste pop noviteta Exiju prostora predstavlja slovenačku kantautorku Zinu Ban. Nju ste premijerno mogli čuti na našim talasima u emisijama Nikole Glavinića. Gosti emisije su Bura Jugo, koji će predstaviti novu pesmu sa izvora. Osim spomenutih otkrića su i Melanija Gradačak sa projektom Čuš, Beograđanka Katarina Pejak, koja se iz Nešvila preselila u Francusku i trenutno živi u Poitiersu, ali i kantautorka koja je nedavno oduševila Novosađane koncertom u Boulevard Buksu, Ana Avramov. Boje najpoznatijih imena brane Denis i Denis u naslovnoj numeri skoro završene turneje Poslednji program tvog kompjutera, a tu je i nova numera Bjesova, Dugo sam bio sam. Za kraj emisije među novitetima su se našle i najinteresantnije numere sa kompilacija Balloon Room 15 i Zvoki podzemlja 8. Dobrodošli u regionalku.
3: 3, 4.

Od A do Š, Radio Novog Sada, ajmo malo vremenu, prvo ćemo s temperaturama da krenemo. U Vojvodini od 25 do 26 stepeni u jednoj reči, međutim, evo malo detaljnije, Palić 25, Sombor također, Novi Sad stepen više, 26, isto tako Zrenjanin, Kikinda također, 26, Banatski Karlovac, evo tu je malo i čak i odskočilo na 27, Sremska Mitrovica 25, pritisak u normali u Novom Sadu, 18% vlažnost vazduha, jugoistočni vetar duva brzinom 1,5 metara u sekundi, dakle veoma je mirno i lepo vreme. Da vidimo šta se događa popodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren, južnih pravaca, najviša dnevna temperatura od 25 do 29. Sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima iznad većeg dela suvo, kasnije posle podne ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima kiša ili kratkotrajni pljuskovi koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Vetar slab i umeren južnih pravaca, sutra najniža temperatura od 3 do 14, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Kada je reč o narednih 5 dana, promenjivo i toplo u smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom pojavom grmljavine. Sledi muzika, a potom izveštaj Automoto Saveza Srbije.

Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija umerenim intenzitetom, bez većih zastoja i prekida na važnim putnim pravcima. Obratite pažnju na pešake i bicikliste, a naročito u naseljenim mestima. Mogući su povremeni kratkotrajni zastoji zbog lokalnih radova ili sporije vožnje, pa se savetuje uobičajen oprez i poštovanje signalizacije. Putevi Srbije nam svakodnevno dostavljaju informacije o aktuelnim radovima.

radovima. A nastavlja se druga faza radova na delu autoputa deonica Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad jug u smeru Beograd-Novi Sad. Saobraćaj ka Novom Sadu biće preusmeren u suprotan smer i odvijaće se jednom trakom, dok će se ka Beogradu voziti usporeno uz izmenjen režim saobraćaja. Na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i Novi Sad istok u smeru ka Beogradu do 6. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na redovnom održavanju u jednoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog radova na proširenju naplatne stanice Žednik i za saobraćaj je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica jug i bočnu naplatnu stanicu Bačka Topola. Na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. A do 6. maja u vremenu od 8 do 16 časova izvode se radovi na deonici Zrenjanin-Srpska Crnja, na delu Nova Crnja-Srpska Crnja. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz moguće kraće zastoje. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvodiće se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija na izmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. Na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. U toku su i radovi na sanaciji klizišta na regionalnom putu Mojković-Krupanj kod mesta Banjevac, zbog kojih je saobraćaj usporen. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima, dok su na teretnim ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj ona višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanovića, vozačima želimo srećan put.

0: Danas kada je reč o pesmi dana, bili smo u nekom, da tako kažem, soul maniru, što se i očekuje od Puniše Zeljkovića, Billy'a Kinga, našeg muzičkog urednika, to je otprilike neki njegov ritam, tako da još ćemo jednom čuti danas pesmu dana, sastav Funny Neighborhoods i kompoziciju I'm Talking to My Heart. I to je otprilike sve što smo pripremili za danas. U 13 imate najnovije vesti, a potom i Vojvođansku kroniku Via Regija. Nevena Ćimović će vas pozdraviti ovde u studiju. Ja sam Slobodan Šorak i želim vam prijatan dan.
1: Pesma dana.

0: 3, 4. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom. Trinaest časova.
1: Radio Novi Sad. Vesti.
0: Misija Međunarodnog monetarnog fonda završila je dvonedeljnu radnu posetu Beogradu sastankom sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Radna poseta je organizovana u okviru treće revizije aktualnog aranžmana sa Srbijom, koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika, što predstavlja važan okvir za podršku fiskalno-strukturnim reformama, kao i reformama u energetskom sektoru. U Srbiji su od danas operativno dostupna plaćanja u okviru sistema SEPA, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama tog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Među njima su svih 27 članica Evropske unije, kao i zemlje Evropskog ekonomskog prostora. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvuje u Jerevanu na Međunarodnom forumu Jerevanski dijalog 2026, čiji je cilj postizanje strateškog dijaloga o ključnim globalnim političkim, bezbednostnim i ekonomskim izazovima. Teme ovogodišnjeg foruma obuhvataju globalne ciljeve u uslovima geopolitičkih podela, evropske integracije i proširenje Evropske unije, kao i hibridne pretnje, zelenu tranziciju i druga aktuelna pitanja. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuzskom Moreuzu nastavila je da eskalira nakon američke najave da će obnoviti plovidbu kroz Moreuz. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove i da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da nema vojnog rešenja za političku krizu. U međuvremenu, cena barela nafte marke Brent porasla je na 113 dolara. U eksploziji u fabrici vatrometa koja se dogodila u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a povređeno njih više od 60, saopštile su tamošnje vlasti. Mesto eksplozije nalazi se u blizini dva skladišta baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike. Policija je privela odgovornu osobu u kompaniji, a uzrok nesreće se istražuje. Sport. U trećoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Evrolige sastaju se Hapoel i Real Madrid od 18 časova, dok će od 19.45 snage odmeriti Monako i Olympiakos. Prognoza vremena. U Vojvodini sunčano i toplo. Poslepodne ponegde moguće na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 27 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 30%, vazdušni pritisak 1004 milibara. Duva zapadni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Bili su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine.
2: Mi imamo više od 70 godina iskustva. Naš posao je da znamo odgovore na pitanja ko, šta, kada, gde i zašto. U tome smo brzi, pouzdani, tačni. Zato nam se veruje. Radio Novi Sad. Moj radio.
0: Budite uz noćni program Radio Novog Sada uživo. Od ponoći do 2 ujutru. Ponedeljkom Aleksandar Mladenović i Saletanje. Utorkom Aleksandar Filipović je Čuvar noći. Sredom naizmenično Peščani sat Damjana Šaša i regionalka Aleksandra Mladenovića. Četvrtkom priručnik za preživljavanje Marije Đurđević i Snežane Alargić. Petkom noćobdijanje uz Billya Kinga. Nesanica dobro zvuči uz noćni program Radio Novog Sada. I can't get no sleep.
3: Uvek u trci da bude bolje, brže i još bolje i još brže i najbolje i najbrže. Najsvežije informacije za vas. Pratite Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vesti, gosti, najave, sve najnovije, sve najbrže. Na Facebook fan strani Radio Novi Sad 1 i na Instagramu Radio Novi Sad _1. Čitajte, komentarišite, učestvujte. Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vidimo se!

0: u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
1: U 13 časova i ipak 9 minuta danas. Dobar dan, dobrodošli, družimo se do 14 časova. Prvi put sam osetila zemljotres i ne daj Bože više nikad, kaže žiteljka Sombora. Jak zemljotres magnitude 4,1 stepena po Richteru pogodio je reon Sombora, tačnije Bezdan, oko 2 časa i 35 minuta posle ponoći, a to je saopštio Republički seizmološki zavod. Epicentar zemljotresa bio je na samoj granici Srbije i Hrvatske kod Bačkog Monoštora na dubini od oko 13 kilometara. Zemljotres se osetio i u ostalim delovima naše zemlje, ali i u Hrvatskoj, Mađarskoj i u severnom delu Bosne i Hercegovine. Kada smo kod nas, tek da kažemo, ovo je priča o kojoj ćemo pričati negde na polovini našeg druženja, zato ostanite uz nas. A da pomenemo da je 25 stepeni u Somboru, u Zrenjaninu, Pančevu, u Sremskoj Mitrovici i Subotici 26, dok je u Kikindi, Novom Sadu i Vršcu 27 stepeni. Najtoplije Zaječar u našoj zemlji 28 stepeni, a najsvežije na Kopaoniku 13. Takođe, aktualna tema, sredinom juna počinje testiranje novog centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila koji bi trebalo da onemogući svaku zloupotrebu, uključujući varanja i podmićivanja. Reč je o sistemu koji će omogućiti da se svi podaci sa tehničkog pregleda u realnom vremenu prosleđuju MUP-u i Agenciji za bezbednost saobraćaja, a bez mogućnosti naknade izmene. Šta se menja za vozače? Najvažnija novina je što će rezultati pregleda biti automatski evidentirani i povezani sa sistemom e-uprave, što znači registracija vozila biće moguća samo uz validan zapis sa tehničkog pregleda, nema više ispravki nakon pregleda i svaki podatak biće direktno zabeležen iz mernih uređaja. Testiranje sistema trajeće do 15. decembra, a u to vreme proveravaće se njegova funkcionalnost i pouzdanost. Sam postupak tehničkog pregleda vozila ne menja se i dalje se proveravaju iste stvari koje su propisane zakonom. Međutim, nova digitalna kontrola znači da će svaka nepravilnost biti odmah evidentirana bez mogućnosti dogovora. I dalje važi pravilo da vozilo može pasti tehnički pregled izvod na izgled sitnih stvari, najčešće zbog neispravnog kompleta prve pomoći, a kako upozoravaju stručnjaci, komplet prve pomoći je zakonska obaveza, ali i važan element bezbednosti. Srećan put, ukoliko nas slušate u automobilu, u putovanju i o vožnji, ali u suprotnom smeru i kako postupiti ukoliko do toga dođe, slušat ćete odmah posle pola dva. Do tada ostanite uz nas, kao što rekoh, mi smo Radio Novi Sad, odnosno Dragoslav Đurđev, Marko Balać, Vukašin Mihajlov i Nevena Ćirić.

0: Radio Novi Sad. Gradska hronika. Novosadski.
1: U 13:15 u letnjoj sezoni dnevna potrošnja gradske vode između 100 i 110 miliona litara. Postoje i pikovi uvećani za 30%. Zašto je tako, objašnjava iz Novosadskog vodovoda Radoš Ćirović.
2: Što se tiče racionalne potrošnje, Novi Sad apeluje svake godine pre početka letnje sezone, s obzirom na tu jednu negativnu pojavu da se naši građani, jedan deo građana, neodgovornih, usudio bi se da kažem, koriste vodu kao da je neograničeni resurs. Što to podrazumeva? To podrazumeva da je nenamenski, neracionalno koriste, odnosno ne koriste za piće, spremanje hrane i higijenu. Koriste upravo u onom smislu da negativno utiču na opšti sistem vodu, snabdevanja time što zalivaju travnate površine, pune bazene, čak i polivaju betonske površine. To je zaista jedna pojava na kojoj mi radimo aktivno da bi promenili svest naših sugrađana da je ovo resurs koje je opšto dobro i koje moramo svi pojedinačno da čuvamo. Kada dođe letnja sezona, potrošnja vode iznosi dnevna potrošnja između 100 i 110 miliona litara u danu. Negde pikovi mogu do 30% i da povećaju potrošnju. Glavno su to rubna područja našeg distributivnog sistema, jer je tu primetna i nelegalna izgradnja mreža i priključaka i tu su negde i ti gubici u sistemu. Bespravni priključci zaista prave ogroman problem. Treba podvući da je krađa vode krivično delo i tako se ophoditi prema tom zaista dragocenom resursu. Što se tiče ilegalnog priključenja, pojava je da se priključuju ilegalno na legalnu izgrađenu mrežu i tu zaista mogu da ugroze svoje komšije i celokupan sistem. To se ogleda kroz pad pritiska, odnosno oscilaciju pritiska i može doći do i kontaminacije jednog dela mreže. Tako da zaista je jedan problem koji postoji, nažalost, 190. godina pa na ovamo, s obzirom i na ilegalnu gradnju, to je pojava koja nas prati do dana današnjeg, smanjena, značajno smanjena, time što vodovod sistematski ulaže u širenje kapaciteta i mreže.
1: Broj za prijavu o postojanju nelegalnih priključaka je 0800-333-021. A zbog radova na sanaciji havarije bez vode do 14:00 Lovćenska ulica u Novom Sadu, a u Veterniku do 15:00 Železnička i okolne ulice. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. A danas od 11:30 zbog radova na sanaciji havarije na vrelovodnoj mreži ulice Anđe Ranković broj 2, tačnije u osnovnoj školi Miloš Crnjanović, prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode u ulicama Anđe Ranković, Bate Brkića, Bulevar Jovana Dučića, Bulevar Kneza Miloša, Mileve Marić, Miloja Čiplića, Momčile Tapavice, Somborska rampa i ulica Stanoja Stanojevića. Normalizacija u isporuci toplotne energije očekuje se u popodnevnim časovima. Kašalj koji se vraća, kratak dah pri naporu ili osjećaj stezanja u grudima, mnogi pripisuju umoru, alergiji ili promeni vremena. Ipak iza tih simptoma može da stoji astma, hronična bolest koja uz dobru terapiju može da se drži pod kontrolom. Svetski dan astme obeležava se danas, a cilj je da se o toj bolesti govori na vreme, to jest pre nego što disanje postane problem. Pripremila Jasmina Dabić.
3: Zviždanje u grudima, noćno buđenje zbog kašlja ili zamaranje pri svakodnevnim aktivnostima često se zanemaruju. Simptomi se uklapaju u tempo života, a telo se navikava na ono što zapravo nije normalno stanje. Astma ne bira uzrast, iako se često vezuje za detinjstvo, može se javiti i kod odraslih, ponekad gotovo neprimetno. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, sa astmom živi više od 260 miliona ljudi širom sveta, a stotine hiljada smrtnih ishoda godišnje povezano je sa tom bolešću. Stručnjaci upozoravaju, ključ nije u povremenom reagovanju, nego u kontroli bolesti i pravovremenom prepoznavanju simptoma, objašnjava pulmolog u Novosadskom domu zdravlja doktorka Emina Dolmagić-Ćatović.
4: Okidači za pojavu simptoma jesu alergeni, sad je i neka sezona alergije u toku. Toku proleća i leta imamo cvetanje polena, drveća, korova, trava i pacijenti koji imaju astmu u stvari imaju osetljive disajne puteve, osetljive bronhije. Kada udahnu alergene, može doći do suženja disajnih puteva i upravo zato pacijenti naši imaju te tegobe, znači zato što se disajni putevi suze i onda pacijenti teško dišu. Osim alergijske astme, postoje astme koje nisu alergijske, znači nisu sve astme povezane sa alergijama. Ponekad su okidači za napad astme i neke virusne infekcije, aerozagađenje, neke promene vremena, nekad emocije, smeh. Znači, svaki pacijent ima neki svoj okidač, ali suština je da imate osetljive bronhije koji ponekada mogu da se suze. Jedna od glavnih karakteristika astme je da je ona varijabilna. Ne mora pacijent stalno da ima tegobe. Znači, astma može mesecima, godinama da bude dobro, odnosno pacijent koji ima astmu, i onda kada se desi neki okidač, tada se jave simptomi koji mogu da budu blagi, a mogu da budu izrazito jaki, da pacijent mora da ide u hitnu pomoć ili brzo da traži pomoć lekara, zato što se jako gušti.
3: Sa dolaskom toplijih dana i cvetenjem trava, tegobe su sve izraženije, naročito kod najmlađih. Alergije koje često predstavljaju kidač za razvoj ili pogoršanje astme danas se javljaju ranije nego što se nekada mislilo. O tome koliko su česte kod dece i kako se menjaju kroz godine, govori doktorka Đuretić.
5: Nekada se smatralo da manja deca ne mogu da imaju alergije na polene ili na respirator, osim na grinju i kućnu prašinu ili buđ. Sad sve više mlađi uzrast, čak i ispod 3 godine, ispoljava simptome alergije na polen.
3: Poruka povodom Svetskog dana astme je jednostavna. Ne čekati da disanje postane hitan problem. Simptomi koji se ponavljaju, traju ili bude iz sna nisu nešto na što treba da se naviknemo. Uz pravovremenu dijagnozu i pravilnu terapiju, astma ne mora da znači ograničenja, već stanje koje se drži pod kontrolom.
1: U Novom Sadu je u protekle 24 časa rođeno 11 beba, 5 devojčica i 6 dečaka. Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan babica, posvećen ženama koje imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja majki i novorođenčadi. Ovaj datum je prilika da se ukaže na značaj njihove profesije, ali i na izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju u svom radu. Kako one opisuju svoje obaveze i zaduženja, šta im predstavlja stres, a šta uživanje, prenosi nam Aleksandra Mihajlović.
6: Babice su često prvi oslonac ženama tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući ne samo medicinsku, već i emocionalnu podršku, kaže babica Jasmina Srdić.
7: Posao babice jeste odgovoran, a može biti i stresan, jer radimo vrlo osjetljivim i emotivnim trenucima. Dolazak novog života nosi i radost i neizvesnost. Ipak upravo ta posebnost daje ovom poslu dubok smisao. Prednosti su ogromne zato što smo mi u tim momentima, u najvažnijim momentima kod žene, mi smo uz njih. Babice su upravo uz te žene kad im je najpotrebnije. Mi smo zaista spona između lekara i budućih majki. Mi smo te koje prenosimo informaciju i dajemo podršku ženama u tim trenucima.
6: U nekim kulturama njihova uloga je posebno cenjena, tako ih u Francuskoj nazivaju mudra žena, što govori o poverenju i poštovanju koje ova profesija uživa, dodaje Srdić.
7: Babica pre svega mora da bude stručna i odgovorna, ali jednako važne osobine su empatija, strpljenje, neka smirenost. U situacijama kojima mogu biti i emotivne i nepredvidive, važno je znati pružiti podršku u datom momentu, umiriti ih, ohrabriti. Važno je znati pružiti im podršku. Zato se kaže mudra žena, jer nije to samo znanje. To je neka iskustvo, razumevanje i sposobnost da se u pravom trenutku reaguje na pravi način.
6: U vremenu kada se sve više govori o kvalitetu zdravstvene zaštite i pravima pacijenata, njihov značaj dobija dodatnu težinu, a Međunarodni dan babica prilika je da se podsjetimo koliko je važno ulaganje u ovu profesiju, jer iza svakog prvog plača stoji jedna babica.
1: Novosađanke imaju priliku da u maju urade besplatan mamografski pregled u Domu zdravlja. Pregledi su namenjeni ženama od 40 do 50 godina i obavljaće se subotom 9., 16., 23. i 30. maja od 8 do 14 časova. Akcija je namenjena ženama koje nisu radile mamografiju u posljednje dve godine i nemaju dijagnostikovan karcinom dojke. Zainteresovane mogu da se prijave, zakažu odnosno svoj termin, pozivom na broj telefona 4879021 svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Iz Doma zdravlja podsjećaju da je rak dojke izlečiv u preko 90% slučajeva ukoliko se otkrije na vreme, te da je mamografija ključni korak u ranoj dijagnostici. Evropsku nedelju javnog zdravlja zdravstvene ustanove pokrajine i grada Novog Sada obeležavaju nizom aktivnosti kao što su radionice, panel diskusije i događajima namenjenim široj javnosti. Tim povodom na platovu ispred Spensa u prepodnevnim časovima građani Novog Sada mogli su da besplatno provere pritisak, šećer i holesterol. Opširnije, Davorka Jelena Draško.
8: Dušica Varga ima 84 godine i kaže da ne propušta ni jednu priliku da proveri svoje zdravlje.
9: Idem ja redovno, svakih 6 meseci kod naše doktorice, onda izmerim pritisak, kako da kažem, vodim računa o zdravlju. Što god nešto treba, ja odmah odem. Ja nitika nisam u životu pušila, nisam pila, ni kapi alkohola. Tako da, živjeli smo ja i suprug, i on ima isto toliko godina, kako da kažem, zdravo smo se i hranili i sve.
8: Pod sloganom Zdravo za zdravlje, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Preventivni centar Doma zdravlja Novi Sad i Savetovalište za mlade organizovali su besplatne preventivne preglede za stanovništvo kako bi ukazali na značaj prevencije, koja je među građanima sve više zapostavljena, iako ima presudnu ulogu u očuvanju i unapređenju zdravlja, naglasila je medicinska sestra, specijalista javnog zdravlja Mirela Radovanović.
10: Vreme u kome živimo, znači, jako je brzo, ne pazimo, ne kontrolišemo se redovno, ne odlazimo kod naših izabranih lekara, što bi trebali da odemo redovno, jer mi imamo pravo na sistematske preglede jednom godišnje, znači zato bi trebalo. Hranimo se nezdravo, tako da pritisak i hronične nezarazne bolesti, znači, su u velikom porastu.
8: Evropska nedelja javnog zdravlja je prilika da se istakne važnost zajedničkog delovanja u očuvanju i unapređenju zdravlja, kao i da se podsjetimo da je zdravlje zajednička odgovornost svih nas. Poseban akcenat stavlja se na unapređenje zdravstvene pismenosti, kao i na uključivanje građana u donošenje odluka koje se tiču njihovog zdravlja.
1: U galeriji izdavačke kuće Prometej sinoć je otvorena izložba pod nazivom Dunavske luke, istorija, arhitektura, ljudi. To je deo trogodišnjeg projekta u kojem učestvuju Institut za istoriju podunavskih Švaba u Tibingenu, Mađarski nacionalni arhiv i Filozofski fakultet u Novom Sadu. Profesor Žolt Lazar sa katedre za sociologiju, jedan od koordinatora projekta, predstavlja artefakte na postavci.
11: Reč je o 10 velikih tematskih panoa koje su naravno prepune različitih fotografija i likovnih priloga od gravura iz 18. veka pa do najsvežijih fotografija. Neke smo čak i mi pravili sad u posljednje vreme. I imamo još 16 manjih panoa koji slikavaju neke najznačajnije luke na toku Dunava. Naravno nisu sve obuhvaćene.
1: A u nastavku povodom Svetskog dana slobode medija, koji je obeležen 3. maja, učenici osnovne škole braća Novakov i Silbaša posetili su Radio Televiziju Vojvodine, gde su u studijama videli kako se stvara program. Detaljnije Nikolina Đaković.
12: Deca su sa nama podelila šta im se svidelo i šta su naučila.
13: Studio tamo gde smo trebali da čitamo vesti. Zato što smo imali prvi put u životu priliku da vidimo kako to izgleda novinarima kada čitaju vesti.
14: Studio. Zato što je bilo zanimljivo da čitamo one vesti i ja bi ono pedalo non stop stiskala. Naučio sam za selno treba da budemo fokusirani. Kad kao snimamo za RTV.
12: Osnovci su u okviru predmeta medijska pismenost učili o medijima. Kao praktičan vid nastave obišli su i upoznali se sa procesima pripreme i realizacije programa i vidjeli kako sve to izgleda u realnom okruženju, što je od velikog značaja današnjoj deci koja su najviše vizualni tipovi i uče po modelu, kaže nastavnica Jovana Siracki.
15: Mediji su mnogo širok pojam, oni vide TV kod kuće, ali prosto nema ideju kako uopšte dođe do te slike. Tako da mislim da ima tu jedno veliko iskustvo, jedno veliko životno iskustvo, čime god se bavili kasnije. Svi pre svega žele da budu influenceri, a rad u medijima je nešto što, mislim, svi smo mi deo medija, da li bili zaposleni ili ne, i svi možemo da vršimo neki uticaj. Tako da jesu jako zainteresovani za celu priču i jako se raduju što su ovdje.
12: Susreti sa stvarnim radnim okruženjem pomažu deci da na neposredan i razumljiv način upoznaju svet medija. Kroz lično iskustvo i aktivno učešće otkrivaju kako nastaju sadržaji koje svakodnevno prate, a istovremeno razvijaju svest o značaju timskog rada, unapređuju medijsku pismenost, uče se odgovornom izražavanju i bolje razumeju ulogu medija u savremenom društvu.
0: Kuda večeras? Pred mikrofonom je Milena Mihajlović.
3: Izložba Barokno proleće 2026 autorke Vesne Živković, koja se bavi dizajnom i oblikovanjem tekstila i odeće, biće otvorena u 19 časova u galeriji Forma. Izložba Stefanije Mihajlović traje u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada, a izložba Jasne Gulan Ružić Geometrija u malom postavljena je u malom likovnom salonu. U Srpskom narodnom pozorištu na sceni Pera Dobrinović od 19.30 na repertoaru je predstava Đuka, a na kamernoj sceni u 21 sat Lutka sa kreveta broj 21. Ritam Evrope je manifestacija kojom Studentski kulturni centar Novi Sad od 2007. godine obeležava 9. maj, dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Večeras u okviru te manifestacije u programskom pogonu Studentskog kulturnog centra u 20 časova biće prikazana besplatna projekcija filma Hladni rat reditelja Pavela Pavlikovskog. Koncertnoj promociji albuma Dugih lampa sjaj, na kojoj Nemanja Nešić peva pesme Vjekoslava Majera, možete prisustvovati u pozorištu mladih od 20 časova.
1: Košarkašice Vojvodine do 19 godina zauzele su drugo mesto na završnom juniorskom turniru domaćeg šampionata u Beogradu. Titulu je osvojila četvrti put za redom Mega. Opširnije Nikola Bugarski.
16: Završni turnir za juniorke održan je u beogradskoj hali Slodes. Vojvodina je na putu do velikog finala odigrala dve odlične utakmice, međutim u meču za trofej nije mogla da pruži jači otpor dominantnoj ekipi Mege. Devojke u roze dresovima bile su bolje sa 107-69 za četvrtu zastupnu titulu u tom uzrastu. Ipak trener novosadske ekipe Milan Ivanić zadovoljan je postignutim rezultatom.
17: Izuzetno sam zadovoljan nastupom svoje ekipe na turniru. Bili smo jedni od najmlađih na samom takmičenju. To je kadetska ekipa koja ima svega dve juniorke. U prvom meču smo odigrali veoma dobro protiv ekipe Rolinga, zasluženo slavili. Mogu reći da sa jednom dobrom energijom smo otišli na polufinale meč sa Crvenom zvezdom, gde smo ih, mogu reći, slobodno iznenadili i pobedili sjajnu ekipu Crvene zvezde, a u finalu, onako emotivni i potrošeni, nismo bili dostojan rival ekipi Medje, koja je zasluženo slavila i po treći, ako se ne vrame, možda i četvrti put postala prvak države. Organizacija turnira bila veoma sjajna, zadovoljni smo i sve pohvale za domaćina.
16: Oba individualna priznanja osvojila je igračica Mege i naša reprezentativka Jovana Popović. U meču za treće mesto Crvena zvezda ubedljivo savladala Sentu sa 88-49. Na završnom turniru učestvovali su još i Rolling Thunder iz Smederevske Palanke, Bagdala iz Kruševca, Sloga iz Požege i Beogradski Ras.
1: Posle sporta prognoza, pre toga u Novom Sadu 27 stepeni, relativno vlažnost vazduha 30%, vazdušni pritisak 1004 milibara, vetar je zapadni, duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi.
18: Vremenska prognoza.
19: Do kraja dana na području Vojvodine pretežno sunčano i toplo. Posle podne na zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni. Sutra promenjivo oblačno i dalje toplo. Pre podne sa sunčanim intervalima, dok se posle podne na severozapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima očekuju kiša i kratkotrajni pljuskovi, ponegde uz grmljavinu. Jutarnja temperatura od 10 do 12, najviša dnevna do 29 stepeni. U Novom Sadu sutra do 28. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
1: Turistička organizacija Novog Sada u petak 8. maja organizuje prvu u nizu promociju posvećenih malim proizvođačima piva, čime se otvara novi koncept događaja u infocentru na Trgu Slobode broj 3. Od 17 do 20 časova posetioci će imati priliku da upoznaju dve zanatske pivare. Tokom promocije posetioci će moći da degustiraju piva po promotivnoj ceni. Plan je da ovakve promocije postanu redovan deo programa infocentra, pružajući kontinuiranu podršku lokalnoj zajednici i njenim kreativnim inicijativama, kažu u turističkoj organizaciji Novog Sada. 13 časova 33 minuta. Slušali ste Novosadski.
18: 3, 4.

0: Zemljotres je oštetio nekoliko kuća i katoličku crkvu, a na sreću u zemljotresu nema povređenih lica. Inače, još jedna nedaća koja nas je zadesila ovih dana, pa u nastavku i o njoj, nedavna saobraćajna nesreća koja se dogodila na autoputu Šabac-Ruma, u kojoj su život izgubile 4 osobe, a u kojoj je jedan automobil vozio u suprotnom smeru i direktno se sudario sa drugim, zabrinula je javnost. I to nije jedini takav slučaj. U poslednjih nekoliko dana na putevima Srbije je zabeleženo više slučajeva vožnje u suprotnom smeru. Takve situacije predstavljaju jedan od najopasnijih saobraćajnih prekršaja koje ugrožavaju živote svih učesnika u saobraćaju. A zašto dolazi do njih i kako reagovati ukoliko se to desi na putu, objašnjava predsednik asocijacije Autoškola Novi Sad, Milan Mudrinić.
1: Pa ovo je dosta kompleksna tema. Šta se tačno desilo, pokazat će istrage ili možda se nikad neće ni dokazati. U svakom slučaju, da bi se ovako nešto desilo, možemo da podelimo na neke lične razloge, odnosno psihofizičko stanje vozača. Da li je vozač bio u tolikoj meri pod dejstvom alkohola, nekih psihoaktivnih supstanci, da nije bio svestan svojih postupaka ili jednostavno njegovo znanje o saobraćajnoj signalizaciji, nesnalaženje na ovim današnjim, da kažem, savremenim saobraćajnicama, znači što ne treba uopšte izuzeti kao uzrok saobraćajne nezgode u ovom slučaju. Druga vrsta bi bila tehničke prirode, odnosno obeležavanje tih raskrsnica, tih ulaza na takve saobraćajnice gdje su fizički odvojene kolovozne trake. Generalno to je obeleženo saobraćajnim znakovima. Sad se nalazimo u nekoj sezoni rekonstrukcije puteva gdje putari krpe rupe na autoputima, ko se malo više vozi malo, pa imamo neko preusmeravanje saobraćaja na pojedinim mestima. Nije to baš urađeno kako treba. Većina vozača se naravno nalazi šta radi jedan, rade i svi, i onda to prođe onako bez problema. Ali kad vozač se nađe sam na putu, naiđe na tako neki nedovoljno obeleženu situaciju, lako može i da pogreši. Sad živimo u eri ove nove tehnologije gde dosta automobila ima te kamere, pa su nam dostupni ti snimci. Možda je u prošlosti bilo mnogo više ovakvih saobraćajnih prekršaja, ali bez, da kažemo, dokaza, bez nekog snimka i naravno bez neke tragičnog epiloga kao što je ovdje bio slučaj. Kako reagovati? Naravno, svaka situacija u saobraćaju je situacija za sebe kako je rešiti. U svakom slučaju preporuka je, ako vidimo takvo vozilo, prvo da se zapitamo da možda mi ne vozimo u kontrasmeru, možda svi vozi kako treba, da mi ne vozimo u kontrasmeru, a inače u Zakonu o bezbednosti saobraćaja postoji jedna odredba koja kaže kada se koriste naizmenično paljenje i gašenje dugih svetala, odnosno kako naš narod voli da kaže blicanje. Blicanje često koristimo, da ne kažem, možda i jedino kada vidimo policiju, radar, pa upozoravamo druge. Ali zakon kaže blicamo kada upozoravamo druge učesnike u saobraćaju na neku opasnost. Znači, u svakom slučaju neko blicanje, davanje nekih signala, a za nas je najbezbednije da pobegnemo uz desnu ivicu kolovoza po potrebi, da se zaustavimo, sklonimo sa kolovoza, kažem, zavisno od date situacije koliko je to moguće. Kad stanemo, onda obavestiti policiju da oni, ako su u stanju, da preduzmu odgovarajuće mere.

0: Lepa poruka u 11 minuta do 14 časova. Zdravstveno potporno udruženje studenata u Novom Sadu uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete ponovo dotira studentima Novosadskog univerziteta izlete. U toku je i konkurs za odmor u studentskim odmaralištima na Zlatiboru, Avali i na Paliću. U povodom toga gost našeg radija bio je sekretar udruženja Đorđe Marinović. Sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
1: Srebro sa međunarodnog prvenstva mladih istraživača u New Delhiju, koje je u rodnu Kikindu donela Helena Grujić, sija zlatnim sjajem. Put do uspeha nije...
2: Zdravstveno potporno udruženje studenata u Novom Sadu otvara novi ciklus putovanja izletom u Trebinje. Šta sve on obuhvata?
3: Mi smo ponovo, zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvete Republike Srbije, uspeli da krenemo u novi ciklus naših putovanja i prva ovogodišnja ekskurzija nam je Trebinje, Višegrad i Zlatibor. Program obuhvata trodnevni aranžman sa spavanjem u hotelu Inn u Trebinju, obilaskom rodne kuće Svetog Vasilija Ostroškog, u povratku Tjentište Andežgrad i spavat ćemo u studentskom odmaralištu na Zlatiboru drugi dan. Obići ćemo malo Sirogojno i u zavisnosti od vremenskih prilika pre svega prilagodit ćemo svoj povratak za Novi Sad. Termin putovanja je od 16. do 18. 5. ove godine, a cena za studente je svega 4000 dinara, s tim što da napomenem, na Zlatiboru je pun pansion, a u hotelu Inn u Trebinju je samo noćenje.
2: Drugi izlet biće u znaku manastira u okolini Novog Pazara. Šta je to predviđeno za studente u junu?
3: 6. i 7. juna smo planirali da, ne mogu da kažem jedno hodočašće, ali da studentima univerziteta u Novom Sadu pokažemo zadužbinu manastir Đurđeve Stupove, manastir Sopoćane i u povratku manastir Žiču. Prenoćit ćemo u Hotel Palmi u Novom Pazaru, jesti mantije, jesti čuvene pazarske ćevape, družiti se sa studentima, kolegama sa pazarskih univerziteta i cena za studente je svega 2500 dinara.
2: Koji su uslovi da se studenti prijave za ova putovanja i gde mogu da pronađu više informacije?
3: Prijave i rezervacije su u zdravstvenom potpornom udruženju. Mi se nalazimo u Železničkoj ulici, to je preko puta Makijata u prolazu kafe Are.

0: Ena i dovoljno je da ste student univerziteta u Novom Sadu, a mi smo ove godine dobili odobrenje od Ministarstva prosvete za sve studente. Znači, student bilo kog fakulteta u Novom Sadu, ne mora da bude državni fakultet, a može da dođe u naše prostorije, da se prijavi i da putuje sa nama.
1: Studentima su tradicionalno na raspolaganju i studentska odmarališta, među kojima je do sada najpopularnije bilo ono na Zlatiboru ili konkursu u toku. Kako mogu da se prijave za odbor odmarališta u Ratko Mitrović?
0: Studenti mogu da svaku petka na petak, 7 dana, s tim što je opet, kažem, zbog malo nam je život ubrzan, pa je ministarstvo dozvolilo da se smene skrate, znači ne moraju studenti sada ostaju 7 dana, mogu da svakog petka, znači, idu na studentsko odmaralište Ratko Mitrović. Dnevna cena je 961 dinar za pun pansion, ali pored tog odmarališta na Zlatiboru, u sistemu studentskih odmarališta Republike Srbije su i Palić, odmaralište na Paliću i odmaralište na Avali. Cena je slična, u nekih 10 dinara razlike, i za to je dovoljno samo da dođete sa indeksom kod nas i da izaberete termin. Ukoliko ima mesta, srećan put.
2: A otvoren je konkurs za prijave za učešće na ovogodišnjoj 16. međunarodnoj regati Vode Vojvodine. Prijave su na vodevojvodine.rs, odnosno obrazac prijave, ili ukoliko dođete lično u bulevar Mihajla Pupina broj 25 na drugom spratu, da budemo sasvim precizno, soba broj 36. Do 10. odnosno do 15. maja ostalo je, dakle, još 10 dana za prijave, a ove godine višednevna plovidba startovaće 24. juna. Još jedna informacija, pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina, Kulturni centar Zrenjanina i Matica Srpska organizuju manifestaciju Mesec Matice Srpske u Zrenjaninu. Programom je predviđeno da se od 5. do 26. maja u baroknoj sali Gradske kuće održe 4 predavanja i promocije knjiga istaknutih članova i saradnika Matice Srpske. Svečano otvaranje je večeras u 19 časova. I za kraj, Bojevo gađanje na strelištu Veliki kamenolom u Vršcu biće u četvrtak 7. maja od 9 do 15 časova. U cilju ostvarivanja pune bezbednosti apelujemo na meštane, radnike i sve ostale građane da se u navedenom terminu ne kreću u blizini lokacije strelišta. Molimo javnost za razumevanje i strogo poštovanje mera bezbednosti koje će sprovoditi službena lica, stoji u saopštenju grada Vršca. I toliko od nas za danas. Sve što smo stigli, sutra odmah posle 14 časova, odnosno 13 časova, podelit ćemo sa vama. Do ovog trenutka Dragoslav Đurđev, Marko Balać, Vukašin Mihajlov i Nevena Ćirića-Ćimović bili sa vama. Prijetan dan!

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom. Četrnaest časova.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
1: Misija Međunarodnog monetarnog fonda završila je dvonedeljnu radnu posetu Beogradu sastankom sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Radna poseta je organizovana u okviru treće revizije aktuelnog aranžmana sa Srbijom, koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika, što predstavlja važan okvir za podršku fiskalno-strukturnim reformama, kao i reformama u energetskom sektoru. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Kandanović kaže da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, kao i da očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje treba da odobre ugovor. Vidimo u ovoj krizi koliko su zemlje bez rafinerija oslabljene i zavisne od uvoza. Pitanje rafinerije Pančevo je jedno od ključnih pitanja, da se MOL obaveže da će imati određeni nivo prerade godišnje, rekla je Đedović-Kandanović. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvuje u Jerevanu na Međunarodnom forumu Jerevanski dijalog 2026, čiji je cilj posticanje strateškog dijaloga o ključnim globalnim političkim, bezbednostnim i ekonomskim izazovima. Teme ovogodišnjeg foruma obuhvataju globalne ciljeve u uslovima geopolitičkih podela, evropske integracije i proširenje Evropske unije, kao i hibridne pretnje, zelenu tranziciju i druga aktuelna pitanja. Parlament Rumunije izglasao je nepoverenje vladi koju predvodi Ilija Boložan na inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije Alijanse za ujedinjenje Rumuna i Pace Prvo Rumunija, javljaju rumunski mediji. Predlog o izglasavanju nepoverenja pod nazivom Stop Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine potpisala su 254 poslanika. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu nastavila je da eskalira nakon američke najave da će obnoviti plovidbu kroz Moreuz. Američki predsednik Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove i da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da nema vojnog rešenja za političku krizu. U međuvremenu cena barela nafte marke Brent porasla je na 113 dolara. U eksploziji u fabrici vatrometa koja se dogodila u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a povređeno je njih više od 60, saopštile su tamošnje vlasti. Mesto eksplozije nalazi se u blizini 2 skladišta baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike. Policija je privela odgovornu osobu u kompaniji, a uzrok nesreće se istražuje. Sport. U trećoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Evrolige sastaju se Hapoel i Real Madrid od 18 časova, dok će od 19.45 snage odmeriti Monako i Olympiakos. Prognoza vremena. U Vojvodini sunčano i toplo, posle podne ponegde moguće neoblačenje. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 27 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 19%, vazdušni pritisak 1003 milibara. Duva istočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine.
3: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
4: Više kod tvog Gebi prodavca.
5: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli. Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli.
6: Nemojte da stojite na promaji. Nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.

Paul Draper i jedna od novih pesama sa projekta Manson Retold, izdanje koje je frontman kultnog Britpop benda Manson nedavno objavio. To se desilo krajem februara, a pre nekoliko dana izašlo je i deluxe izdanje sa dodatkom još 6 kompozicija koje su dobile svoje praktično ogoljeno ruho, među njima i najveći hitovi ovog sastava. Slušamo u nastavku jedan od onih najvećih, Manson's Only Love Song. Thank you.

The Bad Sea, single Till My Heart Stops, takođe jedan od najuspešnijih singlova ovog sastava sa njihovog aktuelnog izdanja, a današnji Pop Express završavamo uz projekat Villager, odnosno Marka Alena Scotta, koji stoji iz ovog pseudonima, indie rock projekat iz Kolumbusa, Ohaja, jedan od onih možda i najboljih primera koliko je jaka američka kantatorska scena modernog vremena, praktično

0: 3, 4. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom. Petnaest časova.
1: Radio Novi Sad. Novosti.
2: Poštovani slušalci, u novostima vas pozdravljaju Goran Pavlović i Nikola Rausavljević. Vesti dana. Dva zemljotresa u Srbiji tokom noći, epicentar kod Bezdana, stižu prve prijave štete. Privredni rast Srbije može da dostigne rezultate bolje od projektovanih, kaže predstavnicima MMF-a predsednik Vučić. Otvoren Beogradski samit o budućnosti uz veštačku inteligenciju. Eksplozija u fabrici vatrometa u Kini, 26 osoba poginulo, 61 povređena. Nema vojnog rešenja za političku krizu, poručuju Americi zvaničnici Irana. Izglasano nepoverenje vladi Rumunije. U Vojvodini sutra promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu je 27 stepeni. Zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru pogodio je noćas rejon Sombora, tačnije područje Bezdana, oko 2 časa i 35 minuta posle ponoći, saopštio je Republički seizmološki zavod. Epicentar potresa bio je na granici Srbije i Hrvatske u blizini Bačkog Monoštora na dubini od oko 13 km. Prema podacima seizmologa, samo desetak minuta nakon glavnog udara zabeležen je još jedan potres jačine 2,5 stepena, što je dodatno uznemirilo građane. Opširnije Dragan Ćuk.
3: Zemljotres koji se osetio u Somboru i okolini registrovan je i u drugim delovima Srbije, kao i u Hrvatskoj, Mađarskoj i na severu Bosne i Hercegovine. Za sada nema informacija o povređenima, niti o većoj materijalnoj šteti. Seizmolozi ističu da potresi ove jačine uglavnom ne izazivaju ozbiljna oštećenja, ali mogu biti snažno osetni, posebno u području oko epicentra. Profesor Rastislav Stojsavljević sa Katedre za regionalnu geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta pojašnjava za RTV o kakvom tipu zemljotresa je reč i zbog čega se osetio u širem regionu.
4: Zemljotres koji se desio bio je jedan od najvećih mogućih koji se može desiti na ovom prostoru Panonske nizije. 4,2 stepeni po Richterovoj seizmičkoj skali, gde je na ovim prostorima maksimalno 4,5, tako da zemljotres koji je bio jedan od najjačih koji je mogao da bude.
3: Intenzitet potresa u epicentru procenjen je na 6 stepeni Merkalijeve skale, što ukazuje na umereno jak zemljotres koji može izazvati manje oštećenja u neposrednoj blizini. Kako dodaje profesor Stojsavljević, na prostoru Vojvodine maksimalna jačina retko prelazi 4,5 stepena Richterove skale, dok se jedino u zoni prema Vršcu može približiti i magnitudi 5. Dodaje i da se u tom području nalazi geosinklinala koja praktično deli Vojvodinu na dva dela, što utiče na pojavu i širenje seizmičkih talasa.
4: Taj dubinski razlom upravo ide od Sombora, Apatina preko Vrbasa, Kule, Bečeja, Zrenjanina prema Rumuniji i prema Transilvanskom Banatu. Tako da zemljotres ovde nije neobičajen, ali nisu toliko česti i nisu ni toliko jaki.
3: Zemljotresi na jugu regiona, posebno na Peninskom poluostrovu, kao i u kontinentalnoj i ostrovskoj Grčkoj, po pravilu su znatno jači i učestaliji. Kada je reč o Panonskom i Peripanonskom prostoru, noćašnji potres, prema profesorovim rečima, dostigao je svoj maksimum i ne očekuju se jača podrhtavanja.
2: U međuvremenu stižu i prve prijave oštećenja objekata nakon sinoćnjeg zemljotresa u okolini Bačkog Monoštora. Oštetio je nekoliko kuća i seosku rimokatoličku crkvu Svetih Petra i Pavla. Aktivista Hrvatske zajednice u Bačkom Monoštoru, Davor Francuz, je izjavio da su znatna oštećenja na plafonu sa kojeg su otpali krupni komadi maltera.
0: Dodao je da će zbog toga na teren izaći građevinska inspekcija da bi utvrdila stanje verskog objekta nakon potresa. Prema njegovim rečima, na mnogim kućama, čak i onim novije gradnje, su popucali zidovi.
2: Informacija o štetama u području Bezdana za sada nema. Novosti nastavljamo i ostalim aktuelnostima. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda završili su dvonedeljnu posetu Beogradu sastankom sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Radna poseta je organizovana u okviru treće revizije aktuelnog aranžmana sa Srbijom, koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika. Predstavnici MMF-a u Srbiji razgovaraju i sa premijerom Đurom Macutom. Prethodne dve posete ocenjene su kao uspešne. Pojedinosti Slobodan Vidović.
5: Nakon razgovora sa predstavnicima MMF-a, Vučić je naveo da prema prvim procenama privredni rast naše zemlje može da dostigne rezultate koji će biti bolji od projektovanih i pored opreznog pristupa koji imamo u takvim predviđanjima. Na Instagramu je napisao da veruje da ćemo sa MMF-om nastaviti uspešnu realizaciju aranžmana koji će, kako istakao, biti snažan oslonac našim naporima da gradimo sigurnu, stabilnu i prosperitetnu Srbiju. Potvrdu aranžmana očekuje i član Saveta guvernera Narodne banke Nebojša Savić. On je za RTS rekao da se naš model razvoja zasniva na rastu domaće potrošnje i na rastu izvoza, koliko je to moguće, uz napomenu da je neophodno da radimo na unapređenju poslovnog okruženja.
6: Mi smo u aranžmanu koji nije kreditni. Mi ne povlačimo novac. To je savetodavni aranžman, pre svega usmeren na obezbeđivanje rasta. I to je dragocenost koju imamo da možemo da od jedne relevantne međunarodne institucije da dobijamo preporuke i to je jako važno za investitore uopšte i domaće i strane.
5: Aktuelni aranžman sa MMF-om traje do 2027. godine u okviru instrumenta za koordinaciju politika, što predstavlja važan okvir za podršku naporima u sprovođenju fiskalno-strukturnih reformi, kao i reformi u energetskom sektoru.
2: Narodna banka Srbije je saopštila da će banke u našoj zemlji od danas biti operativno spremne za obavljanje plaćanja u okviru sistema SEPA, nakon što je Srbija prošle godine pristupila jedinstvenom području za plaćanje u evrima.
0: U Narodnoj banci su naglasili da članstvo u sistemu SEPA donosi brojne prednosti i za građane i za privredu, uključujući brže transakcije i niže troškove, što je posebno značajno za doznake iz inostranstva i poslovanje kompanija sa partnerima širom Evrope.
2: Sesijom na kojoj se razgovaralo o hibridnim pretnjama i osetljivosti parlamenata na njih, u Kopenhagenu je završena konferencija predsednika parlamenata članica Evropske unije i zemalja kandidata, na kojoj je učestvovala i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Ona je ocenila da je urađen najbolji posao za Srbiju i istakla da je u Kopenhagenu pokrenuta inicijativa kojom se uvodi posebna vrsta saradnje zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Opširnije Sanja Radivojević.
7: Govoreći o inicijativi kojom se uvodi posebna vrsta saradnje zemalja kandidata za članstvo u Uniji, Brnabićeva je nakon jutrošnjeg prvog sastanka te inicijative navela da je ona od velike važnosti, jer se, kako je rekla, svi kandidati suočavaju sa sličnim problemima. Istakla je da su među njima bilateralna pitanja koja se nameću na evropskom putu i eksperimentalna rešenja, odnosno zahtevi koji ne postoje u praksi Evropske unije, a stavljaju se pred zemlje kandidate.
8: Zajedno možemo mnogo lakše da se možda izborimo protiv takvih stvari. I treća stvar je da postoje zaista i velika kašnjenja u samim komentarima i čekanju na mišljenje Evropske komisije na neke predloge zakona. Kašnjenja se uvek nekako u stvari obračunavaju nama i mi smo kritikovani zbog tih kašnjenja.
7: Brnabićeva je dodala da se nekada komentari Evropske komisije na predloge izmena i dopuna zakona ili nove zakone čekaju i do 3 ili 4 meseca.
8: To su takođe neke stvari na koje možemo možda da utičemo zajedno. Ja mislim da je osnovni cilj ove inicijative da su uvek ista pravila i isti standardi za sve zemlje kandidate, a ne za neke zemlje ovakve, a neke zemlje onako.
7: Predsednica parlamenta ukazala je i da je u Kopenhagenu imala više sastanaka na marginama. Napomenula je i da je po povratku u Beograd očekuje nastavak rada na izmenama i dopunama čitavog seta zakona koji se odnose na poboljšanje izbornih uslova, a zatim i primjena mišljenja i preporuka Venecijanske komisije.
2: Pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, rekla je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović i dodala da očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim državama koje treba da odobre ugovor.
0: Prema licenci za pregovore koju izdala američka kancelarija OFAC, ceo proces trebalo bi da bude završen do 22. maja. Sutra i prekosutra očekujemo nastavak pregovora, kaže ministarka.
9: Tako da ćemo veoma brzo, ja očekujem, doći do završetka tih pregovora, do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika, i u tom smislu da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom, koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
2: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar za Expo 2027 Beograd Jagoda Lazarević boravi u dvodnevnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde učestvuje na konferenciji koja okuplja vodeće proizvođače, investitore, donosioce odluka i inovatore iz celog sveta radi uspostavljanja strateških partnerstava i ubrzanja razvoja konkurentnog industrijskog ekosistema.
0: U razgovoru sa ministrom spoljne trgovine Ujedinjenih Arapskih Emirata Tanijem Al-Zeyudijem, ministarka Lazarević je rekla da su sporazum o strateškom partnerstvu zaključen 2022. godine, kao i sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je stupio na snagu u junu prošle godine, podigli odnose na najviši nivo. Konferencija, koja se ove godine održava u Nacionalnom izložbenom centru u Abu Dabiju, ove godine predstavlja 1245 kompanija iz 12 sektora.
2: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas u Jerevanu na forumu Jerevan dijalog 2026 da je Srbija više doprinela bezbednosti Evrope nego mnoge druge zemlje u regionu koje su 100% usklađene sa spoljnom politikom Evropske unije.
0: Đurić je na panel diskusiji Evropska unija proširenja i evropske integracije istakao da Srbija u svojoj politici ima principijelan stav, odnosno da se trudi da zaštiti sopstvene nacionalne interese. Govoreći o sukobima u svetu, pre svega o sukobu u Ukrajini, Đurić je ukazao da Srbija sledi sopstvene interese, među kojima je težnja da ostane jedno od mesta susreta gde ljudi mogu da razgovaraju i pokušaju da reše sve kroz dijalog.
10: Svet.
2: Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan u gradu Guangu porastao je na 26, a 61 osoba je povređena, dok su potraga i spasavanje uglavnom završeni, a indikatori životne sredine normalni, saopštile su tamošnje vlasti. Više od 480 spasilaca u 5 timova bilo je mobilisano za spasavanje, a raspoređena su bila i 3 spasilačka robota.
0: Mesto eksplozije nalazi se u blizini 2 skladišta crnog baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike i postavili tampon zonu kako bi sprečili sekundarnu nesreću, navodi agencija. Policija je privela odgovorne osobe u kompaniji, a uzrok nesreće se istražuje. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće u svoje ime i u ime građana Srbije porodicama poginulih i predsjedniku Kine Xi Jinpingu povodom tragedije u fabrici vatrometa. Saučešće uputio i premijer Đuro Macut.
2: Danska kompanija Maersk saopštila je da je jedan od njenih brodova uspešno prošao kroz Ormuski Moreuz i napustio Persijski zaliv u spratnju američke vojske. Brod pod američkom zastavom Alijansa Fairfax bio je, prema navodima kompanije, zadržan u

0: zalivu od početka sukoba u februaru, ali mu je potom omogućeno da isplovi u okviru organizovanog konvoja.
1: Predsednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Teherana u prošlomesečnim razgovorima sa Sjedinjenim državama Mohamed Galibaf optužio je Vašington da kršenjem primirja ugrožava bezbednost plovidbe i energetski transport u Ormuskom reuzu. Premijer Pakistana Hezab Šarif, čija zemlja posreduje između Sjedinjenih država i Irana, osudio je napade raketama i dronovima na civilnu infrastrukturu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
0: Od ostalih vesti iz sveta za novosti još izdvajamo. Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je takođe upozorila i da će ukoliko Ukrajina ne bude poštovala dvodnevno primirje, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara.
1: Komentarišući tu odluku, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je saopštio da Kijev nije obavešten i nekoliko sati nakon ruske odluke proglasio prekid vatre koji stupa na snagu u ponoć 6. maja. Zelenski je ranije, osvrnuvši se na dan pobede, istakao da Moskva strahuje od mogućeg nadletanja ukrajinskih dronova tokom ceremonije.
0: Parlament Rumunije izglasao je danas nepoverenje vladi koju predvodi Ilija Boložan na inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije, Alijanse za ujedinjenje Rumuna i PACE, Prvo Rumunija.
1: Za predlog je glasao ukupno 281 poslanik, 4 poslanika su bila protiv, dok su 3 glasa bila nevažeća. Predlog o izglasavanju nepoverenja pod nazivom Stop Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine potpisalo je 254 poslanika.
0: Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je moguće da je došlo do prenosa hantavirusa sa čoveka na čoveka među bliskim kontaktima na kruzeru pogođenom epidemijom. Organizacija je navela da je prioritet evakuacija dva teško bolesna putnika, nakon čega se očekuje da brod koji se trenutno nalazi u Atlantskom okeanu u blizini Zelenortskih ostrva nastavi put ka Kanarskim ostrvima.
1: Svetska zdravstvena organizacija je istakla da uprko sumnji na ograničen prenos među ljudima, rizik za širu javnost ostaje nizak. Kruzer MV Hondius sa oko 150 ljudi nalazi se na sidrištu kod obale Zelenortskih ostrva nakon što su 3 putnika preminula, a najmanje 3 obolelo od, kako se sumnja, hantavirusa.
0: U nastavku emisije opet domaće aktuelnosti. Samit posvećen veštačkoj inteligenciji otvoren je u ložionici u Beogradu, a izvršni direktor te manifestacije Dušan Mijović izjavio da će se razgovarati o načinima kako veštačka inteligencija može čoveku da olakša svakodnevni život, ali da čovek ne ostane u senci tehnologije.
1: Ono što sada svi pričamo i nekako je glavna tema, gde je čovek u centru budućnosti. Zato smo mi ovde danas da razgovaramo o tome da je čoveku mesto u centru, rekao je Mijović. Naglasio je da summit ima 3 glavna stuba, biznis, zdravstvo i obrazovanje, i dodao da su ta 3 stuba važna za budućnost svakog čoveka.
0: I konferencija Pupin Connectivity Investment Forum 2026 održava se takođe u Beogradu, a otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Aleksandar Titolo izjavio je da Amerika vidi Srbiju kao ključnog partnera za mir i stabilnost u ovom regionu.
1: Titolo je na otvaranju skupa rekao da je Srbija u Evropi i da to nije samo činjenica na mapi, već strateška realnost. Glavne teme su energetska bezbednost i diversifikacija, infrastrukturna i transportna povezanost, investicije, digitalna ekonomija i tehnološki razvoj. Na konferenciji će se obratiti i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović.
0: Ministarka za brigu o porodici i demografiji Jelena Žarić-Kovačević uručila je danas 60 rešenja majkama koje su na aprilskoj sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva u iznosu od najviše 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.
1: Ministarka je prilikom svečane dodele priznanja u Palati Srbija istakla da je briga o porodicama za vladu Srbije i resorno ministarstvo prioritet. Od donošenja zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i odgovarajuće uredbe 2022. godine pa do danas odobreno je 1536 zahteva, istakla je ministarka Žarić-Kovačević.
0: Mandati odbornika u novom sazivu Skupštine opštine Kula potvrđeni su na konstitutivnoj sednici tog parlamenta. Velibor Milojičić, kojeg je za predsednika ESO predložila izborna lista Aleksandar Vučić Kula, naša porodica, izabran je tokom 3. ponovljenog glasanja.
1: Pred početak sednice ispred zgrade su se okupile 2 grupe građana, a raspoređeni su i pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracija. Lista Aleksandar Vučić, Kula, naša porodica ima 19 odborničkih mandata, a lista Glas mladih opštine Kula 18 mandata. Sednici prisustvuje svih 37 kandidata koji su dobili mandat.
0: Slušate novosti Radio Novog Sada. Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana direktoru privrednog društva Prima Idea DOO IP i bivšem direktoru Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, SJ, zbog sumnje da su vršenjem više koruptivnih krivičnih dela nezakonito pribavili oko 300 miliona dinara. Pritvor im je određen da ne bi uticali na svedoke.
1: Sa druge strane, prema osumnjičenom direktoru Fondacije Novi Sad 2021, Evropska predstavnica kulture, NM, određena je mera zabrane sastajanja i komuniciranja sa svedocima od 3 meseca. Pored njih pokrenuta je istraga i protiv službenika za javne nabavke Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, VN, ali mu zadržavanje nije određeno zbog zdravstvenog stanja.
0: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu sprovedena je koordinisana akcija tokom koje je određena mera zadržavanja do 48 sati za 3 lica iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela zbog kojih je oštećen budžet Srbije za više od 21 milion dinara.
1: Postoje osnovi sumnje da je jedno lice od osumnjičenih kao odgovorno lice privrednog društva iz Novog Sada u periodu od novembra 2021. do novembra 2022. godine podnošenjem poreskih prijava neistinitog sadržaja u kojima je na osnovu fiktivnih ulaznih računa pretežno za nabavku usluga od rizičnih privrednih subjekata neosnovano ostvarilo pravo na odbitak poreza na dodatu vrednost. Prikazivanjem neistinitih troškova u poslovnim knjigama isto lice izbjeglo je plaćanje poreza na dobit pravnih lica za 2021. i 2022. godinu.
0: U restoran na beogradskoj Adi Ciganliji noćas oko 1:10 bačen je molotovljev koktel. Dve nepoznate osobe su, kako se sumnja, na lokalu najpre polomile staklo i ubacile zapaljivu tečnost.
1: Došlo je do manjeg oštećenja u lokalu, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti tog događaja.
0: Sport. Fudbaleri Arsenala dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Meč se igra od 21 sata, prvi duel u Španiji završen je bez pobednika, rezultatom 1-1.
1: Pobednik ovog dvomeča obezbedit će plasman u finale Lige šampiona, koje se 30. maja igra na Puškaš areni u Budimpešti. Protivnik će mu biti bolji iz duela između Bayerna iz Minhena i Paris Saint-Germaina.
0: Naša muška stonoteniska reprezentacija izgubila je sa 3-0 od kineskog Tajpeja u 16. finala svetskog prvenstva i na taj način završila takmičenje u Londonu. U toku je duel naše ženske selekcije iz Singapura. Pred kraj novosti, podsjećanje na najvažnije vesti. Dva zemljotresa u Srbiji tokom noći, epicentar kod Bezdana, stižu prve prijave štete. Privredni rast Srbije može da dostigne rezultate bolje od projektovanih, kaže predstavnicima MMF-a predsednik Vučić. Otvoren Beogradski samit o budućnosti uz veštačku inteligenciju. Eksplozija u fabrici vatrometa u Kini, 26 osoba poginulo, 61 povređena. Nema vojnog rešenja za političku krizu, poručuju Americi zvaničnici Irana. Izglasano nepoverenje vladi Rumunije. Trenutna temperatura u Novom Sadu je 27 stepeni. Da čujemo i opširniju prognozu.
2: Sutra promenjivo oblačno i dalje toplo. Pre podne sa sunčanim intervalima, dok se posle podne na severozapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima očekuju kiša i kratkotrajni pljuskovi, ponegde uz grmljavinu. Jutarnja temperatura od 10 do 12, najviša dnevna do 29 stepeni. I u nastavku sedmice zadržava se toplo vreme sa dnevnim temperaturama od 23 do 28 stepeni i promenjivo u smenu sunca i oblaka i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
1: Slušali ste novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sve informacije pronađite na sajtu rtv.rs. Pratite nas i na društvenim mrežama. Novosti tonski realizator...

0: Tačno je 15 časova i 30 minuta.
1: Radio Sport. Pred mikrofonom je Ljubenko Zvezdić.
0: Fudbaleri Arsenala dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Meč se igra od 21 sata, prvi duel u Španiji završen je bez pobednika rezultatom 1-1. Pobednik ovog dvomeča obezbedit će plasman u finale Lige šampiona koje se 30. maja igra na Puškaš areni u Budimpešti. Protivnik će mu biti bolji iz duela između Bajerna i Minhena i Paris Saint-Germaina. Naša muška stonoteniska reprezentacija izgubila je sa 3-0 od kineskog Tajpeja u šestestini finala svetskog prvenstva i na taj način završila takmičenje u Londonu. U toku je duel naše ženske selekcije iz Singapura. Trenutno vodi Singapur sa 2-1, dakle selekcija Singapura napravila je preokret jer je naša reprezentacija u ovom meču bila povela sa 1-0. U ovom izdanju emisije Radio Sport govorit ćemo o aktuelnostima iz fudbala, odbojke i košarke. Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Radio Sport.

0: Rekao sam o fudbaleri Arsenala, dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Meč se igra od 21 sat, a prvi duel u Španiji završen je bez pobednika rezultatom 1-1. Pobednik ovog dvomeča obezbedit će plasman u finale Lige šampiona, koje se 30. maja igra na Puškaš areni u Budimpešti. Protivnik će mu biti bolji iz duela između Bayerna iz Minhena i Paris Saint-Germaina. Trka za drugo mesto na tabeli, koje bi moglo biti vredno plasmana u kvalifikacije za Ligu Evrope, ostaje tesna i neizvesna i nakon četvrtog kola play-off faze šampionata Srbije u fudbalu. Novosadska Vojvodina je juče savladala kao gost Radnika sa 4-1. Novosadjani su treći sa 67 bodova i bodo manje od drugoplasiranog Partizana, koji je bio bolji od Novog Pazara sa 2-1. U ostalim utakmicama četvrtog kola play-offa Čukarički Crvena zvezda 1-2 i Železničar OFK Beograd 2-0. Crveno-beli nastavljaju pobjednički niz i sa takozvanim bonus igračima. Šef struke Crvene zvezde Dejan Stanković.
1: Što se tiče same utakmice, prava takmičarska. Ono što smo i najavili, tako je bilo. Sigurno da rezultatski značaj koji nije bio, ti daje mogućnost da probaš i neke varijante, da probaš i neke zamisli, nešto što bi možda koristio u budućnosti. Tako da smo i mi danas izrotirali dosta, dali šansu igračima koji nisu nastupali tokom ove sezone, završili sa dosta bonusa na terenu, ali to je isto politika kluba Crvene zvezde, da se oslanja na omladinsku školu i tako će biti u budućnosti. Još jednom hvala puno na gostoprimstvu, na lepoj utakmici, na fair playu. I sve, ako je nešto bilo, isto neko ostane na terenu.
0: U emisiji Radio Sport, evo i najnovije vesti koja nam je pristigla na sportsku redakciju. Nemački stručnjak Edin Terzić bit će od sledeće sezone trener fudbalskog kluba Athletic Bilbao, saopštio je španski klub. Terzić je sa Athletic Bilbaom potpisao ugovor do 30. juna 2028. godine. Novi trener Athletic Bilbao je tokom karijere samostalno radio jedino u Borussiji Dortmund, sa kojim je 2021. godine osvojio Kup Nemačke, a 2024. je odveo klub do finala Lige šampiona. Athletic Bilbao se nalazi na 8. mestu na tabeli španskog prvenstva sa 44 boda, a u sledećem kolu dočekuje Valenciju.

0: Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca postali su po četvrti put šampioni Srbije. Oni su u trećem meču finala play-offa na svom terenu savladali Vojvodinu sa 3-0 u setovima. Opširni je Novak Maletin.
1: Igrao je Radnički bolju odbojku od Vojvodine tokom čitave finalne serije i zasluženo odbranio titulu osvojenu prošle sezone. Borila se Vojvodina koliko je mogla, međutim stigao je Novosađane i umor od teških četvrtfinalnih i polufinalnih serija sa Spartakom i Crvenom zvezdom. Ostaje pitanje da se igrači Vojvodine nisu toliko psihički i fizički strošili, da li bi mogli nešto više od postignutog protiv veoma sigurnog Radničkog. Da podsjetimo, Radničkom je u završnici nedostajao Neć, a Vojvodini Stanković. Otprilike po uticaju i značaju za tim, jedni i drugi su bili podjednako oslabljeni. Kada se podvuče crta i osvrne na tri pobjede Kragujevčana, 3-1, 3-1 i 3-0, očekivalo se neizvesnije, ali i kvalitetnije finale. Radnički vrhunski odradio svoj deo posla, odigrao taman koliko je trebalo, dok je Vojvodina uz već pomenute probleme sagorela u prevelikoj želji. Trener Radničkog Aleksa Brđović ponosan je na ekipu koja je pružila najbolju odbojku kada je to bilo najpotrebnije.
2: Fenomenalna sezona za nas, finale kupa koje nažalost nismo uspeli da pobedimo i evo finale prvenstva, mislim da smo bili najbolji kada je bilo najpotrebnije, a to je play-off. Nemamo poraz u play-offu, počeš u četvrt finala, tako da turbulentna sezona, početak sezona, imali smo dosta povreda i negde u januaru mesecu, tako da prezadovoljan sam. Kao i ova publika, videli ste sami divna atmosfera, odbraniti titule je dosta teško, tako da uspeli smo u tome i stvarno mislim da smo bili dominanti u play-offu, opet ponavljam bez poraza, tako da čestitam svima u klubu i stvarno mi je drago što smo na ovako ubedljiv način završili sezonu.

0: ma su se suočili.
1: Pa sigurno da mi je krivo, ali Radnički je zasluženo osvojio titulu i ja im čestitam. Što se nas tiče, koncepcija ekipe takva da razvijamo mlade igrače, a pri tom probamo da ostvarimo dobre rezultate. Mi smo i u tome uspeli. A između ostalog, ova sezona je za nas bila jako teška. Jedna krizna godina, mi smo godinu dana bili bez uprave, bez sponzora i bez organa kluba, tako da smo u svim tim teškim okolnostima daleko i dogurali i zbog toga bih čestitao i mojim momcima.
0: Sve u svemu, 82. muški odbojkaški šampionat je završen. Do oktobra i početka nove prvenstvene sezone bavit ćemo se učešćem naše muške i ženske odbojkaške reprezentacije u Svetskoj ligi nacija i na evropskim prvenstvima.

0: Turnir za juniorke održan je u beogradskoj hali Slodes. Vojvodina je na putu do velikog finala odigrala dve odlične utakmice, međutim u meču za trofej nije mogla da pruži jači otpor dominantnoj ekipi Mege. Devojke u roze dresovima bile su bolje sa 107-69 za četvrtu zastupnu titulu u tom uzrastu. Ipak trener novosadske ekipe Milan Ivanić zadovoljan je postignutim rezultatom.
1: Izuzetno sam zadovoljan nastupom svoje ekipe na turniru. Bili smo jedni od najmlađih na samom takmičenju. To je kadetska ekipa koja ima svega dve juniorke. U prvom meču smo odigrali veoma dobro protiv ekipe Rolinga, zasluženo slavili. Mogu reći da sa jednom dobrom energijom smo otišli na polufinale meč sa Crvenom zvezdom, gde smo ih, mogu reći, slobodno iznenadili i pobedili sjajnu ekipu Crvene zvezde, a u finalu, onako emotivni i potrošeni, nismo bili dostojan rival ekipi Medje, koja je zasluženo slavila i po treći, ako se ne vrame, možda i četvrti put postala prvak države. Organizacija turnira bila veoma sjajna, zadovoljni smo i sve pohvale za domaćina.
0: Oba individualna priznanja osvojila je igračica Mege i naša reprezentativka Jovana Popović. Sa indeksom korisnosti 94 ponela je MVP nagradu, dok je trofej za najboljeg strelca zaradila sa postignutih 69 poena na tri utakmice. Iako je beogradska ekipa ponovo pokazala dominaciju mlađim kategorijama, Ivanić smatra da je i Vojvodina ima nekoliko košarkašica koje će se ostvariti na seniorskom nivou.
1: Jedna od njih je Milica Mazić, koja je 2009. godine rođena. Ona je naš kadetski reprezentativac i veoma mi je drago za našeg kapitena Anđelu Petkovića, koje je dete koje se vratilo iz povrede, dve godine ne igrala košarku. 2008. godište, sjajan igrač i nadam se jedna svetla budućnost pred njom.
0: U meču za treće mesto Crvena zvezda je ubedljivo savladala Sentu sa 88-49. Na završnom turniru učestvovali su još i Rolling Thunder iz Smederevske Palanke, Bagdala iz Kruševca, Sloga iz Požege i Beogradski Ras.
2: I ono što spada u red takozvanih živih sportskih događaja koje pratimo je svetski šampionat u stonom tenisu u Londonu. Trenutno naša ženska reprezentacija igra protiv Singapura u 16. finala ovog šampionata. Singapur vodi rezultatom 2-1, iako su naše devojke u ovom meču bile povele sa 1-0. Naša muška stonotenska reprezentacija pre ovog duela izgubila je sa 3-0 od kineskog Tajpeha, takođe u 16. finala svetskog prvenstva i na taj način završila takmičenje u Londonu. Ja sam Benko Zvizdić, želim vam prijatne trenutke uz program Radio Novog Sada i slušamo se naravno ponovo sutra od 15 časova i 30 minuta. Prijatno!

0: Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom. Šesnaest časova.
1: Radio Novi Sad. Vesti.
0: Misija Međunarodnog monetarnog fonda završila je dvonedeljnu radnu posetu Beogradu sastankom sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Radna poseta je organizovana u okviru treće revizije aktualnog aranžmana sa Srbijom, koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika, što predstavlja važan okvir za podršku fiskalno-strukturnim reformama, kao i reformama u energetskom sektoru. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović kaže da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, kao i da očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje treba da odobre ugovor. Vidimo u ovoj krizi koliko su zemlje bez rafinerija oslabljene i zaviste od uvoza. Pitanje rafinerije Pančevo je jedno od ključnih pitanja, da se MOL obaveže da će imati određeni nivo prerade godišnje, rekla je Đedović-Handanović. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvuje u Jerevanu na Međunarodnom forumu Jerevanski dijalog 2026, čiji je cilj posticanje strateškog dijaloga o ključnim globalnim političkim, bezbednostnim i ekonomskim izazovima. Teme ovogodišnjeg foruma obuhvataju globalne ciljeve u uslovima geopolitičkih podela, evropske integracije i proširenje Evropske unije, kao i hibridne pretnje, zelenu tranziciju i druga aktualna pitanja. Parlament Rumunije izglasao je nepoverenje vladi koju predvodi Ilija Boloža na inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije, Alijanse za ujedinjenje Rumuna i PACE Prvo Rumunija, javljaju tamošnji mediji. Predlog o izglasavanju nepoverenja pod nazivom Stop Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine potpisala su 254 poslanika. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu nastavila je da eskalira nakon američke najave da će obnoviti plovidbu kroz Moreuz. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove i da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da nema vojnog rešenja za političku krizu. U međuvremenu cena barela nafte marke Brent je porasla na 113 dolara. U eksploziji u fabrici vatrometa koja se dogodila u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a povređeno njih više od 60, saopštile su tamošnje vlasti. Mesto eksplozije nalazi se u blizini 2 skladišta baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike. Policija je privela odgovornu osobu u kompaniji, a uzrok nesreće se istražuje. Sport. U trećoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Evrolige sastaju se Hapoel i Real Madrid od 18 časova, dok će od 19 časova i 45 minuta snage odmeriti Monako i Olympiakos. Prognoza vremena. U Vojvodini sunčano i toplo. Posle podne ponegde moguće na oblačenje. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 28 stepeni, relativna vlažnost vazduha 20%, vazdušni pritisak 1002 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
5: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.
6: Posle 4 godine, Aco Pejović ponovo u Novom Sadu, 16. maja u Velikoj dvorani Spensa. Očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koje se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su

0: Putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima, ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se!
1: Wow, kako bogato voće i povrće!
2: Koristim Plantella Organic, 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
3: Epepe.
4: Jezik je naš identitet. Radio Novi Sad obeležava deceniju postojanja rubrike O jeziku je reč. Najeminentniji stručnjaci govore o jeziku. Svakog radnog dana premijerno u 10 časova i 45 minuta. Uređuje i vodi Jasna Kurteš Plavljanin.
5: Uvek u trci da bude bolje, brže i još bolje i još brže i najbolje i najbrže. Najsvežije informacije za vas. Pratite Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vesti, gosti, najave, sve najnovije, sve najbrže. Na Facebook fan strani Radio Novi Sad 1 i na Instagramu Radio Novi Sad _1. Čitajte, komentarišite, učestvujte. Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vidimo se!

Dobar dan. U današnjoj emisiji Biznis Kompas očekuju vas aktuelne priče i važne teme iz privrede. Ja sam Branka Dragović-Savić i bit ću sa vama u narednom satu. Na početku emisije čućete može li Srbija i na koji način da preuzme većinski udeo u NIS-u u aktuelnim pregovorima o prodaji ruskog udela u toj kompaniji. Saznaćete i kako aktuelna globalna kriza i bezbednosni rizici utiču na investicije i koja ulaganja su najsigurnija. Kako inflacija utiče na građane i bankarski sektor i koje mere u njenom suzbijanju se primenjuju u Srbiji, pitali smo u Narodnoj banci Srbije. Zašto je važno da račun za struju glasi na ime korisnika, a posebno prilikom podnošenja reklamacije? Za Biznis Kompas objašnjavaju Udruženju za zaštitu potrošača Prosperitet. I na kraju donosimo nekoliko ekonomskih vesti iz sveta.

ghetto again. You know,

0: Srbija u pregovorima sa MOL-om oko preuzimanja većinskog udela u NIS-u mora da insistira na tome da država dobije kontrolu nad kompanijom, bilo kroz većinski paket ili takozvanu zlatnu akciju, poručuju ekonomisti. Produžetak operativne licence Američke kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC za rad NIS-a do 16. juna te pomeranje roka za pregovore o prodaji kompanije do 22. maja vide kao signal da je rešenje za promenu vlasništva izgledno. Produžetak licence za rad NIS-a jeste pozitivan signal, ali ne i konačna potvrda da je proces promene vlasništva priveden kraju, napominje broker Branislav Jorgić, dodajući da i nakon eventualnog potpisivanja ugovora predstoji više koraka da bi on bio prihvaćen.
1: Treba da budemo svesni da posao još nije završen, biće završen kad se potpiše kupoprodajni ugovor. Izgleda da stvari idu u tom pravcu, da se to finalizuje. Ali nama ipak i kad se potpiše taj ugovor, predstoji dosta posla. Prvo, znači, treba svi elementi ugovora da budu definisani, treba da se potpiše ugovor, a zatim OFAC treba da da saglasnost na taj ugovor. Osim toga, potrebno je da i Komisija za zaštitu konkurencije Evropske unije da saglasnost za taj ugovor, s obzirom da MOL drži dobar deo tržišta Slovačke, Mađarske, Hrvatske i konačno naša komisija za zaštitu konkurencije takođe treba da da saglasnost, s obzirom da se benzinskim stanicama NIS-a dodaju još i postrojenja MOL-a. Povećava se koncentracija distributivne mreže u maloprodaji. Potrebno je da se reguliše i status 14% manjinskih akcionara.
0: Nekadašnji vlasnik AD Nafta, Nebojša Atanacković, smatra da duži rok već donosi smanjenje neizvesnosti i stabilnost tržišta, ali i da će dalji razvoj situacije u najvećoj meri zavisiti od globalnih energetskih kretanja.
2: Možemo reći da dolazimo sada na nekakvu fazu da nam neizvesnost manje zavisi od tog odnosa koji je do sad bio prema ruskoj imovini, već smo u situaciji što su većina drugih evropskih zemalja. Znači, zavisit ćemo od međunarodnih okolnosti, od mogućnosti snabdevanja, mada sa ovim preuzimanjem većinskog vlasništva u odnosu na druge akcionare MOL-a, da ćemo imati pristup potencijalno, posebno kroz dalje otopljavanje odnosa na Bliskom istoku, mogućnosti snabdevanja sa ruske strane, što bi omogućilo ne samo stabilno snabdevanje, nego niže cene po koje bi mogli dolaziti do sirove nafte.
0: Stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara Željko Marković produženje licence vidi kao signal da pregovori o budućem vlasništvu kompanije napreduju i vode ka rešenju, uključujući eventualno i procenat akcija koje bi pripale državi, ali i druga strateška pitanja.
3: Iz razgovora koji slede, usledit će i neki krajnji dogovori. Ti krajnji dogovori bit će sastavni delovi dva buduća ugovora koje će se zaključiti. Jedan će da bude kupoprodajni ugovor sa Gazpromom, ako se ta saglasnost postigne, a drugi ugovor će biti ugovor sa Republikom Srbijom, to je shareholder agreement. U oba slučaja, naravno, mora se postići konsenzus, pa Republika Srbija ima način kroz klauzulu 8.2 ugovora o prodaji NIS-a iz decembra 2008. godine da posegne za svojim pravom preče kupovine, što znači da onoga trenutka kada sporazum bude postignut između MOL-a i Gazproma, Republika Srbija ima pravo da traži da prva da odgovor da li ona jeste možda spremna da prihvati te uslove. Zbog toga, a i zbog drugih stvari kao vodećeg akcionara i nekoga ko reguliše uslove i postavlja regulativu u Republici Srbiji, MOL-u je i tekako stalo da postigne dogovor sa Republikom Srbijom pre nego što stvari dođu do OFAC-a.
0: Međunarodni stručnjak za energetiku Dušan Vasiljević ističe da Srbija u pregovorima sa MOL-om oko preuzimanja većinskog udela u naftnoj industriji Srbije mora da insistira na tome da država ima kontrolu nad kompanijom, te da ukoliko ne može da bude većinski vlasnik, makar ima takozvanu zlatnu akciju, kako bi mogla da odlučuje o strateškim pitanjima bez obzira na veličinu svog udela.
4: Mislim da bi Srbija morala da ima kontrolu nad tom kompanijom. Ukoliko ne može da bude vlasnik većinskog paketa, što bi bilo najbolje, onda makar da ima mogućnost da ima takozvanu zlatnu akciju, da može da odluči o strateškim pitanjima za kompaniju bez obzira na svoj udeo u vlasništvu. Srbija sad ima 30%. Mogla bi da kupi 21% pa da bude većinski vlasnik, a ostatak da bude kogod. Mogla bi da ima i tih 30%, dobit će tih 5, ali to ne odlučuje o strateškim odlukama. Mogla bi recimo da ima tih 30% koliko god i zlatnu akciju, kao što mađarska država ima u MOL-u i ona tamo ima manjinski paket. I treće je, ukoliko se bude pravila ta zajednička firma sa Adnokom, recimo koja će biti u suštini pravi vlasnik tog većinskog paketa, da Srbija bude deo i te zajedničke kompanije, pa da ima tamo udela u zajedničkoj kompaniji i plus ovih svojih 30%.
0: I Svetske banke ukazuju da je preuzimanje ruskog udela u NIS-u ključno za energetsku bezbednost Srbije. Viši makroekonomista za Srbiju u toj organizaciji, Lazar Šestović, ocenjuje da bi zato bilo važno da aktuelni pregovori o postizanju kupoprodajnog ugovora između MOL-a i Gazprom Njefta budu okončani do predviđenog roka za pregovore o promeni vlasničke strukture koji je dao američki OFAC, odnosno do 22. maja.

0: Centralne banke su globalno kupovale u proseku 3 puta više zlata u poslednje 3 godine nego u periodima pre toga. Ta tendencija posledica je ekonomske krize i bezbednosnih izazova širom sveta, a cilj je da se na taj način štite domaće valute i monetarna politika, ocenjuju ekonomisti. Uprkos rekordnim cenama u 2026. godini, zlato je i dalje dobra investicija. Centralne banke su među najvećim kupcima tog plemenitog metala, a tokom poslednje 2 godine u kupovini prednjači Poljska, kaže predsednik nadzornog odbora investicionog fonda Vista Rica Zoran Popović.
1: Zlato pre svega ima jednu funkciju očuvanja vrednosti od inflacije i praktično centralne banke jesu jedan veliki kupac zlata. Vidimo tendenciju da su globalno centralne banke kupovale u proseku 3 puta više u poslednje 3 godine nego u periodima pre toga. Tako da bi to kvalifikovao, uključujući naravno i Republiku Poljsku, druge zemlje globalno, ali i Srbiju, kao potez koji osigurava, štiti praktično domaće valute i štiti negde monetarnu politiku. Tako da u svakom slučaju kvalifikacije kao pripreme za neki crni scenario, ne naravno kažem odgovorno ponašanje je praktično uvek dobrodošlo i to nešto očekujemo od svih aktera na tržištu.
0: On smatra i da će verovatno doći do stabilizacije cene zlata bez obzira na njene drastične skokove u prethodnom periodu i neke kratkoročne oscilacije.
1: Zlato istorijski raste. Mi praktično vidimo da u momentima kad su vremena neizvesna, kad imamo geopolitičke dešavanja kao što su trenutno na Bliskom istoku, u tim momentima kratkoročno postoje naravno oscilacije koje guraju zlato na gore zbog povećane naravno potražnje. Zlato je instrument koji tradicionalno investitori pribegavaju u ovakvim vremenima. Ne može se reći da ona istorijski dugoročno padala, tako da ako posmatramo u nekom dužem vremenskom horizontu, očekujemo neku stabilnost zlata bez obzira na neke kratkoročne oscilacije u prethodnom periodu, s obzirom da jeste zlato u 2026. poraslo značajno, ali očekivanje su da zlato ostaje tradicionalni instrument koji praktično čuva vrednost.
0: A kad su u pitanju ulaganja u investicione fondove, Popović je posebno istakao da su oni dostupni svima, bez obzira na iznos uloga, odnosno na to da li neko može da uloži 10.000 evra ili 10.000 dinara, dodavši i da je ovaj oblik ulaganja jednostavniji od direktne kupovine zlata.
1: Na prvom mjestu bih rekao da je i za one investitore koji imaju ili 5 ili 10 hiljada dinara mesečno praktično da izdvoje neki iznos. Tako da investicioni fondovi jesu za sve. Investicioni fondovi jesu zgodni. Primjera radi, ukoliko želite da ulažete u zlato, vi to možete naravno učiniti kroz kupovinu investicionog zlata u fizičkom obliku. Naravno, ono praktično ima neke svoje, da kažem, mane u smislu imate troškove čuvanja, transporta, obezbeđenja, a suštinski ulaganje u investicioni fond, gde vi praktično ulaganjem ulažete u zlato, vaša investicija i potpunosti cene zlata, ostvarujete sebi prihod, odnosno prinos od kretanja cene zlata.
0: Investicioni fondovi su magična formula raspodele novca za građane koji žele da sklone novac kada tržišta postanu nestabilna, tvrdi Zoran Popović.
1: Vi praktično uložete novac, a dalje tim iskusnih ljudi, profesionalaca, portfolio menadžera upravo deli tu vašu imovinu na različite klase. Vi praktično može se reći da uložete i u obveznicu i u akciju na domaćim i stranim tržištima, uložete i u nekretninu, uložete u zlato. Tako da praktično sav onaj prinos koji vi ostvarujete suštinski dolazi iz svih tih aktiva. Ne morate pojedinačno da se zanimate, trošite svoje vreme, naravno svako angažovanje i nekretnina i kupovina zlata zahteva neko vreme. U investicionom fondu vi prepuštate praktično timu profesionalaca da to čini za vas i vaše, kažem, samo da pratite performanse i prikupljate prihod od te investicije.
0: U Srbiji posluje preko 30 otvorenih i 10 alternativnih investicionih fondova, kojima upravlja 18 društava. Međutim, to tržište i dalje je nerazvijeno u odnosu na evropsko, ali i u odnosu na tradicionalne vidove štednje, kao što su ulaganja u nekretnine ili devizna štednja u bankama. Procene iz 2025. godine ukazuju da je prosečno ulaganje po stanovniku prilično nisko, iznosi oko 214 evra, što je znatno manje u odnosu na zemlje u regionu poput Slovenije, gde je oko 3000 evra, ili Austrije, gde je preko 30.000 evra. Građani Srbije najčešće biraju konzervativne fondove koji ulažu u dužničke hartije od vrednosti kako bi očuvali vrednost sredstava uz niži rizik. Ipak raste interesovanje i za alternativne investicione fondove koji nude poreske olakšice, ali su oni najčešće dostupni samo bogatijim klijentima.

0: Kako inflacija utiče na građane i bankarski sektor? Na koji način centralne banke učestvuju u njenom suzbijanju i koje mere i instrumenti se primenjuju u Srbiji? Te da li te mere, osim pozitivnih, mogu imati i negativne posljedice? Pitali smo Lazara Radivojevića iz Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije.
1: Inflacija znači da za isti iznos novca ljudi mogu da kupe manje nego ranije. Ukoliko zarada ne prati rast cena, dolazi do realnog pada životnog standarda, pri čemu najveći teret uobičajeno osjećaju domaćinstva sa nižim prihodima. I ovdje se spisak negativnih posljedica više inflacije ne završava. Smanjuje se vrednost štednje, očekivanja po pitanju budućih kretanja cena su nestabilnija i negativnija, što sve ima uticaj na današnje odluke o potrošnji, investiranju i sl. Kada je reč o bankarskom sektoru, uticaj inflacije se ogleda pre svega kroz kretanje kamatnih stopa, gde u uslovima restriktivne monetarne politike, to jest rasta kamatne stope centralne banke kao odgovora na povišenu inflaciju, poslovne banke pokušavaju da troškove skupljih izvora finansiranja prenesu na korisnike kredita. Narodna banka Srbije svoj osnovni cilj, a to je postizanje i očuvanje cenovne stabilnosti, ostvaruje izborom instrumenata monetarne politike na osnovu analize trenutne ekonomske situacije, ocene budućih kretanja i srednjoročne projekcije inflacije. Ovdje je naročito važno da istaknemo indirektne efekte, odnosno situaciju u kojoj se nakon inicijalnog rasta cena, koji može biti izazvan šokom sa strane ponude, kakav je konkretno energetski šok kome svi svedočimo, pokrene višestruka reakcija i te više cene preliju na cene ostalih proizvoda i usluga, na rast inflacionih očekivanja kao i prilagođavanje zarada. Komunikacija centralne banke ima ključnu ulogu u upravljanju indirektnim efektima inflacije. Jasna, dosledna i kredibilna komunikacija podrazumeva transparentno objašnjenje ciljeva, instrumenata i projekcija čime se utiče na inflaciona očekivanja. Kada su očekivanja usidrena, manja je verovatnoća da privremeni šokovi prerastu u trajniju inflaciju. U tom kontekstu, Narodna banka Srbije objavljuje saopštenja sa sednice izvršnog odbora istog dana kada su sednice i održane i u njima se objašnjavaju razlozi zbog kojih je izvršni odbor doneo konkretnu odluku. Također, Narodna banka Srbije tromesečno objavljuje izveštaj o inflaciji koji predstavlja najvažnije sredstvo informisanja javnosti i o aktivnostima centralne banke. Referentna kamatna stopa predstavlja osnovni instrument monetarne politike. Njeni efekti se putem kanala kamatne stope prenose najpre na kamatne stope na tržištu novca, a preko njih i na kamatne stope banaka na dinarske kredite i depozite. Efikasnost kanala kamatne stope zavisi od brzine i stepena prenosa, kao i od elastičnosti tražnje za kreditima na promjene u visini kamatne stope. Restriktivna monetarna politika kroz više kamatne stope nastoji da uspori kreditnu aktivnost, time i potrošnju. Samim tim, negativni efekti restriktivne monetarne politike skopčani su sa posljedicama koje donose više kamatne stope, što podrazumeva da, pojednostavljeno rečeno, novo zaduživanje postaje manje pristupačno, a deo postojećeg skuplje. U kratkom roku, dakle, po osnovu viših kamata može doći do usporavanja kreditne aktivnosti i potrošnje, ali koristi od stabilne i niske inflacije daleko nadmašuju ove kratkoročne žrtve. Važan faktor obezbeđenja cenovne stabilnosti je obezbeđena relativna stabilnost deviznog kursa, koja podrazumeva pravovremene i odmerene intervencije na međubankarskom deviznom tržištu u oba smera, kojima se sprečava da se povećana neizvesnost sa međunarodnog finansijskog tržišta prelije na domaću inflaciju. Imajući u vidu sve pobrojano, sve faktore, Narodna banka Srbije koristi punu fleksibilnost monetarnog okvira i nastoji da odmerenim i pravovremenim odlukama obezbedi cenovnu stabilnost u srednjem roku, očuva stabilnost finansijskog sektora, uz podršku daljem rastu privrede kao i povećanju zaposlenosti i očuvanju povoljnog poslovnog i investicionog ambijenta.

0: Veliki broj potrošača u Srbiji tek prilikom pokušaja reklamacije računa za struju saznaju da nemaju pravo da je podnesu, jer račun ne glasi na njihovo ime. Da li podnosilac reklamacije može da bude isključivo osoba na koju glasi ugovor sa elektrodistributerom, pitali smo pravnu savjetnicu Udruženju za zaštitu potrošača Prosperitet, Žanu Karavezić-Krbanjević.
1: U posljednje vrijeme sve češće se javljaju potrošači koji žele da izjave reklamaciju na račun za električnu energiju, ali ne ilaze na prepreku. Odgovor da reklamaciju može podneti isključivo lice na koje ugovor glasi. Ova situacija najčešće nastaje kada je kupljena nepokretnost, ali brojilo nije prevedeno na novog vlasnika, kada stan koristi naslednik dok se račun i dalje vodi na prethodnog vlasnika ili kada korisnik redovno plaća račune, ali formalno nije ugovorna strana. Prema pravilima snabdevanja električnom energijom u Srbiji, reklamaciju podnosi krajnji kupac, odnosno lice sa kojim je zaključen ugovor o snabdevanju ili lice koje je za to ovlašćeno. U dostupnim informacijama i praksi snabdevača navodi se da se prigovor smatra obraćanjem krajnjeg kupca, što potvrđuje da se pravo na reklamaciju vezuje za ugovorni odnos. U praksi to znači da snabdevač postupa isključivo po zahtevima lica na koje račun glasi. Iako potrošač faktički koristi električnu energiju i plaća račune, ako nije nosilac ugovora i nema ovlašćenje, njegova reklamacija može biti odbijena bez razmatranja. U takvim slučajevima, odgovor koji potrošači dobijaju da nemaju pravo da izjave reklamaciju zasniva se upravo na činjenici da nisu ugovorna strana. Na osnovu dostupnih pravila i načina na koji je uređeno podnošenje prigovora, pravo na reklamaciju koji izilazi iz ugovora o snabdevanju električnom energijom, reklamaciju podnosi krajnji kupac ili ovlašćeno lice, ne postoje jasni pravni izvori koji bi potvrdili da lice koje nije ugovorna strana može samostalno ostvariti ovo pravo. Zato možemo zaključiti da snabdevač ne postupa protiv zakonito kada odbije reklamaciju lica koja nije nosilac ugovora. Gde nastaje problem u praksi? Problem ne nastaje zbog pravila, zbog česte situacije da potrošači koriste nepokretnosti bez prenosa ugovora i nisu svesni značaja formalnog statusa kupca. U javnosti se često koristi formulacija da svaki korisnik ima pravo na reklamaciju, ali se u praksi to pravo ipak vezuje za status krajnjeg kupca iz ugovora. Pravo na reklamaciju nije opšte pravo svakog korisnika, već pravo ugovorne strane. Zato je poruka za potrošače da ukoliko račun ne glasi na njihovo ime, ne mogu samostalno podneti reklamaciju i efikasno učestvovati u postupku, već zavise od formalnog nosioca ugovora. Šta treba da uradite? Ako ste kupili ili nasledili nepokretnost, podnesite zahtev za promenu kupca, odnosno prevođenje brojila. Priložite odgovarajuću dokumentaciju, ugovor ili rešenje o nasleđivanju.

podneti kao ovlašćeno lice uz punomoći nosioca ugovora. U oblasti snabdevanja električnom energijom formalni ugovorni odnos je presudan za ostvarivanje prava. Bez prenosa ugovora na svoje ime, potrošač u velikoj meri ostaje bez mogućnosti da samostalno zaštiti svoja prava, uključujući i pravo na reklamaciju. Ova tema obrađena je u okviru projekta Pravda preko kilovata koji se realizuje u okviru programa EURESURSE Centar za civilno društvo u Srbiji, koji sprovodi Beogradska otvorena škola uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji.

I za kraj, vesti iz sveta. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je saopštio da će povećati carine na automobile i kamione iz Evropske unije na 25%, uz tvrdnju da Evropski blok nije u potpunosti poštovao trgovinski sporazum postignut sa SAD. Ova odluka mogla bi posebno da pogodi kompaniju Stellantis, koja u Sjedinjene Države uvozi modele brendova Alfa Romeo, Fiat i Maserati iz Evrope. Akcije kompanije na američkom tržištu već su pale do 3,6%.

Trumpov potez ponovo otvara trgovinski spor sa jednim od najvećih ekonomskih blokova, u trenutku kada globalnu ekonomiju dodatno opterećuju posljedice sukoba u Iranu i rast cena energenata. Prema ranijem sporazumu, EU je pristala da ukine carine na američku industrijsku robu u zamenu za ograničenje od 15% na većinu evropskih proizvoda. Međutim, evropski zakonodavci još nisu u potpunosti ratifikovali sporazum, jer dodatnu tačku sporenja čine carine na metale koje su Sjedinjene Države proširile na veliki broj proizvoda, a što je izazvalo optužbe iz Brisela da Vašington ne poštuje dogovorene obaveze. Američki Fed je prošle nedelje odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu u rasponu od 3,5 do 3,75%, što su tržišta uglavnom očekivala. Ipak, donošenje te odluke je obeležio najveći nivo neslaganja među članovima Feda još od 1992. godine. Troje zvaničnika glasalo je protiv formulacije koja nagoveštava mogućnost budućeg smanjenja kamata. To pokazuje da deo rukovodstva Američke centralne banke ozbiljno brine zbog inflacije, ocenjuju analitičari. Napominju i da najava da će novi predsednik Feda, Kevin Warsh, kandidat kojeg je predložio predsednik SAD-a Donald Trump, podsticati sniženje kamatnih stopa ukazuje na političke motive, što bi moglo dodatno da zakomplikuje odnose u Fedu. Sistem Američke centralne banke daje mogućnost guvernerima da se suprotstave zahtevima izvršne vlasti, odnosno predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Glavne zemlje organizacije zemalja izvoznica nafte i njihovih partnera OPEC Plus dogovorile su simbolično povećanje svojih kvota proizvodnje za jun nakon iznenadnog istupanja Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sedam zemalja predvođenih Saudijskom Arabijom i Rusijom povećat će proizvodnju za 188.000 barela dnevno sljedećeg mjeseca, saopštio je OPEC. Međutim, stvarna realizacija tog povećanja zavisit će od ponovnog otvaranja Ormuzskog moreuza i obnove obustavljene proizvodnje. Ujedinjeni Arapski Emirati, sa druge strane, najavili su sopstvene planove rasta. Državna naftna kompanija ADNOC saopštila je da planira ubrzanje investicionog ciklusa kroz projekte vredne 55 milijardi dolara. Izlazak te zemlje iz OPEC-a oslabit će uticaj te grupacije na cene nafte, koji je već opao usled rasta proizvodnje konkurentskih izvora, uključujući američki škriljac. Iako izlazak Ujedinjenih Arapskih Emirata nema neposredan uticaj na snabdevanje naftom, on omogućava toj zemlji da brzo poveća proizvodnju kada Moreus ponovo bude otvoren, bez ograničenja OPEC-ovih kvota.

Toliko u ovom izdanju Biznis Kompasa. Današnju emisiju, kao i prethodne, možete poslušati na sajtu rtv.rs, opcija Odloženo slušanje. U realizaciji emisije učestvovali su muzički urednik Zoran Gajinov, za ton se pobrinula Maja Pištalović, a emisiju pripremila i uređivala Branka Dragović-Savić. Slušajte nas i narednog utorka. Do tada, pozdravlja vas ekipa Biznis Kompasa.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom. Sedamnaest časova.
1: Radio Novi Sad. Vojvođanska panorama. Vojvođanska panorama.
0: Dobar dan, ja sam Nikola Rausavljević. U Vojvođanskoj panorami za utorak, 5. maj, između ostalog slušat ćete. Nestala devojčica u Novom Sadu. Zemljotres pogodio region Bezdana. Održana prva sednica Saveta za razvoj urbanog područja Novog Sada. U Somboru počela izgradnja novog vrtića. Iz Kikinde stiže priča o mladoj naučnici. Do kraja dana ponegde moguće na oblačenje. Sutra pretežno oblačno i toplo.
1: Vojvođanska panorama.
0: Devojčica 2016. godište nestala je jutros u Novom Sadu, a nestanak je tokom popodneva prijavio njen otac. U trenutku nestanka bila je obučena u farmerke, svetlu duksericu, patike i sa sobom je imala crnu torbu. Roditelji mole sve koji vide da je pozovu policiju ili da jave na broj telefona 062-192-4352. Zemljotres jačine 4,1 stepene Richterove skale registrovan je u regionu Bezdana oko 2 časa i 35 minuta, saopštio Republički seizmološki zavod. Zemljotres koji je sinoć pogodio selo Bački Monoštor pored Bezdana oštetio je nekoliko kuća i seo skurimo katoličku crkvu Svetih Petra i Pavla. Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin predsedavao je prvoj sednici Saveta za razvoj urbanog područja održanoj u gradskoj kući, čiji je zadatak da u saradnji sa radnom grupom primeni teritorijalnu strategiju urbanog razvoja za Novi Sad i još 5 opština u Južnobačkom i Zapadnobačkom okrugu. Strategija se izrađuje u okviru programa EU Integra Evropske unije, koji realizuje Ministarstvo za evropske integracije u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Program je usmeren na unapređenje i modernizaciju lokalnih samouprava u Srbiji. Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana direktoru privrednog društva Prima Idea DOO IP i bivšem direktoru Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada SJ zbog sumnje da su vršenjem više koruptivnih krivičnih dela nezakonito pribavili oko 300 miliona dinara. Sa druge strane, prema osumnjičenom direktoru Fondacije Novi Sad 2021 Evropska predstavnica kulture NM, određena je mera zabrane sastajanja i komuniciranja sa svedocima od 3 meseca. Osim njih, pokrenuta je istraga i protiv službenika za javne nabavke Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, VN, ali mu zadržavanje nije određeno zbog zdravstvenog stanja. Posle više od 40 godina u Somboru je počela izgradnja potpuno novog vrtića, čime grad pravi značajan korak ka rešavanju dugogodišnjeg problema nedostatka mesta za najmlađe. Radovi su počeli 21. aprila, a vrtić će biti smešten u naselju Selenča, delu grada koji važi za jedan od najgušće naseljenih. O tome Bojana Radovanović.
2: Novi objekat predškolske ustanove Vera Gucunja u Somboru treba da bude završen do kraja 2027. godine. Vrednost projekta iznosi 389 miliona dinara, od čega 40 miliona obezbeđuje grad, dok veći deo finansira Fond za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine. Planirani vrtić prostiraće se na oko 1700 kvadratnih metara i biće izgrađen kao objekat sa prizemljem i jednim spratom. Milan Stakić, zamenik gradonačelnika.
3: Nije samo planirana izgradnja samog objekta, već i parterno uređenje sa pristupnim saobraćajnicama, servisnim saobraćajnicama, parkinzima. Takođe planirano je i veliko dečje igralište na istočnoj strani objekta. Zamišljeno je da objekat bude sastavljen od 12 zasebnih jedinica. Svaka grupa će imati svoju potpuno zasebnu jedinicu, garderobu, sanitarije i sve ostalo. Kapacitet je 228 mališana i time bismo verovatno uspeli da u potpunosti prevaziđemo listu čekanja. Imaće svoju kuhinju i svoju perionicu, sve je planirano projektom. Tu bude jedna zasebna celina, samostalna koja može da funkcioniše.
2: Novi vrtić imaće kapacitet oko 220 mališana, što bi moglo značajno da smanji listu čekanja. Snežana Gazetić-Pavošev, direktorka predškolske ustanove Vera Gucunja u Somboru.
4: Ono što jeste neki konstantan broj je otprilike oko 200-250 rodece koji se jednostavno našao na listi čekanja za koje nismo uspeli da nađemo smeštaj u toku prošle i prepošle godine, tako da smatramo da izgradnja novog objekta će ukinuti listu čekanja ukoliko ostane ovako kao što je bilo i do sada.
2: Istovremeno, grad nastavlja da ulaže i u postojeće vrtiće, a za mnoge roditelje ovaj projekat predstavlja dugo očekivano rešenje da će u budućnosti svako dete imati svoje mesto u predškolskom sistemu.
0: Na međunarodnoj multidisciplinarnoj konferenciji mladih naučnika u New Delhiju, 17-godišnja Helena Grujić iz Kikinde osvojila je drugo mesto u oblasti fizike i specijalnu nagradu za odbranu rada. Njen rad o projektovanju posebnog sočiva polaznu tačku je imao baš u rodnom gradu, a iz Indije donosi najlepše uspomene i iskustvo koje će mnogo značiti u daljem radu. Detaljnije Lidija Vučković.
5: Srebro sa međunarodnog prvenstva mladih istraživača u New Delhiju, koje je u rodnu Kikindu donela Helena Grujić, sija zlatnim sjajem. Put do uspeha nije bio ni brz ni lak, kako to obično bude kod najboljih. Helena je bila deo manje grupe mladih naučnika iz Srbije, koji su u Indiji imali više kompleksnih zadataka.
6: Mi smo stigli tamo, smo imali poster prezentacije pred komisijom i pred našim posterima. Imali smo 2-3 minuta da isprezentujemo naš ceo rad, suštinu rada. Sutra smo imali te glavne prezentacije, branjenje rada pred komisijom stručnom. I nakon toga smo imali, što bi rekli, slobodno vreme. Upuštali smo se više i družili smo se tad. I imali smo jedan dan razgledanje Delhija takođe.
5: Rad Helene Grujić, koji je nagrađen srebrnom medaljom i specijalnom nagradom za odbranu, bazira se na projektovanju Frenelovih sočiva. Kako nam je objasnila, u pitanju je posebna vrsta sočiva koja koristi koncentrične kružnice za fokusiranje svetlosti.
6: Umesto da bude izrađena kao neko debelo sferno telo, kao što je neko klasično sočivo, samim tim koriste i manje mase i materijala i lakše su za izradu prvenstva. Ja sam se bazirala na tome zato što problem u mom gradu je osvetljenost. Puno ulica nije dobro osvetljeno i teško je zavideti, a troši se puno energije za to. Pa se ja tražila neko efikasno rešenje kako bi to moglo da postane jednostavno bolje, da grad bude bolje osvetljen, a da se manje energije troši.
5: Za učenicu trećeg razreda Kikindske gimnazije Dušan Vasiljev najveći izazov na takmičenju u Indiji bilo je prezentovanje rada na nematernjem jeziku. Ipak znanje i rad bili su snažniji od svake treme i nagrada je stigla u ruke mlade naučenice koja svoju budućnost vidi u fizici i njenim srodnim oblastima.
0: Novi Sad je i ove godine centar manifestacije Ritam Evrope, koja se održava od danas do 9. maja i predstavlja ključni program Studentskog kulturnog centra Novi Sad povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope. Ritam Evrope se smatra jednom od najznačajnijih regionalnih kulturnih manifestacija. Program obuhvata izložbe, tribine, edukativne radionice i pozorišne predstave, dok je centralni deo veliki koncert koji svake godine okuplja brojne izvođače i publiku. Manifestacija se održava u Studentskom kulturnom centru Novi Sad, Vladimira Perića Valtera 5 i u kreativnom distriktu na bulevaru Despota Stefana 5. Ulaz na sve programe je besplatan. Premijera drame Velika biće izvedena od 19 časova na novoj sceni Narodnog pozorišta u Subotici. O tome Rada Stajić.
7: Pre nego što je postala Velika, carica Rusije, jedna od najmoćnijih žena koje su imale vlast u ljudskoj istoriji. Katarina, druga Romanova, bila je tek devojka željna ljubavi, koja je ušla u ugovoreni politički brak. Doba Katarininih mladalačkih čežnji, razočarenja i nesputanosti, a kasnije i njenu ćerku, u drami Velika publici predstavlja Doroteja Vuković, mlada glumica koja igra svoju prvu glavnu ulogu na daskama koje život znače.
8: Ja nju ni jednog trenutka nisam gledala kao hladnu, striktnu. Nekako ovaj tekst i ova priča mi je pružila da nekako istorijske lično, dozvolim sebi da istorijske ličnosti posmatram iz potpuno nekog drugačijeg ugla.
7: Katarinu, drugu Romanovu, 20 godina nakon što je stavila na glavu krunu carske Rusije, u drami Velika na sceni predstavlja Minja Pejković, iskusna glumica Narodnog pozorišta u Subotici.
9: Taj prvi identitet Katarinin je rastočen sa krunom, sa stavljanjem krune na glavu. Bila je voljen vladar i prilično uspešan vladar za taj format, za to doba, za te pojmove i još za života je bila nazvana Velika.
7: Reditelj Momčilo Miljković je u predstavi Velika, Katarinu koju igraju dve glumice, prikazao kroz dramu i parodiju, uz tek povremeno doticanje istorije, na drugačiji način nego Toni McNamara u svom dramskom tekstu, pa i u poznatoj televizijskoj seriji.
10: Ono što je mene privuklo u samom startu ovom projektu, tačnije ovom tekstu, jeste bio taj iščašeni humor i način na koji se predstavlja ta istorija.
7: Katarina je u drami Velika, najviše moćna i neobuzdana žena koja je izazivala sablazan svojim skandaloznim ljubavnim životom, nego što je, kako je dokazala istorija, bila bliska prijateljica i poznavalac dela Voltera, reformatorka obrazovanja, ljubiteljka umetnosti koja je delima Rembrandta i Rubensa obogatila muzej Ermitaž koji je osnovala, kao što je utemeljila i Boljšoj teatar.
0: I pred krajem emisije ponovit ćemo vest s početka. Devojčica 2016. godište nestala je jutros u Novom Sadu. Nestanak je tokom popodneva prijavio njen otac. U trenutku nestanka je bila obučena u farmerke, svetlu duksericu, patike i sa sobom je imala crnu torbu. Roditelji mole sve koji je vide da pozovu policiju ili da jave na broj telefona 062 192 4352.
7: Vojvođanska panorama.
0: Prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Vojvodini je mahom ujednačena i na Paliću, u Somboru, Novom Sadu i Zrenjaninu iznosi 27 stepeni. Stepen više zabeleženo je u Kikindi, dok je najtoplije trenutno u Banatskom Karlovcu sa 29 stepeni. A u Vojvodini sutra pretežno oblačno i toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 29. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
11: Sutra promenjivo oblačno i dalje toplo. Pre podne sa sunčanim intervalima, dok se posle podne na severozapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima očekuju kiša i kratkotrajni pljuskovi, ponegde uz grmljavinu. Jutarnja temperatura od 10 do 12, najviša dnevna do 29 stepeni. I u nastavku sedmice zadržava se toplo vreme sa dnevnim temperaturama od 23 do 28 stepeni i promenjivo u smenu sunca i oblaka i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj Vojvođanskoj panorami. Od 17 časova i 20 minuta uključujemo se u prvi program naše televizije i pratimo emisiju Pravi ugao, u kojoj su gosti Ljubice Gojgić, studenti Anđela Prodanović i Čeda Aleksić. Pre toga slušamo rubriku O jeziku je reč, koju priprema Jasna Kurteš-Plavljanin. Ostanite uz Radio Novi Sad.
1: Jezik je naš identitet. Najeminentniji stručnjaci i poslenici javne reči govore o jeziku, o njegovoj prošlosti i sadašnjosti, istoriji i budućnosti. Rubrika O jeziku je reč. Svakog radnog dana premijerno u 10.45 u programu Radio Novog Sada. Uređuje i vodi Jasna Kurteš-Plavljanin.
12: U godini velikog jubileja dva veka od postojanja naše najstarije ustanove nauke, kulture, umetnosti, književnosti, Matice Srpske, a kada treba da saznamo ko su ovogodišnji laureati priznanja Povelje Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture i dok to čekamo, prisetit ćemo se jednog od prošlogodišnjih laureata. To je profesor dr. Veljko Brborić, lingvista i univerzitetski profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, koji je 4 decenije posvetio negovanju srpskog jezika i kroz pedagoški rad. Godinama je bio i član žirija za Povelju Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture, a sam ju je dobio prošle godine. Evo šta je rekao.
13: Ono klasično pitanje, šta ova nagrada dalje obavezuje?
14: Hvala vam na čestitkama. Nekako da budem vrlo iskren, ja sam mislio da nagrade pripadaju samo starim ljudima, velikim zaslužnicima i da je to pomalo kraj nekakve njihove karijere. Nekako sam mislio da bi možda bilo lepo da ja proteram svoj život i bez bilo kakvih nagrada i priznanja ove vrste. Sada se nešto situacija promenila. Poslednjih godina, ne znam, Kolarčev, Narodni univerzitet, Savez slavističkih društava za doprinos slavistike, srbistike, dodeli su mi neke nagrade. Ja na to nisam previše obraćao pažnju. Ipak, pred mesec dana ili koliko je bilo, kada su me pozvali iz Matice Srpske, iz kuće prema kojoj svi gajimo, da tako kažem, poštovanje, kada je posredi srpska kultura u celini, a posebno srpska jezička kultura, moram priznati da sam time bio počastovan i da ne mogu reći da li sam ja zaslužio to priznanje, ali kada sam video ko je pre mene od srpskih lingvista, od srpskih jezičkih stručnjaka to priznanje dobio i kada sam shvatio da moje ime se njima pridružuje, onda to jeste velika čast i nekakva radost. I to onda verovatno može biti ovo što ste vi rekli u pitanju, da je tih proteklih, evo, bezmalo 4 decenije moga nastavnog, naučnog i nekakvog angažovanja na čuvanju identitetskog predmeta, srpskog jezika, srpske jezičke kulture i nekakvim stvarima koje sam ja radio, da vidim da je to imalo nekakvog smisla i moram priznati da mi današnji dan u tom smislu vodi. I na neki način me i obavezuje, ali ja sigurno ne mogu reći da ću ovaj posao raditi bolje, jer bolje nego sam radio, ne znam, ali zaista ću nastojati gde mogu i koliko mogu na svojoj katedri, u Matici Srpskoj, u Srpskoj književnoj zadruzi, u Institutu za srpski jezik, u tim časopisima, da ako je moguće dam još malo nekakvog doprinosa, da budemo odgovorniji prema jeziku, da budemo, kako bih rekao, dostojanstveniji kada je to u pitanju. Nažalost, nije moguće samo struka, ja sam to više, ako budemo imali sreću da nas malo i mediji u tom podrže, nekakva saradnja sa državom se podrazumeva, bez obzira šta mi radimo i kako radimo, različite poslove, ali mi se svakodnevno obraćamo drugima, drugi se obraćaju nama i vrlo je važno šta govorimo, ali je važno i kako govorimo. I bio bih vrlo srećan kada bismo svi malo bili odgovorni prema jeziku, prema srpskoj jezičkoj kulturi i kada bismo, kao što sam rekao, vodili računa ne samo šta govorimo, nego i kako govorimo. To bi bio, što se mene tiče, najveća radost i zadovoljstvo ovoga posla. Ja to probam svojim studentima da ih obavežem kada sutra budu, ili kada već jesu nastavnici, da se tako ponašaju u srpskim školama i svim onim koji rade na polju informisanja, kulture ili bilo gde na drugom mestu.
12: Bio je to prošlogodišnji laureat Povelje Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture, profesor dr. Veljko Brborić.
15: Negujmo srpski jezik.

0: Dobar dan, ovo je Pravi ugao na Radio Televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Pre godinu dana, 5. maja, u jeku protesta koji su počeli posle pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, studenti su tražili raspisivanje vanrednih izbora. U maju ove godine o izborima se i dalje govori, ali sada sa pojačanim intenzitetom. Jesu li studenti spremni za tu fazu koju traže već godinu dana? Šta je ostalo od prvobitnog studentskog pokreta i njegovih zahteva i šta će predstavnici studenata za dva dana govoriti u Briselu? To su neka pitanja za goste. Gosti su Anđela Prodanović, studentkinja Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, hvala što ste ovde. I Čeda Aleksić, student Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan i vama, hvala što ste došli. Pre nego što počnemo pre nego što se osvrnemo na taj zahtev koji je sada napunio godinu dana za raspisivanje vanrednih izbora, da vas zamolim da prokomentarišete, budući da ste sada kao studentski pokret, kao studenti, već učesnici uveliko onoga što je politička borba, pa na neki način i rad institucija, jer se neke vaše kolege nalaze u opštinama ovih gradova, u skupštinama gradova i opština u kojima su održani nedavno lokalni izbori. Da vas pitam, Čedo, vas na početku, kako komentarišete ove današnje događaje u Kuli?
1: Pa da, dakle, danas se održavala konstitutivna sednica Skupštine opštine Kula nakon izbora koji su održani 29. marta ove godine. Na toj sednici smo videli jednu zanimljivu stvar, a to je da je predsednik Skupštine opštine izabran tek iz trećeg pokušaja. Naime, iako SNS ima većinu tamo, dakle ima veći broj odbornika nego studentska lista, iz prvog i drugog pokušaja ipak nisu skupili dovoljno glasova da izaberu predsednika opštine. To nam govori da postoji neko nepoverenje, da postoji neki problemi u redovima vladajuće stranke u toj opštini.
0: Vaša koleginica koja tamo, koja je sada odbornica u skupštini opštine, danas je imala poruku i poručila odbornicima druge strane, da tako kažem, da će da se nada da će u narednom periodu sedeti kao na iglama, dakle da to sugeriše da će da studenti i oni koji su na studentskoj listi ušli u instituciju nameravati da vrlo ozbiljno shvataju taj svoj posao. Ljudi misle da je jedno organizovati proteste, plenume na fakultetu, a nešto sasvim drugo je učestvovati u političkom životu. Vi ste prvo imali distancu prema politici, a sada ste već uveliko na tom terenu. Jeste li spremni za ovakve prizore, za tu političku diskusiju koja će se voditi u uslovima koji su regularni ili na granici regularnosti?
1: Pa, dakle, u prethodnih godinu dana ste možda primijetili da nas manje viđete na ulicama, ali to je iza toga je razlog upravo taj što se mi pripremamo za izbore. U ovom trenutku mi možemo da kažemo da smo mi logistički i operativno spremni za neke izbore ukoliko bi se raspisali oni u ovom trenutku, ali svakako to ne znači da sada sedimo skrštenih ruku, već svaki dan unapređujemo našu predizbornu kampanju, našu organizaciju i sve ostale stvari. Mislim da smo na primjeru lokalnih opština gde su održani izbori u prethodnom periodu pokazali da jesmo spremni za te državne izbore, pošto, evo, na primjeru opštine Kula, upravo koju sam pomenuo malo pre, studentska lista je tamo osvojila 48% glasova i kada se to pretoči u mandate, konkretno je osvojila veći broj mandata nego sam SNS. Jedino je SNS u koaliciji sa ostalim partnerima imao zajedno jedan mandat više nego studentska opcija. U toj opštini Kula smo imali već spremnu terensku kampanju, dakle kampanja od vrata do vrata, obišli smo svaku kuću, svako domaćinstvo u svim selima u opštini Kula, pričali smo sa građanima na srpskom jeziku, ali i na jezicima nacionalnih manjina, dakle na mađarskom i rusinskom, i mislim da tu pokazujemo šta planiramo da uradimo i kada dođe vreme za parlamentarne izbore, to jest da smo spremni da ih iznesemo onako kako to treba da bude.
0: Anđela, šta se promenilo u studentskom pokretu za ovih godinu dana? Koliko tražite izbore? I vas da pitam, da li postoji sada svest da se pričamo o izborima, učešćem u izborima, ulazi u jednu fazu koja je drugačija, neću da kažem teža, ali svakako drugačija i izazovnija za mlade ljude.
2: Da, ja bih se nadovezala na kolegu. Mi smo izbore tražili pre tačno godinu dana. Mi smo za te iste izbore bili spremni baš tada kada smo ih tražili i mislim da je mnogo veće pitanje da li su druge političke opcije spremne za te izbore, jer izbori i dalje nisu raspisani. Što se tiče samog studentskog pokreta, struktura se donekle jeste promenila, u smislu naravno da sada nemamo plenume svakog dana, jer više nismo u blokadi, nemamo toliko slobodnog vremena, većina nas, mislim, skoro svi se bavimo studijama i različitim praksama i tako dalje, ali i dalje se bavimo studentskim pokretom u velikom kapacitetu, što možete videti i kroz našu skorašnju akciju od 29. aprila kada smo delili nalepnice širom Srbije u skoro 200 opština.
0: To što pominjate, to jeste i deo priče o studentskom pokretu danas, gde navodno se prisustvo na plenumima prilično osulo i gde više ne postoji taj entuzijazam i ta zainteresovanost za diskusiju, za učešće kao što je postojala prošle godine. Studenti su se navodno okrenuli, pa i sami kažete, nekim drugim temama, u ispitima, školovanju. Da li to dovodi u pitanje odluke koje donosi pokret koji se zove Studenti u blokadi?
2: Naravno da broj studenata na plenumima nije isti kao u decembru 2024. godine, ali daleko od toga da je to mali broj ljudi. Dakle, mi smo u ovom trenutku, jeli kako se spremamo za izbore, jednostavno morali da napravimo neka operativna tela, dakle, koja mogu da se bave s pripremom za, znači, razne obuke za kontrolu, priprema kampanje, pisanje programa i tako dalje. I to je nešto što plenum i na kraju verifikuju. Dakle, u tom smislu plenumi i dalje postoje, oni su i dalje brojni, ali jednostavno sada smo malo više prešli na te neke konkretne zadatke kojima se bavimo. Kao što možete primetiti, također imamo i akciju Student u svakom selu, gde smo mi svaki vikend u nekom drugom selu, obilazimo ljude, pričamo sa njima, tako da plenumi i dalje postoje, ali oni su za te neke važnije i krupnije odluke.
1: Ja bih se samo nadovezao da kada se dešava nešto konkretno, znači, na primjer, kada smo imali raspisivanje lokalnih izbora u 10 opština u prethodnom periodu, tada smo uspeli ponovo da mobilišemo veliki broj studenta. Dakle, studenti su tu, studenti samo čekaju priliku kada mogu da se uključe, kada mogu da doprinesu najviše. U Kuli su obrazovani mobilni timovi koji su brojali negde oko 1000 studenta, tako da je to, mislim, najbolji pokazatelj da studenti nisu pobegli, već se studenti samo drugačije organizovali i drugačije organizuju svoje vreme.
0: Šta su najveći izazovi za vas sada, godinu dana posle tog zahteva? Neke stvari su se promenile. Promenilo se to što se sada već uveliko govori o izborima, da li na leto, da li na jesen, pa čak i početkom sledeće godine. Oni svakako dolaze. Šta su izazovi koje prepoznajete? Ako to nije masovnost, šta vidite kao izazov?
1: Pa kao izazov se uopšte može navesti to što mi nismo neko ko je u političkoj sceni već dugo vremena, ali jesmo neko ko brzo uči. Dakle, mi nismo ni jednom trenutku smatrali sebe nekim ko će da soli pamet građanima, već smo svaku odluku doneli tako što smo se konsultovali sa ljudima koji imaju više iskustva.

0: od nas. Kao što sam rekao, mi nemamo to prethodno iskustvo na nekim parlamentarnim izborima, nekim predsedničkim, ali upravo na ovim izborima koji su na nižim nivoima, dakle ovi lokalni izbori ili možda čak bih pomenuo izbore za studentske parlamente, gde smo pokazali da se možemo organizovati veoma dobro u malo vremena, tako da neke veće izazove svakako ne vidimo.
1: Ti izbori za studentske parlamente su zanimljivi zato što su prethodnih dana izazvali brojne potrese u Beogradu, na medicinskom fakultetu, u Novom Sadu. Takođe, ta priča je još i duža, ta priča o otvaranju prostora da se za studentski parlament kandiduje više organizacija i da to budu izbori u pravom smislu reči. Kako ste doživjeli te rezultate? Na vašim fakultetima, elektrotehničkom u Beogradu i prirodno-matematičkom u Novom Sadu, nisu još raspisani izbori, ali smo imali ubedljivu pobedu studenata oko studentskog pokreta na medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na pravnom u Beogradu, medicinskom i medicinskom. Dakle, zašto je to važno studentskom pokretu?
2: Pa mislim da je tu sad se postavlja pitanje zašto je važno režimu da čak i na pozicijama u studentskom parlamentu ima, tako reći, svoje ljude. Dakle, jedan autokratski režim kao što je ovaj u Srbiji prosto mora da vlada svakom porom društva. I samim tim moraju da vladaju i studentskim parlamentima, posebno u ovom trenutku kada su studenti digli svoj glas i kada je studentski pokret de facto najjači politički akter u državi. Što se tiče samih izbora za studentske parlamente, na recimo Pravnom fakultetu u Novom Sadu smo imali ubedljivu pobedu gde je lista okupljena oko plenuma tog fakulteta, uzela svih 15 mandata. Nešto tenzičnija situacija jeste bila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. E sada, tu je jako važno napomenuti da je godišnji budžet tog parlamenta 19 miliona dinara. Dakle, to su jako velike cifre o kojima govorimo i samim tim tu je nekako posebno bilo važno da se održi vlast.
1: Ali taj medicinski fakultet je, ja čedo ne znam koliko ste vi ispratili, ali Anđela verovatno jeste, bio glasanje koje je bilo prilično izjednačeno. I ono sada podgreva jedno pitanje koje se od početka protesta vama postavlja. Imate li vi zapravo na vašim fakultetima većinu? Mi smo slušali drugu stranu koja godinu i po dana govori taj neki plenum na koji dođe 100-200 studenata ne može da bude reprezent jednog fakulteta na kome studira 1000 ili 2000 studenata. Medicinski fakultet u Beogradu je primer gotovo egal glasanja. Jedan egal rezultat onih koji su vama podrška i onima koji očigledno nisu. Da li je to pravi odnos snaga na univerzitetu?
2: Pa, uzevši u obzir, ako pogledamo druge fakultete, na svim drugim izborima rezultati su bili izuzetno u našu korist. E sad, medicinski fakultet, kažem, jeste prilično specifičan. Najpre zbog toga što su tu i izbori bili jako, kao što rekoh, tenzični, zato što recimo nijednoj drugoj listi sem trenutne, znači trenutnog saziva parlamenta, nije bilo dozvoljeno da posmatraju izbore, da posmatraju brojanje samih glasova. Jedva im je dopušteno da uopšte posmatraju sam proces glasanja i to im je dozvoljeno da posmatraju iz ugla sobe, nisu uopšte smeli da priđu kutijama da vide šta se zapravo tu dešava. Takođe, jako zanimljiva situacija jeste da je taj izborna komisija 6 sati brojala, to jest razvrstavala glasove koji su na jednu, koji su na drugu stranu i da se tu pojavio veliki broj glasačkih listića koji su bili druge boje. Dakle, koji su vrlo izvesno i vrlo interesantno, to je bilo 200 do 300 listića i svi su bili u korist medicinskog kruga ili ti liste koja je u suštini bila protiv naše
1: liste. Na medicinskom u Novom Sadu glatka pobeda kolega koji podržavaju vašu borbu.
0: Tako je.

0: Medicinskom fakultetu u Novom Sadu konkretno je i bila kandidovana samo jedna lista, to jest samo lista okupljena oko plenuma studenta medicinskog fakulteta. Pa možda možemo da kažemo da to i nije toliko dobar pokazatelj. Ono što bih ja rekao da je savršen pokazatelj stanja jeste situacija na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, gde je lista okupljena oko nas osvojila 499 glasova, a suprotna lista samo 27 glasova. Takođe, o stanju generalno na drugim fakultetima govori to što, ako se ne varam, na svim ostalim fakultetima u Novom Sadu su istekli rokovi za raspisivanje izbora za studentski parlament i nigde još nisu raspisani. Tako da, to nam svodi na zaključak da se oni koji su trenutno u studentskom parlamentu plaše da će izgubiti, odnosno da su gotovo sigurni.
1: Kako se živi sa tim, sa tom činjenicom koja je postala očigledna? Mislim da je sada niko ne spori da su studenti druga najjača politička opcija u Srbiji. Da li to napuni uši vodom? Da li to vas navodi da o sebi mislite da ste značajniji, bitniji, da je sve već urađeno ili nosi neka druga pitanja, izaziva neku bojazan, kako ćete s time dalje?
2: Da, prvo bih vas morala ispraviti, mi nismo druga najjača politička opcija, već po svim istraživanjima u poslednjih godinu i po dana mi jesmo prva najjača politička opcija u Republici Srbiji, tako je. Što se tiče vašeg pitanja, jasno nam je da dolazi do te sumnje, međutim, mi se i dalje vrlo aktivno pripremamo za sve, recimo kada, što se tiče pisanja programa. Mi program ne pišemo sami. Mi se od početka naših protesta borimo za to da se struka pita. Dakle, mi ne smatramo da smo stručni za sve, ali smatramo da mi imamo neku viziju Srbije koju zajedno sa stručnjacima možemo da pretočimo u neki konkretan program naše političke opcije.
1: Za vaš pokret, oni koji se bave političkom analizom kažu da je sada jedan prelomni trenutak kada je bitno da vi sačuvate pokret i sačuvate ono na što su ljudi navikli kada kažu studenti u blokadi. I tu se vide neka razmimoilaženja. Do javnosti dolaze, do medija dolaze priče o sukobima između fakulteta različitih univerziteta, Novosadskog, Niškog, Beogradskog, da kažemo da je u celoj priči Univerzitet u Novom Pazaru, Univerzitet u Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici. Pojavile su se priče da jedni drugima stavljate veto na predložene kandidate na listi, da je tu nekakav unutrašnji razdor po nekim pitanjima koja su važna ili koja se nameću kao važna.
0: Studentski pokret je veoma mnogobrojan i prosto u njemu su okupljeni ljudi koji su drugačijih ideoloških pozadina, koji na neke teme gledaju na različiti način. U svakom slučaju, odlika svih velikih organizacija je da takve ljude skupe i da se ti ljudi dogovore i nađu neki zajednički jezik, nađu nešto oko čega se svi slažu. To je upravo ono što mi radimo. Dakle, mi smo se svi složili zajedno da smo mi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, da ćemo tu da skupimo naše snage, da ćemo da kandidujemo studentsku listu koja će da ostvari pobedu i koja će kasnije da donese državu u kojoj će zapravo vladati zakoni.
1: Ima li različitih mišljenja ili sukoba unutar studentskog pokreta?
0: Ja bih rekao samo različitih mišljenja. Dakle, naravno da će se dešavati da nekom gradu ne odgovara nešto, prosto naša država je velika, sredine su drugačije, lokalni problemi su drugačiji i normalno je da dođe nekad do nekih mimoilaženja u mišljenju, ali nikada jedinstvo studentskog pokreta nije bilo poremećeno.
1: Ovde je gostovao profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dušan Pavlović, koji je rekao da su ključ za koji će odlučiti izborni rezultat u Srbiji izlaznost I ako je reč o vašem pokretu, da pokret ostane jedinstven. Pre nekoliko meseci pojavilo se jedno otvoreno obraćanje, jedno javno obraćanje na društvenim mrežama koje je dolazilo sa fakulteta, gde su studenti govorili o pokušajima da se utiče na studente, na taj pokret, o onim udarcima ispod pojasa, pokušajima da, kolokvijalno kažem, bušenja studentskog pokreta iznutra. Je li to prošlo ili se intenzivira kako se usložnjavaju prilike i približavaju izbori?
2: Znate kako, nas svi buše. Buše nas od početka, bušili su nas, buše nas i dalje, jer na kraju krajeva ovom režimu ne odgovara da studentski pokret bude jedinstven i da bude jak, kao što ste i sami rekli. Sad, buše nas kako vladajuće partije, tako je sigurno bilo pokušaj i od različitih službi bezbednosti, čak nekih opozicionih partija, ali i nekih pojedinaca koji jednostavno žele da iskoriste studentski pokret za neke svoje lične ambicije. Mi smo se tome vrlo uspešno oduprli. Dakle, kao što je kolega rekao, jedna od naših najvećih prednosti jeste ta brojnost samog pokreta, ali i ta heterogenost i različitost u mišljenjima. I onda je jako teško da se neko nametne kao neki autoritet koji će apsolutno svi slušati i sa kim će se apsolutno svi složiti. Tako da, pokušaja je bilo, pokušaja ima, ali vrlo, vrlo bezuspešnih.
0: Ja bih se osvrnuo na to da su ta bušenja očekivana, zato što svi već vidimo da je vlasti jasno da oni ne mogu nelegalnim i normalnim putevima da pobede nas, pa pokušavaju iznutra da nas unište. Prosto svako ko se plaši zakona, ko zna da je nešto zgrešio i ko je svestan da će odgovarati za to što je zgrešio.
1: Mlađi od 5. oktobra oboje. Kako, ko vam govori o 5. oktobru, kako se obaveštavate, kako je bilo 5. oktobra, da se ne bi to ponovilo u 26.
0: ili 27. vidjet ćemo kada budu izbori. U suštini, mi slušamo.
1: Učite kao istoriju?
0: Naravno, to je nama već deo istorije u suštini, ali naravno da mi slušamo od naših roditelja, u suštini od kako smo rođeni, o 5. oktobru slušamo ljudi koji su stari od nas, koji nas opominju da se ne desi ono što se već desilo. Dakle, da se ne promeni list samo na papiru, a da prava scena bude potpuno drugačija.
1: Koliko ste puta do sada, Anđela, slušali, čuli pitanje, vi ste gostovali kod nekih mojih kolega, ko će biti na studentskoj listi? I gde vam je, zašto još nemate listu i zašto nemate objavljen program?
2: Prvo, mi listu imamo, samo razlog zašto je ne objavljujemo. Dakle, moje pitanje je da li je bilo koja druga politička opcija koja izlazi na izbore objavila svoju listu. Da li mi znamo ko će biti na listi SNS-a, EU5, EU4 ili kako će već opozicijne partije izlaziti na izbore. Dakle, mi za većinu drugih aktera čak ni ne znamo na koji način će izaći na izbore. A nama se postavljaju pitanja zašto mi dalje nismo objavili listu, program i sve ostalo.
0: I ja bih dodao da je, ja bih dodao da je studentska lista spremna, da ukoliko se raspišu izbori sutra, mi ćemo imati listu koja može da izađe na izbore, ali naravno to i dalje ostavlja mogućnost da u međuvremenu dok ne budu raspisani izbori, mi prilagodimo listu, napravimo neke.
1: Šta je ovo što se pojavljaju u medijima kao provaljena studentska lista koja kruži društvenim mrežama? Da li je to dokaz da među vama da postoje i oni koji su spremni da podele te informacije i one su se pojavile na društvenim mrežama?
0: To je običan spin. Dakle, kada se bude znala zvanična studentska lista, to će biti jasno i glasno. Niko neće uopšte dovoditi u pitanje da li je ovo studentska lista. Svima će prosto biti jasno. Studenti su ovo rekli, ovo je lista.
1: Ali i već sada ljudi kažu da li ću podržati studentsku listu zavisi od toga ko će

0: čak i neke anarhiste, imamo i studente koji su prilično pro-EU, imamo i studente koji su, tako reći, desničari, nacionalisti i slično. I evo, mi već godinu i po dana savršeno dobro funkcionišemo. Tako da i naša lista će oslikavati baš taj studentski pokret u smislu da će tu biti ljudi različitih ideoloških ubeđenja, ali ono što je važno za tu listu jeste da su na njoj ljudi koji žele da žive u državi u kojoj vladaju ustav i zakon. Dakle, to je zajednički imenitelj naše liste.
1: Idući po selima, gradovima, često ste suočni sa pitanjem da li u vremenu ovako teške krize globalne i naše domaće velikih izazova, pre svega ekonomskih, bezbednostnih, čovjek može da se pouzda u studente. Da li ste vi sposobni da vodite državu i zato navodno ljudi postavljaju pitanja ko je na listi jer hoće da znaju za koga ste se vi opredelili?
2: Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan. Dakle, na studentskoj listi neće biti studenti, pošto mi nismo ušli u ovu borbu kako bismo mi uzeli fotelje i pozicije, već kako bismo zapravo promijenili stanje u državi. Na studentskoj listi će biti dokazani profesionalci u svojim oblastima rada.
1: Jesu li se ljudi rado odazivali pozivu da ih stavite na studentsku listu? Ili je tu bilo izbjegavanja ljudi iz javnog života kada ih pozovete? Rado bi vam pomogli, ali ne bi bili na vašoj listi.
0: To je dosta zavisi od sentimenta osoba kojima smo se obraćali. Mislim, samo bih napomenula, dakle, na našoj listi nisu samo javne ličnosti, profesori i ljudi koji su poznati baš širokoj javnosti. Tu su ljudi iz svih grupacija koje su nas podržale. Dakle, tu su i poljoprivrednici, i radnici u kulturi,
2: lekari,
0: prosvetni
2: advokati.
0: Radnici, tako je, lekari, advokati itd. Svi su imali tu neku zajedničku rečenicu kad god smo im se vratili, da su oni počastvovani time što ih mi pitamo da budu na listi. Oni koji su, naravno, neki jesu prihvatili, neki nisu. Naravno, ljudi imaju različite životne okolnosti, zdravstvene okolnosti itd. zbog kojih jednostavno ne bi mogli da prihvate jednu takvu odgovornost. Ali ono što je zajedničko jeste stvarno da su svi bili počastovani što smo...
1: Kakav je odnos studenata u blokadi tog pokreta i rektora Beogradskog univerziteta u javnosti, naročito u posljednjih dva meseca kada su se zaoštreni odnosi na relaciji vlada, ministarstvo prosvete, Beogradski univerzitet. Nekako se pravi utisak da je rektor nesporni broj jedan na vašoj listi.
0: Da, pa to je jasno da se dešava zbog toga što vlasti je potrebna jedna osoba, jedna figura na koju će da se okome i sa kojom će da zapravo poistovete studentski pokret. O tome da li je rektor uopšte na listi, mislim, kao što rekoh, nećemo i dalje govoriti, ali svakako kogod bude prvi na listi nije osoba koja će donositi sve odluke. Odluke koje će biti neprikosnoveni autoritet. Mi već imamo jedan režim koji vlada tako što jedan čovjek donosi sve odluke. Mi se protiv toga borimo, mi se borimo protiv kulta ličnosti, tako da u tom smislu da li je neko prvi ili deseti na listi uopšte nije toliko važno i odluke će se donositi kroz, dakle, razmenu mišljenja više ljudi.
1: Vi ste tražili vanredne parlamentarne izbore, ali se približava i vreme predsjedničkih izbora. Pa i tu se govori da bi kandidat na studentskoj listi, kandidat studenata za predsjednika mogao da bude Novak Đoković, Dejan Bodiroga. Ko lansira te priče?
2: Pa mi nikad ne možemo znati ko lansira te priče. Svakako ono što je Anđela rekla je to da ćemo mi izaći sa imenima tek kada budu raspisani izbori. Mi se svakako spremamo za izbore na svim nivoima. Svesni smo da vlast pokušava da uradi neki trik koji će nas ostaviti koji nećemo očekivati prosto, tako da spremni smo i za izbore na predsjedničkom nivou.

0: spremni smo i za pokrajinske izbore, za lokalne izbore, za izbore u mesnim zajednicama. Mm-hmm. Prosto se spremamo za sve kao da će biti sve.
1: Jedna od tema koja vam se nameće od samog početka, čini mi se, od, ako ne od novembra 24. ono svakako od proleća 2025. je da se izjasnite o važnim pitanjima o kojima diskutujemo u ovom društvu, o pitanju Evropske unije, o geopolitičkom usmerenju, o opredeljivanju države, o Kosovu i Metohiji, o još nekim drugim temama koje ostaju velike enigme i oko kojih u društvu ne postoji konsenzus, niti postoje rešenja, a da su bila uspešna u prethodnih 30 za neka pitanja i mnogo duže. 7. maja pozvani ste da bude studenti vašeg pokreta su pozvani da budu u Briselu. Zašto se tamo ide i šta je poruka koju ćete da prenesete?
2: Tako je. Predstavnici studentskog pokreta su pozvani od strane pododbora Evropskog parlamenta koji se bavi konkretno ljudskim pravima da 7. maja prisustvuju u jednoj diskusiji na temu ljudskih prava u Srbiji. Sa naravno fokusom na studentski pokret. Posebno o čemu će se razgovarati jeste policijska brutalnost koju studenti, ali i građani trpe na ulicama već mesecima, ali i ugrožena autonomija univerziteta, o čemu su naravno poprilično zabrinuti i fakulteti, to jest univerziteti i u drugim državama.
1: Šta će, to su, bilo je u proteklih nekoliko meseci pokušaja da se u evropskim institucijama kao izaslanici studentskog pokreta predstave neki drugi ljudi, mladi koji jesu studenti, ali nisu išli tamo sa dozvolom vašeg pokreta. Ovi ljudi koji sada idu, oni jesu vaši predstavnici.
0: Kao što ste rekli, dešavalo se normalno da idu neki ljudi van našeg pokreta na neke razgovore, mi na to ne možemo uticati, ne možemo mi nikome zabraniti da u svoje ime priča sa nekime. Međutim, konkretno na sastanku koji se dešava 7. maja, na njega idu dva predstavnika studenata i oni su oboje izglasani od strane studenata, dakle, konkretno kandidat iz Novog Sada koji će prisustovati tim sastancima, oko njega se složio svaki fakultet u blokadi u Novom Sadu, da je on pravi predstavnik studentskog pokreta i da može da nas zastupa.
1: Šta će da kaže vaš kolega i vaš kolega, koleginica, zaključujem da ide u muško i žensko, ako bude onog pitanja koje iz Evropske unije se postavlja duže od godinu dana, jesu li studenti u blokadi, vođe najvećeg pokreta koji je u Srbiji viđen posle 2000-te, jesu li Evropejci ili nisu, jesu li za Evropsku uniju ili su za Rusiju, Kinu ili neku četvrtu opciju?
0: Pa, dakle, vrednosti koje zastupa studentski pokret svakako jesu evropske vrednosti, ali to kakvog smo mi opredeljenja i tako dalje, mi uopšte ne želimo u to da ulazimo. Naime, nama žele da stave etiketu kako smo mi ovakvi ili onakvi, kako mi možda i ne znamo kakvi smo. Mm-hmm. Naš odgovor na to je da ne treba mi da u tuđe ime odlučujemo pravac Srbije. Dakle, kada se oslobode institucije, kada bude moguće organizovati javne diskusije, kada bude moguće organizovati fair referendum, treba na njemu građani Srbije da kažu da li im se ide u Evropu, da li su više za Rusiju ili šta god. Svaka odluka treba da bude na građanima, ne treba niko u tuđe ime da donosi odluke.
1: A šta je onda ono što će studentski pokret morati? Svaka politika, svaka politička opcija mora da se izjasni bar o nekim temama. Šta je onda ako se nećete izjašnjavati o tim gorućim, a neki smatraju da biste morali, šta je onda tema za koju tražite mandat?
2: Pa mi recimo ne smatramo da su to goruće teme. Mm-hmm. Za nas su goruće teme sve ono čime se mi zapravo bavimo i o čemu pričamo posljednje godinu i po dana. A to je ko je kriv za pad nadstrešnice u Novom Sadu. Zašto su potrošačke korpe veće od prosečnih plata? Zašto su udžbenici u školama preskupi i tako dalje i tako dalje? Zašto su u zdravstvu uslovi kakvi jesu? Zašto novac se ulaže u neki tamo nacionalni stadion za koji ne znamo ni čemu će služiti, umjesto da se koristi za renoviranje bolnica, kupovanje nove opreme i tako dalje? Dakle, to su za nas goruće teme. Goruće teme za nas su sve one koji se tiču našeg svakodnevnog života i kvaliteta našeg života u ovoj državi.
1: Prethodnih godinu i po dana bili ste veoma kritični prema vlasti, ali što vam deo, ovo drugo vam zamera jedan deo opoziciono nastrojene javnosti, a to je distanca koju držite prema opozicionim političkim partijama. Da li će ona ostati takva i do kraja?
0: Kao što smo rekli od trenutka kada smo tražili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, Studentska lista će nastupiti na izborima samostalno, na njoj neće biti nikakvi funkcioneri opozicionih stranaka. Ono gde postoji prostor za dogovor, za saradnju, jeste tehnička saradnja. Mogu dati primjer u opštini Kula gde je opozicija svoje mesto u biračkom odboru ustupila Studentskom pokretu i zbog toga umjesto dva kontrolora na koliko je Studentska lista imala pravo po svakom biračkom mestu, negde smo imali tri, negde četiri, a negde čak i pet kontrolora. I to je upravo doprinelo dosta tome da se kontrola izbora izvrši mnogo bolje nego što bi to bilo moguće samo dvoje ljudi.
1: Ali ste također na lokalnim izborima vi imali liste na kojima su bili članovi i to visoko pozicionirani članovi na lokalu političkih partija. Jedna od takvih lista koja je također zabeležila dobar uspeh na izborima lokalnim bila lista u Sevojnu. Dakle, tu ste sarađivali i te liste su bile otvorene za građane, pa i za one građane koji su članovi političkih partija. Zašto to ne može na nacionalnom nivou?
0: Prosto na lokalnom nivou je situacija drugačija. Ljudi koji su aktivisti opozicijnih stranaka na lokalnom nivou, makar to i bile ove parlamentarne opozicijne stranke, ne razmišljaju na isti način kao što razmišljaju oni visoki funkcioneri koji su trenutno u sazivu Skupštine. Saradnja na svakom lokalu je drugačija, svaka sredina je drugačija. Ne znamo kakvi su lokalni problemi, negde su oni upravo zahtevali to da se sve antirežimske snage ujedine na lokalnom nivou iznesu priču do kraja. To je nešto što za sada nismo vidjeli da se može desiti na nivou države i svakako...
1: Opozicija kaže ciljevi su nam isti.
0: Opozicija kaže ciljevi su nam isti. Ja u to neću ulaziti. Svakako nama opozicija nije neprijatelj. Mi smo jasno rekli ko smo mi i šta smo mi i smatram da upravo zbog toga što smo mi rekli da smo jedinstveni imamo veliku podršku građana. Takvi ćemo ostati, nećemo prekršiti ono što smo građanima obećali.
1: Na kraju smo emisije najavljujete na društvenim mrežama, to je vaš primarni način komunikacije sa građanima, novi veliki skup u Beogradu. Hoće li se on i dogoditi? Kada ćemo saznati datum?
2: Da, dogodit će se, pa mi od Vidovdana prošle godine nismo imali jedan skup tih razmera, tako da mu se vrlo radujemo. Što se samog datuma tiče, pratite naše društvene mreže, u narednim danima će izaći tačne informacije sa datumom i satnicom skupa.
1: Je li prošlo vreme velikih skupova? Može li da se ponovi 15. mart beogradski ili 1. novembar novosadski ili odlasci u Novi Pazar, Kragujevac, Niški veliki skup, ili je taj entuzijazam, vreme takvog entuzijazma prošlo?
0: Svakako će skupu u Beogradu prisustvovati ljudi iz ostatka Srbije, dakle iz Novog Sada, iz Zaječara, iz Novog Pazara, iz Niša i svih ostalih mesta. Biće pozvani svi da dođu i siguran sam da će se svi odazvati u velikom broju.
1: Anđela?
2: Naravno da Mi smo stava da ne treba da ponavljamo stvari koje smo već radili, u smislu 15. mart je jedan, on je neponovljiv. Šetnje su takođe, da li će se neke nove šetnje desiti, vrlo izvesno. Ali mi smo nekako poznati po tome da smo inovativni, da radimo nove stvari i da jednostavno kako naš pokret evoluira, tako evoluiraju i naše metode borbe. Dakle, ovaj skup neće biti identičan kao 15. mart.
3: Osamnaest časova.
4: Radio Novi Sad. Vesti.
3: Devetogodišnja devojčica, čiji je nestanak prijavljen danas u Novom Sadu, pronađena je u blizini Futoškog parka, rečeno je za Tanjug u novosadskoj policiji. Njen nestanak je prijavio otac u popodnevnim časovima. Devojčica je iz ruske porodice koja živi u širem centru Novog Sada, a danas se nije pojavila u školi Branko Radičević. Misija MMF-a završila je dvonedeljnu radnu posetu u Beogradu sastankom sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Radna poseta je organizovana u okviru treće revizije aktualnog aranžmana sa Srbijom, koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika, što predstavlja važan okvir za podršku fiskalno-strukturnim reformama, kao i reformama u energetskom sektoru. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović kaže da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, koji da očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje treba da odobre ugovor. Vidimo u ovoj krizi koliko su zemlje bez rafinerija oslabljene i zavisne od uvoza. Pitanje rafinerije je jedno od ključnih pitanja. Da se MOL obaveže da će imati određeni nivo prerade godišnje, rekla je Handanović. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvuje u Jerevanu na međunarodnom forumu Jerevanski dijalog 2026. čiji je cilj posticanje strateškog dijaloga o ključnim globalnim političkim, bezbedonosnim i ekonomskim izazovima. Teme ovogodišnjeg foruma obuhvataju globalne ciljeve u uslovima geopolitičkih podela, evropske integracije i proširenja Evropske unije, kao i hibridne pretnje, zelenu tranziciju i druga aktuelna pitanja. Parlament Rumunije izglasao je nepoverenje vladi koju predvodi Ilija Boložan na inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije Alijanse za ujedinjenje Rumune i Paće prvo Rumunija, javljaju rumunski mediji. Predlog o izglasavanju nepoverenja pod nazivom Stop Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine potpisala su 254 poslanika. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu nastavila je da eskalira nakon američke najave da će obnoviti plovidbu kroz moreuz. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti izbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove i da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2-3 nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da nema vojnog rešenja za političku krizu. U međuvremenu cena barela nafte marke Brent je porasla na 113 dolara. U eksploziji u fabrici vatrometa koja se dogodila u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, povređeno je njih više od 60, saopštile su tamošnje vlasti. Mesto eksplozije nalazi se u blizini dva skladišta baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike. Policija je privela odgovornu osobu u kompaniji, a uzrok nesreće se istražuje. Sport. U trećoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Evrolige sastaju se Hapoel i Real Madrid od 18 časova, dok će od 19.45 snage odmeriti Monako i Olimpijakos. Prognoza vremena. U Vojvodini sutra promenljivo oblačno i toplo. Prepodne sa sunčanim intervalima, posle podne mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. ponegde praćeno grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu i okolini je 28 stepeni. Vlaga u vazduhu 18%, pritisak 1001 milibar. Duva jugozapadni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Bila su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
5: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli! Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
6: Posle 4 godine, Aco Pejović ponovo u Novom Sadu, 16. maja u Velikoj dvorani Spensa. Očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koje se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima. Ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se!
7: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će My Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu.

Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Randevu sa muzikom na programu na srpskom jeziku Radio Novog Sada. Moje ime je Obrad Škrbić. Ovo što upravo slušate ispod moje priče i kompozicije kojom započinjem u večerašnji Randevu pripada sastavu Iron Maiden. Nalazi se na njihovom debitantskom ostvarenju objavljenom pre 37 godina, a takođe čini jednu od kompozicija koje su upotpunile kompilacijsko izdanje pod nazivom Metal Mania iz 1980. godine. Preturajući pre nekoliko dana po starim pločama, sređujući ih i preslušavajući neke od njih, došao sam do zaključka, slušajući baš te heavy metal kompilacije od pre 30 i više godina, kako je različit potpuno pojam heavy metal muzike bio onda i danas. Ovo što ćemo večeras preslušati u ovom i za 7 dana, dakle narednom izdanju Randevua sa muzikom utorkom, bit će predstavljanje, odnosno za neke podsjećanje na tri kompilacijska izdanja iz tog perioda. Na ploče Metal Mania iz 1980. Metal Explosion 1981. i Heavy Metal Explosion, isključivo japansko izdanje iz 1982. Ono što je tada predstavljalo agresivnu i veoma za mnoge teško slušljivu muziku, danas je zapravo jedan običan rock and roll i nešto što se može podvesti maltene pod mainstream. Dok slušamo Iron Maiden, navešću vam izvođače koji ćete imati prilike da slušate u narednih nešto manje od pola sata, kada budem predstavljao kompilacijsko izdanje Metal Mania. Nakon sastava Iron Maiden bit ćete u prilici da slušate i grupe Atomic Rooster, Riot, Semija Hegara, Scorpions, Wild Horses, April Wine i White Snake.

0: 3, 4. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Devetnaest časova.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
1: Devetogodišnja devojčica, čiji je nestanak prijavljen danas u Novom Sadu, pronađena je u blizini Futoškog parka, rečeno je za Tanjug u novosadskoj policiji. Njen nestanak je prijavio otac u popodnevnim časovima. Devojčica je iz ruske porodice koja živi u širem centru Novog Sada, a danas se nije pojavila u školi Branko Radičević. Misija MMF-a završila je dvonedeljnu radnu posetu Beogradu sastankom sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Radna poseta je organizovana u okviru treće revizije aktuelnog aranžmana sa Srbijom, koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika, što predstavlja važan okvir za podršku fiskalno-strukturnim reformama, kao i reformama u energetskom sektoru. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović kaže da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, kao i da očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje treba da odobre ugovor. Vidimo u ovoj krizi koliko su zemlje bez rafinerije oslabljena i zavisne od uvoza. Pitanje rafinerije je jedno od ključnih pitanja. Da li se, da se MOL obaveže da će imati određeni nivo prerade godišnje, rekla je Đedović-Handanović. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvuje u Jerevanu na međunarodnom forumu Jerevanski dijalog 2026. čiji je cilj podsticanje strateškog dijaloga o ključnim globalnim, političkim, bezbedonosnim i ekonomskim izazovima. Tema ovogodišnjeg foruma obuhvataju globalne ciljeve u uslovima geopolitičkih podela, evropske integracije i proširenje Evropske unije, kao i hibridne pretnje, zelenu tranziciju i druga aktuelna pitanja. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu nastavila je da eskalira nakon američke najave da će obnoviti plovidbu kroz Moreuz. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove i da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2-3 nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da nema vojnog rešenja za političku krizu. U međuvremenu cena barela nafte marke Brent je porasla na 113 dolara. U eksploziji u fabrici vatrometa koja se dogodila u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a povređeno je njih više od 60, saopštile su tamošnje vlasti. Mesto eksplozije nalazi se u blizini dva skladišta baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike. Policija je privela odgovornu osobu u kompaniji, a uzrok nesreće se istražuje. Sport. U trećoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Evrolige sastoje se Hapoel i Real Madrid od 18 časova, odnosno dok će od 19.45 snage odmeriti Monako i Olimpijakos. Na utakmici između Real Madrida i Hapoela rezultat je 36-34 za Real Madrid. Prognoza vremena. U Vojvodini sutra promenljivo oblačno i toplo. Prepodne sa sunčanim intervalima, posle podne mestimično sa kišom ili kratkim pljuskovima. Temperatura do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu i okolini je 25 stepeni. Vlaga u vazduhu 26%. Pritisak 1001 milibar. Duva jugozapadni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine.

Poštovani slušaoci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Biseri tamburaške muzike na talasima Radio Novog Sada. Pozdravlja vas muzički urednik Nikola Baloš. U večerašnjem druženju uživaćemo u bisernim melodijama, instrumentalnim kompozicijama kao i interpretacijama vrsnih vokalnih solista. Na muzičkom početku sledi malo kolo u izvođenju tamburaškog orkestra Radio Novog Sada. Ova

Posle ove instrumentalne kompozicije koju ste čuli u izvođenju Tamburaškog orkestra Radio Novog Sada, bisere tamburaške muzike nastavit ćemo interpretacijama vokalnih solista, popularnim i vama dragim pevačima vojvođanskih melodija. U ovom prvom bloku

U emisije Doajan Panunske ravnice Zvonko Bogdan doprineće vašem dobrom raspoloženju jednim spletom pesama koje je snimio u našoj radiostanici 1973. godine. Splet počinje sa sitnim banatskim kolom, nastavlja pesmama Oj Dunave, Dunave plavi, Ova naša livada, Alajnane što je zloba name, Četir konja debela i završava igrom banatskim zapletom. Zvonko Bogdan i Veliki tamburaški orkestar Radio Novog Sada.

0: Biseri tamburaške muzike.
1: I dalje ste na talasima Radio Novog Sada u emisiji Biseri tamburaške muzike. U nastavku večerašnjeg druženja pevaće vokalna solistkinja iz Beograda Slobodanka Danka Stojiljković. Danka je učestvovala nekoliko puta na tamburaškim festivalima, ostvarila je i uspešnu saradnju sa muzičkom produkcijom Radio Novog Sada, te tako snimila nekoliko pesama u vojvođanskom duhu. Neke starije pesme u njenoj izvedbi deluju osvežavajuće kako zbog njenog glasa, tako i novog aranžmana. Uživajte u splet pesama Danke Stojiljković i tamburaša Radio Novog Sada.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do samog kraja još jednog izdanja emisije Biseri tamburaške muzike na talasima Radio Novog Sada. Uživali smo i večeras uz neke od najpoznatijih vokalnih solista Radio Novog Sada uz pratnju našeg tamburaškog orkestra. Ako niste bili sa nama od početka, ovu emisiju možete poslušati i u repriznom terminu sutra ujutro od 4.50 do 5.50 kao i na odloženom slušanju na našem sajtu rtv.rs. A do narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Nikola Baloš. Prijatno i do slušanja.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Dvadeset časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Devetogodišnja devojčica čiji je nestanak prijavljen danas u Novom Sadu pronađena je u blizini Futoškog parka, rečeno je za Tanju Gu novosadskoj policiji. Njen nestanak je prijavio otac u popodnevnim časovima. Devojčica iz ruske porodice koja živi u širem centru Novog Sada, a danas se nije pojavila u školi Branko Radičević. U lančanom sudaru kod Batajničke petlje u Beogradu povređeno je 9 osoba. Dvoje povređenih je u teškom stanju. Svi povređeni prevoze se u urgentni centar. Prema prvim informacijama, više od 9 osoba je povređeno, a dvoje je u teškom stanju. Nakon višečasovnog prekida, saobraćaj je normalizovan. Misija MMF-a završila je dvonedeljnu radnu posetu Beogradu sastankom sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Radna poseta je organizovana u okviru treće revizije aktuelnog aranžmana sa Srbijom, koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika, što predstavlja važan okvir za podršku fiskalnim strukturnim reformama, kao i reformama u energetskom sektoru. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović kaže da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, kao i da očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje treba da odobre ugovor. Vidimo u ovoj krizi koliko su zemlje bez rafinerija oslabljene i zavise od uvoza. Pitanje rafinerije je jedno od ključnih, da li MOL može da se obaveže da na određeni nivo prerade godišnje, rekla je Đedović-Handanović. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvuje u Jerevanu na međunarodnom forumu Jerevanski dijalog 2026. čiji je cilj posticanje strateškog dijaloga o ključnim globalnim političkim, bezbedonosnim i ekonomskim izazovima. Tema ovogodišnjeg foruma obuhvataju globalne ciljeve u uslovima geopolitičkih podela, evropske integracije i proširenja Evropske unije, kao i hibridne pretnje, zelenu tranziciju i druga aktualna pitanja. Svet. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu nastavila je da eskalira nakon američke najave da će obnoviti plovidbu kroz Moreuz. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove i da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2-3 nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da nema vojnog rešenja za političku krizu. U eksploziji u fabrici vatrometa koja se dogodila u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba. Povređeno je njih više od 60, saopštile su tamošnje vlasti. Mesto eksplozije nalazi se u blizini dva skladišta baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike. Policija je privela odgovornu osobu u kompaniji, a uzrok nesreće se istražuje. Prognoza vremena. U Vojvodini sutra promenljivo oblačno i toplo, prepodne sa sunčanim intervalima, posle podne mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, ponegde praćeni grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu i okolini je 22 stepena. Vlaga u vazduhu 34%. Pritisak 1001 milibar. Duva jugoistočni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.

veče i dobrodošli na još jedno druženje u emisiji Pesmo, srce mi ogrej, na talasima Radio Novog Sada. Ja sam Marko Aleksić i večera sam vaš domaćin. Ovo izdanje emisije ukrasit će glasovi vokalnih solista koji su u velikoj meri oplemenili arhivu naše radio stanice i realizovali mnoštvo nastupa pod okriljem naše kuće. Naše srce večeras će ogrejati sjajne interpretacije Nade Vodeničar i Predraga Cuneta Gojkovića. Započnimo ovo muzičko putovanje rafiniranim sopranom Nade Vodeničar. U ovom bloku emitujemo pesme Hajd na rogalj momče, E što ću na ne boluje mi dika i Sjaj meseče večeras.

I dalje smo zajedno na talasima Radio Novog Sada. Slušate emisiju Pesmo, srce mi ogrej. Uživali smo, a i u nastavku emisije uživat ćemo u sjajnim pesmama u izvođenju Nade Vodeničar. Ona je rođena 29. decembra 1936. godine u selu Ratare kod Paraćina. Tu provodi rano detinjstvo zajedno sa mlađim bratom Zoranom, a zatim se sa porodicom seli u očevo rodno selo Sakule. Njeni roditelji su bili prosvetni radnici, službovali su u Mokrinu i Bočaru, a banatsko selo Crepaja postaje im stalno mesto boravka 1953. godine. Nada i njen brat Zoran već u dečijem uzrastu pokazuju sklonost ka muzici i započinju muzičko obrazovanje. Uz oca školskog horovođu i majku učiteljicu, Nada Vodeničar upoznaje veliki broj narodnih pesama, a prve solističke nastupe beleži na školskim priredbama. Prepustimo se ponovo predivnim pesmama i interpretacijama Nade Vodeničar. Slušamo pesme Široko je lišće orovo, Oj moja ružo rumena i Kolenike vreteno.

poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Pesmo, srce mi ogrej. Nadam se da ste uživali. Na samom kraju emisije uživat ćemo u interpretacijama Predraga Cuneta Gojkovića. Zahvaljujući Žarku Milanoviću, šefu Narodnog orkestra Radio Beograda, koji je zapazio Cunetov talenat i glas, Predrag Cune Gojković dobija priliku da već 1948. godine peva na Radio Beogradu. U toku karijere Cune je nastupao na brojnim manifestacijama i festivalima, među kojima jesu Festival u Opatiji i Beogradsko proleće. Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, na Radio Beogradu prvi put je otpevao pesmu Kafu mi draga i speci. Pesma je postala veliki hit, a mnogima je upravo ona prva asocijacija na pomen Cunetovog imena. Njegove najpoznatije pesme jesu Stani, stani, Ibar vodo, Kafu mi draga i speci, Janičar, Ljubav mi srce mori i mnoge druge. Za sam kraj emitujemo pesme Gorom jezde kićeni svatovi, Zapevajte pesme stare, Kad sam bio u Novome Sadu i Bele ruže, nežne ruže. Pozdravlja vas muzički urednik Marko Aleksić i želi vam ugodan ostatak dana. Ne menjajte stanicu, ostanite na talasima Radio Novog Sada. Prijatno i do slušanja.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom. Radio Novi Sad. Vesti.
1: Kako RTS saznaje, nešto posle 16 sati na autoputu došlo je do lančanog sudara putničkih vozila posle petlje Patajnica prema Novom Sadu. Prema informacijama, povređeno je 9 osoba, a dvoje povređenih je u teškom stanju. Nakon višečasovnog prekida, saobraćaj je normalizovan. Mladić starosti 20 godina preminuo je nakon što je zadobio više ubodnih rana u Borskoj ulici u Beogradu. Uhapšen je osumnjičen za napad, nezvanično je potvrđeno RTS-u. Kako saznaju, oko 17 časova MUP-u je prijavljeno da je u Borskoj ulici jedno muško lice zadobilo povrede butine. Hitna pomoć je potvrdila da je 20-godišnji mladić imao više ubodnih rana nožem. On je preminuo na putu do urgentnog centra. Podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih Američkih Država Sara Rogers doputovaće u Beograd i potpisaće sporazum o učešću kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih Američkih Država na specijalizovanoj svetskoj izložbi Expo 2027. U Beogradu. U saopštenju objavljenom na sajtu američkog State Departmenta navodi se da će Rogers boraviti u Beogradu i Venici od 6. do 12. maja i sastati se sa članovima vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu. Misija MMF-a završila je dvodnevnu radnu posetu Beogradu sastankom sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajući monetarnu politiku. Radna poseta je organizovana u okviru treće revizije aktualnog aranžmana sa Srbijom, koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika, što predstavlja važan okvir za podršku fiskalno-strukturnim reformama kao i reformama u energetskom sektoru. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović kaže da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, koji da očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje treba da odobre ugovor. Vidimo u ovoj krizi koliko su zemlje bez rafinerija oslabljene i zavisne od uvoza. Pitanje rafinerije je jedno od ključnih pitanja, da se MOL obaveže da će imati određeni nivo prerade godišnje, rekla je Đedović-Handanović. Svet. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu nastavila je da eskalira nakon američke najave da će obnoviti plovidbu kroz Moreuz. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove i da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da nema vojnog rešenja za političku krizu. U međuvremenu cena barela nafte marke Brent je porasla na 113 dolara. Sport. Košarkaši budućnosti savladali su ekipu Kluža na svom parketu rezultatom 86-73 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Prognoza vremena. U Vojvodini sutra promenljivo oblačno i toplo, prepodne sa sunčanim intervalima, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima, ponegde praćenim grmljevinom. Temperatura do 29 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu i okolini je 20 stepeni. Vlaga u vazduhu 38%. Pritisak 1001 milibar. Duva jugozapadni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
2: Radio Televizija Vojvodine, Radio Novi Sad, muzički velikani. Urednik i voditelj Bogdan Đorđević.

Poštovani slušaoci, dobroveče. Emisiju započinjemo trećim stavom Vivače. Sonate za klavir opus 20 u C molu Antona Rubinštajna, nastale u periodu od 1848. do 1854. Ovaj istaknuti ruski kompozitor, pijanista, dirigent, osnivač Sankt-Peterburškog konzervatorijuma, učitelj Petra Čajkovskog, ali i stariji brat Nikolaja Rubinštajna, osnivača Moskovskog konzervatorijuma, rođen u porodici koja je iz judaizma prešla u pravoslavlje, i to u selu Vihvatnici, udaljenom 150 km severozapadno od Odese, na prostoru današnjeg Pridnjestrovlja u Moldaviji. I zahvaljujući tome što mu je majka bila muzički obdarena i što mu je otac bio vlasnik jedne moskovske fabrike olovaka, pohađao je časove klavira kod Aleksandera Viloana, s kojim je još kao dečak otputovao u Pariz, a gde je bezuspešno pokušavao da se upiše na tamošnji konzervatorijum. Uprkos činjenici da je u čuvenoj sali Erar svirao u prisustvu Frederika Chopina i Franca Lista. A po povratku u Rusiju, Anton Rubinštajn je zajedno sa bratom nastupio u Zimskom dvorcu pred carem Nikolajem I., da bi se nakon toga uputio u Berlin, i gde su mu podršku dali i Felix Mendelssohn i Giacomo Meyerbeer, i to tako što su ga uputili na časove kompozicije kod profesora Siegfrieda Dena i Adolfa Bernharda Marksa. Nažalost, kada je studije poželeo da nastavi kod Franca Lista, ovaj mu je kazao da talenti postižu ciljeve samo uz pomoć vlastitih napora. Pred vama su sada pijanista Leslie Howard i treći stav sonate opus 20 u C molu Antona Rubinštajna.

Slušali ste treći stav sonate za klavir opus 20 u C molu Antona Rubinštajna, koju je izveo Leslie Howard. Velika kneginja Elena Pavlovna, snaja cara Nikolaja I, bila je Rubinštajnova najodanija zaštitnica, zahvaljujući kojoj je postao vodeća muzička ličnost u tadašnjoj ruskoj prestonici. U drugom delu emisije Muzički velikani na prvom programu Radio Novog Sada imat ćete priliku da čujete prvi stav Allegro Feroce, sonate za klavir opus 3 u B molu Milija Balakirjeva iz 1855. Ovaj uvaženi ruski kompozitor, pijanista i dirigent rođen u Nižnjem Novgorodu, od oca titularnog savjetnika i majke klaviristkinje, pohađao je letnji kurs još kao desetogodišnjak kod moskovskog pijaniste Aleksandra Dubuka, a što mu omogućilo dalje usavršavanje kod Karla Eisracha, i to pod pokroviteljstvom Aleksandra Ulibiševa, vodeće muzičke figure i mecene iz njegovog rodnog grada, ali i autora biografije o Wolfgangu Amadeusu Mozartu i više knjiga o Ludvigu van Beethovenu. I zahvaljujući tome što je pomenuti grof posjedovao ogromnu biblioteku, a u kojoj je mladi Balakirjev mogao da izučava muzičku literaturu, tamo mu je bilo omogućeno i da uvežbava njegov privatni hor i orkestar, te kao takav sa samo 14 godina dirigovao na izvođenju Mozartovog rekvijama, odnosno prve i osme Beethovenove simfonije. I upravo tada komponovao je septet za flautu, klarinet, klavir i gudački kvartet, ali i oktet za flautu, obou, hornu i klavir, plus gudački kvartet. Pred vama je sada pijanista Nicholas Walker, koji će izvesti uvodni stav velike sonate opus 3 u B molu Milija Balakirjeva.

Ksandrom Skrjabinom. I upravo kao takav skrasio se sa pomenutom Anom Mihajlovnom Bratenskajom, inače violinistkinjom, u jednoj tipičnoj jednospratnici u londonskom predgrađu Golders Green, gde su po dnevnoj rutini svirali, komponovali i podučavali. Shodno tome, i ovom prigodom valjalo bi se podsjetiti da je Nikolaj Metner za sobom ostavio 14 klavirskih i 3 violinske sonate, 3 klavirska koncerta i 1 klavirski kvintet, zatim dela za 2 klavira, 38 skaski kraćih klavirskih komada, nekoliko minijatura za violinu i čak 108 solo pesama i vokaliza. Poštovani slušaoci, približavamo se završetku večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sledećeg susreta slušat ćete pijanistu Marc-André Amelena, koji će izvesti sonatu Minaciozu Nikolaja Metnera.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Dva časa.
3: Radio Novi Sad. Vesti dana.
2: Dobro veče. Slušate Vesti dana, ovo su događaji koji su obeležili dan iza nas. Pronađena nestala devojčica u Novom Sadu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da će odluka o raspisivanju izbora biti doneta u narednih 10 dana. Američka zvaničnica stiže u Beograd. Očekuje se formalizovanje učešća Sjedinjenih Američkih Država na Expo. Misija MMF-a završila dvonedeljnu radnu posetu Beogradu. Eksplozija u fabrici vatrometa u Kini, 26 osoba poginulo, 61 povređena. U Vojvodini sutra promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 29 stepeni. 9-godišnja devojčica čiji je nestanak prijavljen danas u Novom Sadu pronađena je u blizini Futoškog parka, rečeno je za Tanjugu u novosadskoj policiji. Njen nestanak je prijavio otac u popodnevnim časovima. Devojčica je iz ruske porodice koja živi u širem centru Novog Sada, a danas se nije pojavila u školi Branko Radičević. Mladić starosti 20 godina preminuo je nakon što je zadobio više ubodnih rana nožem u Borskoj ulici u Beogradu. Uhapšen je osumnjičen za napad, nezvanično je potvrđeno RTS-u. Oko 17 časova MUP-u je prijavljeno da je u Borskoj ulici jedno muško lice zadobilo povrede butine. Hitna pomoć je potvrdila da je 20-godišnji mladić imao više ubodnih rana nožem. On je preminuo na putu do urgentnog centra. 6 osoba je povređeno, od kojih jedna teže u lančanom sudaru na autoputu Beograd-Novi Sad kod Batajničke petlje, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći. Kako navode, njihove ekipe su izašle na teren i prevezle dva muškarca u urgentni centar, od kojih su jednom konstatovane teške povrede, a drugom lakše. Još 4 osobe, 3 muškarca i jedna žena zbrinuti su u urgentnom centru. Do saobraćajne nesreće je došlo nešto nakon 16 časova kod Batajničke petlje, oko 1 km u smeru prema Novom Sadu, i u njemu su učestvovala 4 vozila, saznaje Tanjug.

0: Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda završili su dvonedeljnu posetu u Beogradu sastankom sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Radna poseta je organizovana u okviru treće revizije aktuelnog aranžmana sa Srbijom, koji se odnosi na instrumente za koordinaciju politika. Prethodne dve ocenjene su kao uspešne. Pojedinosti Slobodan Vidović.
1: Nakon razgovora sa predstavnicima MMF-a, Vučić je naveo da prema prvim procenama privredni rast naše zemlje može da dostigne rezultate koji će biti bolji od projektovanih i pored opreznog pristupa koji imamo u takvim predviđanjima. Na Instagramu je napisao da veruje da ćemo sa MMF-om nastaviti uspešnu realizaciju aranžmana koji će, kako istakao, biti snažan oslonac našim naporima da gradimo sigurnu, stabilnu i prosperitetnu Srbiju. Potvrdu aranžmana očekuje i član Saveta guvernera Narodne banke Nebojša Savić. On je za RTS rekao da se naš model razvoja zasniva na rastu domaće potrošnje i na rastu izvoza, koliko je to moguće, uz napomenu da je neophodno da radimo na unapređenju poslovnog okruženja.
2: Mi smo u aranžmanu koji nije kreditni. Mi ne povlačimo novac. To je savetodavni aranžman, pre svega usmeren na obezbeđivanje rasta. I to je dragocenost koju imamo da možemo da od jedne relevantne međunarodne institucije da dobijamo preporuke i to je jako važno za investitore uopšte i domaće i strane.
1: Aktuelni aranžman sa MMF-om traje do 2027. godine u okviru instrumenta za koordinaciju politika, što predstavlja važan okvir za podršku naporima u sprovođenju fiskalno-strukturnih reformi, kao i reformi u energetskom sektoru.
0: Podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih Američkih Država Sara Rogers doputovaće u Beograd i potpisaće sporazum o učešću u kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih Američkih Država na specijalizovanoj svetskoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. U saopštenju objavljenom na sajtu američkog State Departmenta navodi se da će Rogers boraviti u Beogradu i Veneciji od 6. do 12. maja i sastati se sa članovima vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović kaže da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, kao i da očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa Sjedinjenim Američkim Državama koje treba da odobre ugovor. Vidimo u ovoj krizi koliko su zemlje bez rafinerije oslabljene i zavisne od uvoza. Pitanje rafinerije je jedno od ključnih pitanja, da se MOL obaveže da će imati određeni nivo prerade godišnje, rekla je Đedović-Handanović. Narodna banka Srbije je saopštila da će banke u Srbiji od danas biti operativno spremne za obavljanje plaćanja u okviru sistema SEPA, nakon što je Srbija prošle godine pristupila jedinstvenom području za plaćanje u evrima. U Narodnoj banci su naglasili da članstvo u sistemu SEPA donosi brojne prednosti i za građane i za privredu, uključujući brže transakcije i niže troškove, što je posebno značajno za doznake iz inostranstva i poslovanje kompanija sa partnerima širom Evrope. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvuje u Jerevanu na međunarodnom forumu Jerevanski dijalog 2026, čiji je cilj podsticanje strateškog dijaloga o ključnim globalnim političkim, bezbedonosnim i ekonomskim izazovima. Teme ovogodišnjeg foruma obuhvataju globalne ciljeve u uslovima geopolitičkih podela, evropske integracije i proširenje Evropske unije, kao i hibridne pretnje, zelenu tranziciju i druga aktuelna pitanja. Zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru pogodio je noćas rejon Sombora, tačnije područje Bezdana, oko 2 časa i 35 minuta posle ponoći, saopštio je Republički seizmološki zavod. Epicentar potresa bio je na granici Srbije i Hrvatske u blizini Bačkog Monoštra, na dubini od oko 13 kilometara. Prema podacima seizmologa, samo desetak minuta nakon glavnog udara zabeležen je još jedan potres jačine 2,5 stepena, što je dodatno uznemirilo građane. Aktivista Hrvatske zajednice u Bačkom Monoštru Davor Francuz je izjavio da su znatna oštećenja na plafonu sa kojeg su otpali krupni komadi maltera nastala u Rimokatoličkoj crkvi Svetih Petra i Pavla. Dodao je da će zbog toga na teren izaći građevinska inspekcija da bi utvrdila stanje verskog objekta nakon potresa. Svet. U eksploziji u fabrici vatrometa koji se dogodila u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a povređeno je njih više od 60, saopštile su tamošnje vlasti. Mesto eksplozije nalazilo se u blizini dva skladišta baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike. Policija je privela odgovornu osobu u kompaniji, a uzrok nesreće se istražuje. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu nastavila je da eskalira nakon američke najave da će obnoviti plovidbu kroz Moreuz. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti izbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove i da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još 2 do 3 nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da nema vojnog rešenja za političku krizu. U međuvremenu cena barela nafte marke Brent je porasla na 113 dolara. Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je takođe upozorila i da će, ukoliko Ukrajina ne bude poštovala dvodnevno primirje, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara. Komentarišući tu odluku, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je saopštio da Kijev nije obavešten i nekoliko sati nakon ruske odluke proglasio prekid vatre koji stupa na snagu u ponoć 6. maja. Zelenski je ranije, osvrnuvši se na dan pobede, istakao da Moskva strahuje od mogućeg nadletanja ukrajinskih dronova tokom ceremonije. Sport. Čeh Dalibor Svrčina igraće protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića u prvom kolu Mastersa u Rimu, saopštili su organizatori posle završetka kvalifikacija. Miomir Kecmanović se na osnovu svog plasmana na ATP listi našao u glavnom žrebu Mastersa u Rimu, dok je Svrčina to pravo izborio kroz kvalifikacije. Pobednik ovog duela igraće u drugom kolu protiv Rusa Andreja Rubljova. Najbolji srpski teniser Novak Đoković slobodan je u prvom kolu Mastersa u glavnom gradu Italije. Njegov rival u drugoj rundi biće pobednik duela između Mađara Martona Fukovića i Hrvata Dina Prižmića. Prognoza vremena. U Vojvodini sutra promenljivo oblačno i toplo, prepodne sa sunčanim intervalima, posle podne mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, ponegde praćenih grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni. Poslušajmo detaljniju prognozu.
3: Sutra promenljivo oblačno i dalje toplo. Pre podne sa sunčanim intervalima, dok se posle podne na severozapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima očekuju kiša i kratkotrajni pljuskovi, ponegde uz grmljavinu. Jutarnja temperatura od 10 do 12, najviša dnevna do 29 stepeni. I u nastavku sedmice zadržava se toplo vreme sa dnevnim temperaturama od 23 do 28 stepeni i promenjivo u smenu sunca i oblaka i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Slušali ste vesti dana prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Za više informacija pratite nas na web sajtu rtv.rs i na društvenim mrežama. Tonska realizacija Daniel Stojanović, urednik Kristijan Lotrean. Ostanite uz naš program.
4: Muzički salon, mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon, priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
5: Dobroveče, dragi slušalci. Moje ime je Jovana Golubović. U večerašnjem izdanju slušat ćemo muziku još jednog romantičara sa skandinavskog područja. Prethodna emisija bila je posvećena Edvardu Grigu, a u ovoj ćemo govoriti o njegovom savremeniku, Janu Sibeliusu, najznačajnijem finskom kompozitoru. Njih dvojica predstavljaju najznamenitije autore druge polovine 19. veka na skandinavskom poluostrvu. U Sibeliusovom slučaju i prve polovine 20. pošto je živeo od 1865. do 1957. godine.

Sibeliusovu simfonijsku poemu Finlandija čuli smo u izvođenju Berlinske filharmonije pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana. Finci su u toj poemi prepoznali veličanje zavičaja i ljubav prema domovini. Za kratko vreme kompozicija je postala veoma popularna u Finskoj, pa su ruske vlasti na određeno vreme zabranile njeno izvođenje u toj zemlji, dok se u zemljama Ruskog carstva smela izvoditi samo pod imenom Impromti. Ime Finlandija vraćeno joj je posle 1905. nakon popuštanja ruskog pritiska.

Ovako počinje drugi stav Sibeliusove svite Karelija, jedne od najpopularnijih kompozicija iz ranog stvaralačkog perioda. Nastale 1894. godine pod uticajem Dvoržaka i Brahmsa. Da bismo bolje razumeli opus i stremljenja Jana Sibeliusa, važno je spomenuti da je bio učenik prve škole u kojoj se govorio finski jezik, u zemlji koja je tada bila pod ruskom kontrolom. Učeći o finskoj književnosti, došao je u kontakt sa Kalevalom, finskim mitološkim epom, koji mu je postao stalni izvor inspiracije. Pre nego što je postao student Helsinškog konzervatorijuma, gde je učio kod Vegeliusa, Sibelius je studirao prava u tom gradu. Iz Helsinkija je otišao u Berlin, gde je nastavio studije kompozicije, a sledeća stanica na tom putu bila je Beč, gde se školovao kod Goldmarka i Fuchsa. Putovanja po Evropi omogućila su mu uvid u aktuelne muzičke tokove poznog romantizma, ali i impresionizma. Jedno od dela koje je mladog Sibeliusa opredelilo da komponuje programsku orkestarsku muziku bio je Strausov Don Juan, kojim je bio oduševljen. Svita Karelija, čiji drugi stav čujemo u pozadini, inspirisana je legendama i pejzažima domovine, kao i mnoga druga Sibeliusova dela. Nakon drugog stava, koji ćemo čuti do kraja, u izvođenju Helsinške filharmonije pod upravom dirigentkinje Suzane Melki, slušat ćemo i treći stav te popularne svite, Vedri pobednički marš.

Nakon drugog čuli smo treći, poslednji stav Svite Karelija Jana Sibeliusa u izvođenju Helsinške filharmonije pod upravom Suzane Melki. Orkestarske kompozicije u narodnom finskom duhu proslavile su Sibeliusa na međunarodnoj sceni. Međutim, kompozitor nije koristio folklorne citate, niti ih je oponašao, već se nacionalnost njegove muzike ogleda u karakteru i osobinama zemlje, poput mira, šumskih prostranstava, jezera i kratkoće proleća. Svest o veličanstvu prirode, intimni doživljaj svakodnevice i igra mašte u narodnim legendama jesu glavna polazišta Sibeliusovog stvaralaštva, u kojem su Finci videli svoju nacionalnu umetničku muziku. Od ukupno 116 ostvarenja u Sibeliusovom opusu, među kojima su i kamerna, koncertantna i scenska muzika, 13 čine simfonijske poeme, dok je simfonija 7.

Kao simfoničar, Sibelius se smatra jednim od značajnijih predstavnika prve polovine 20. veka. Njegove simfonije nastale od 1898. do 1924. odlikuju se majstorskom orkestracijom i samostalnošću u pogledu forme. Prve četiri prate klasičnu formu i u njima veliku važnost pridaje jasnoći strukture i tematskom jedinstvu stavova. Prilikom posete Helsinkiju 1907. godine, Gustav Mahler je Sibeliusove simfonije opisao sledećim rečima: "Divim se stilu i čvrstini forme, a naročito logici kojom gradi unutrašnju povezanost između svih motiva."

19. veka, bila je nadahnuće i za stvaranje kompozicije nazvane Kulervo, po istoimenom junaku, u kojoj su opisani različiti periodi iz njegovog života. To petostavačno vokalno-instrumentalno delo iz 1892. godine kompozitor je namenio sopranu, baritonu, muškom horu i orkestru. Jedna od Sibeliusovih popularnijih kompozicija je Tužni valcer, napisan kao muzika za dramu Smrt Arvida Jernefelta, 1903. Godinu kasnije izveden je koncertno u Helsinkiju, a dirigovao je sam Sibelius. Delo je veoma brzo pridobilo simpatije i van Finske. Tu kompoziciju čujemo u pozadini.

Sibelius je napisao i jedan od najlepših koncerata za violinu, što je zapravo bilo i očekivano. Bio je odličan violinista i jedno vreme je radio kao profesor violine, ali i teorije muzike. Treba pomenuti i njegove gudačke kvartete, od kojih je najpoznatiji onaj u D-molu, nazvan Intimni glasovi. Čuveni finski muzičar je komponovao i za klavir, za violinu i klavir, kao i solo pesme.

Jan Sibelius je živeo skoro 92 godine, ali nije stvarao dugo kao što bi se moglo očekivati. Počeo je da komponuje u 23. a poslednje delo završio je u 64. godini. Doživotnu državnu stipendiju koja mu je omogućila bezbrižan, miran život na velikom imanju u blizini Helsinkija, dobio je sa 32 godine. Za kraj večerašnjeg muzičkog salona čućemo treći stav violinskog koncerta u D-molu, koji sa simfonijskim orkestrom Švedskog radija pod upravom Esa-Pekke Salonena izvodi Hilari Han. Prijatno veče žele vam ton majstor Nikola Lončar i Jovana Golubović.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: ČASA.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će odluka o raspisivanju izbora biti doneta u narednih 10 dana. Dodao je da su izbori trenutak istine za svakog ko se bavi politikom i da na njima narod odlučuje o tome kakvu budućnost želi i kome hoće da je poveri. Mladić starosti 20 godina preminuo je nakon što je zadobio više ubodnih rana nožem u Borskoj ulici u Beogradu. Osumnjičeni za napad je uhapšen, nezvanično je potvrđeno RTS-u. Hitna pomoć je potvrdila da je 20-godišnji mladić imao više ubodnih rana nožem. On je preminuo na putu do urgentnog centra. 6 osoba je povređeno, od kojih jedna teža u lančanom sudaru na autoputu Beograd-Novi Sad kod Batajničke petlje. Rečeno je Tanjogu u hitnoj pomoći. Kako navode, njihove ekipe su izašle na teren i prevezle dva muškarca u urgentni centar, od kojih su jednom konstatovane teže povrede. Još 4 osobe, 3 muškarce i jedna žena zbrinuti su u urgentnom centru. Do saobraćajne nesreće je došlo nešto nakon 16 časova kod Batajničke petlje oko 1 km u smeru prema Novom Sadu i u njemu su učestvovali 4 vozila, saznaje Tanjug. Podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih Američkih Država Sara Rogers doputovaće u Beograd i potpisaće sporazum o učešću u kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih Američkih Država na specijalizovanoj svetskoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. U saopštenju objavljenom na sajtu američkog State Departmenta navodi se da će Rogers u Beogradu se sastati sa članovima vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu. Svet. U eksploziji u fabrici vatrometa koja se dogodila u centralnoj kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a povređeno je njih više od 60, saopštile su tamošnje vlasti. Intervenisalo je skoro 500 vatrogasaca, a raspoređena su i 3 spasilačka robota. Mesto eksplozije nalazi se u blizini 2 skladišta baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovništvo. Policija je privela odgovornu osobu kompanije, a uzrok nesreće se istražuje, prenosi Sinhua. Sport. Čeh Dalibor Svrčina igraće protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića u prvom kolu Mastersa u Rimu, saopštili su organizatori posle završetka kvalifikacija.

Posle prve pozicije stigli smo do mesta broj 2. Tu se nalaze još dve kantautorke, pa ćemo redom slušati prvo Katarinu Pejak i pesmu Panic Mode, a odmah zatim i Anu Avramov Sunspots. Ana je nedavno gostovala u Boulevard Booksu i oduševila Novosađane.

Na top listi regionalka na mesto broj 2 su Mutant Urban Dance Ensemble i pesma Talijani. Posle toga slušamo Denis i Denis i naslovnu numeru sa turneje Poslednji program tvog kompjutera. Marina će sama najaviti pesmu.

Oh, my God.

0: čuli smo novi projekat Atila Antala, Elektro Vojvodina, u pesmi Male tajne ljubavi, a ono što sledi je najbolje plasiran novitet, Voland Le Mat i pesma Kad odrastem. Odmah zatim ćemo čuti i Tina Borošaka i pesmu Poslednji ples.
1: Kad odrastem želim zagrliti krilo svoje majke pa nam

Slušate regionalku i slede tri poznata imena. Prvo slušamo mladi bečejski bend Maršali sa njihovog novog albuma pesmu Ne idi. Zatim ćemo čuti novi singl za Zoster Dok si spavao, pa pesmu Dugo sam bio sam, koji Bijesovi sviraju već više od 5 godina, međutim ove godine je urađen video spot. Prvo Maršali, pa Zoster, pa Bijesovi.

0: Slušali smo dve numere sastava Bura Jugo sa Izvora i Kao Jeka. Hvala puno na ovom gostovanju. Nadam se da ćemo se još družiti kako u regionalki, tako i u emisiji Sa letanje. Novitet koji je oduševio ne samo pesmom koju ćemo upravo čuti, nego i mnoštvom kvaliteta koji se nalaze na dvostrukom novom izdanju za Kralja Čačka, oduševili su ne samo mene i ne samo fanove Kralja Čačka, nego i drugi. Uverite se i sami. Sledi numera Šta se to desilo sa nama.
1: Šta se to desilo sa nama? Veliki vekovi su prošli, zemlja je upila suviše krvi, čeka još samo jednu kap da eksplodira sve. Pazi na prste kad sečeš hleb. Svet mi je sve dalji i dalji, što ga više upoznajem.

malo, pa opet iz početka. Sve manje načina da se živi. U okeanu je postalo tesno, čamci su bušni, brodovi prazni. Koliko dugo još može da traje zidanjem pakla na plavoj kugli? Malim stvarima sad se vraćam, pod kamenom krijem velike tajne. Muka je od žongli

0: Moja priča će svašta, svašta, svašta, svašta, svašta.
1: U nastavku noviteta regionalke slušamo Patriciju Gasparini i pesmu Ljubi majka. A odmah zatim se selimo u Makedoniju i slušamo jedan od mojih omiljenih bendova 21. vek i Ta kaže ne.

čuli smo grupu 21. vek sa jednog od pretendenata za najbolji album godine Skopje ili Makedonije, koji se upravo zove 21. vek. Čuli smo pesmu Ta kaže ne, a u nastavku sledi sa još jednog zanimljivog albuma Tigrova mast, pesma Otkad sam tebe sreo ja, potpisuje Mate Ponjović.

Posle Mate Ponjevića i Od kad sam tebe sreo ja, slušali smo i novi singl za Pocket Palmu, koji baš kao i Mate imaju dvostruki album, a na mestu broj 8 se nalaze kao novitet na regionalki, rekoh, sa pesmom Boli me. Ono što sledi je Majre, u potpisu Maja Krebel i Primož Velikonja, i pesma se zove Ostajem. Odmah ćemo zatim čuti i novog Ramba Amadeusa, I Can't Get No Application. Pretpostavljate u kom pravcu ide reference.

confusion. I feel the delusion. My life is illusion.

Čuli smo Nemanju u saradnji sa Eterom, pesma se zove Kada tebe nema tu, a još jedna saradnja sledi. Dominik Lučić uradio je pesmu sa Markom Purišićem, odnosno Baby Lazanjom. Čućemo Golgotu.

I dok polako stižemo do kraja regionalke, slušamo kraj ovog etno bloka uz Nenada Vasilića i numeru Medna. Malo menjamo zvuk, kao što sam obećao u tamo nekoj najavi. Preporučujem dve kompilacije, jedna od njih je Balloon Room 15, a druga Zvoki podzemlja. Sa ove prve ćemo slušati Break Fade i Room of Sorrow, a zatim Cayman i pesmu Love. Ono što nas očekuje sa kompilacije Zvoki podzemlja 8, sa etikete Tiušmen govoru Kvaj Punk, su Slow Monkeys i pesma Rock'n'Roll, pre kojih ćemo slušati Eleven Ways i pesmu Waiting. Prvo idemo na 15. izdanje kompilacije Balloon Room, Break Fade i pesma Room of Sorrow. Ostanite uz nas.

0: Fjodor Mihajlović Dostojevski, Bele noći. Prva noć.
1: Bila je divna noć.